Вдишвам ги запад и северни дни.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: съм Натали Павлова от Етро Поле на 10 години. Моето послание към шофьорите на пътя е да спазват пътните знаци, да пазят децата на пътя и да шофират по-внимателно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е 6 часа и 7 минути. Аз съм Любомир Коларов и вие сте с програмата на БНР. Нека да видим и каква е актуалната трафик информация и какви пътни ограничения ще ни чакат днес. Към момента трафикът е спокоен, няма някакви сериозни забавения или задръствания, или инциденти, които да забавят движението. Въпреки това, имайте предвид, че по автомагистрала Хемус в посока столицата има забавения в района на виадукт Бебреш, както и тунел Топли дол. Нека да видим и какво ни вещае Агенция Пътна инфраструктура като ремонти. Започваме с автомагистрала Тракия. Движението в различни участъци се осъществява с повишено внимание заради полагане на маркировка и ремонтни дейности. В района на Мухово в посока Бургас се работи в аварийната лента. А в областите Пазарджик и Стара Загора има участъци с ограничение на скоростта до 100 км в час. В област Бургас между 342 и 348 км в посока Бургас скоростта е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус в началния участък от София към Варна скоростта е ограничена до 90 км в час, а тежкотоварните автомобили над 12 тона трябва да се движат само в аварийната лента. В района на тунел Топли дол движението в посока София е пренасочено двупосочно в тръбата за Варна. Между пътните възли Голаза и Дерманци е ограничено движението на превозни средства над 12 тона и половина. А в област Шумен движението към София между 350 и 363 км е преносочно двупосочно в платното за Варна, като ограничението до 17 часа на 16 октомври. По автомагистрала Струма ограничение има в аварийната лента заради почистване на откосия между 16 и 18 км. Външната активна лента се затваря за движение между 10 и 16 часа. Нека да видим и какво ще е времето днес. Очакваме. Днес ще преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. За София очакваме около 10. Уважаеми слушатели, още трафик информация само след минути.

0: Когато си зад волана, всяко решение има значение. Аз съм Иван Славов от Радио Стара Загора. Шофирай разумно, не превръщай пътуването в състезание. Твоята скорост не трябва да определя нечий живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Видя катастрофа или опасност на пътя. Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6 часа и 23 минути. Към момента трафикът е спокоен, няма някакви сериозни така затръствания или инциденти, които да го забавят. Въпреки това, карайте с повишено внимание в района на тунел Топли дол в посока столицата на автомагистрала Хемус. И нека да видим и още трафик новини или по-скоро какви ремонти ни предстоят днес. По автомагистрала Струма в посока София има ограничения в аварийната лента заради почистване на откоси между 16 и 18 километър, а външната активна лента се затваря за движение между 10 и 16 часа. При пътен възел Даскалово е въведена временна организация за облекчаване на трафика към Перник и Кюстендил, която е в сила до 16 октомври. В определени часове движението от София и до

е ограничено за всички превозни средства заради аварийното състояние на анкерна стена. Обходът е по автомагистрала Хемус. В района на строителството между Мездра и Ботевград движението преминава поетапно по съществуващия и новоизградения път, като има промени във временната организация. Уважаеми шофьори, по пътя София Владая Перник в работните дни между 6:00 и 10:30 часа, както и в неделя и в последния празничен ден между 12 и 20 часа, се осигуряват две ленти в посока София. По пътя Бяла Плевен движението в първите 7 км е поетапно в една лента заради ремонт на настилката. Ремонти има и в района на Ново село Балван, както и между Полски Тръмбеж и Поликраище. А по пътя Кърджали-Маказа, в самия град Кърджали, движението в участъка между 325 и 330 км в една лента заради основен ремонт. Между надлез Кирково и граничен пункт Маказа е ограничено движението на превозни средства над 3,5 тона. А по пътя Черноочене Кърджали ограничението за автомобили над 15 тона важи в посока Кърджали. По пътя Пловдив Харманли на отделни участъци движението е двупосочно в една лента със скорост до 50 км в час, а между Свиленград и Капитанен Дреево е забранено преминаването на автомобили над 12 тона заради повреда на мостово съоръжение. За тях определен обход през път 89 и автомагистрала Марица.

0: Аз съм Калина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Тези това са измислени светофари.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Уважаеми слушатели, часът е 6.38, датата е 14 октомври, искаме се да е септември, но не е. Петков ден, така че честит празник, честит имен ден на всички именици, бъдете живи, здрави и много щастливи, внимавайте докато шофирате на пътя. Спокоен е трафикът към момента, няма някакви сериозни забавения, задръствания или инциденти, които да влияят негативно върху трафика. Имайте предвид, че вече в района на Владая се образува задръстване в посока столицата, както и преди кръговото на автомагистрала Струма в района на Даскалово от Перник към София вече има така по-сериозни колони от автомобили. Имайте предвид също така, уважаеми слушатели, че и по автомагистрала Хемус в района на Топлидол в посока столицата също движението е една идея по-бавно, а пък по високите полета може да има и така малко по-сериозни заледявания. Заледявания силно казано, но все пък да префърча снегодъжд, както е на по-високите места в нашите планини. Уважаеми слушатели, няма някакви сериозни ремонти, които да ограничават магистралите, но въпреки това шофирайте разумно, шофирайте внимателно и шофирайте така спазвайки дистанция. Нека да видим и какви са основните акценти за днешния ден към този час 6.39. Премиерът Румен Радев, трима министри, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море.

и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. На въпросите им ще отговарят премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на вътрешните работи Велислава Петрова Чамова. Правителството ще заседава днес. Предвидено е да одобри междуправителствената спогодба с Република Турция за въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен пункт Капитан Андреево КП Коле Север. С промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаети щатни бройки, за да се намалят разходите за персонал. Общини ще получат средства за транспорта, които организират до учебни заведения за децата с предоставена временна закрила от Украйна. Министърът на външните работи Велислава Петрова Велева ще се среща днес със своя германски колега Йохан Вадефул в Берлин. Уважаеми слушатели, ако видите нещо случайно нередно на пъти, обадете ни се на телефон 088-520-130, за да ни съобщите какво сте видели. Ние продължаваме с хубава музика и трафик новини след малко.

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6 часът и 51 минути. На днешният е 14 октомври, Петков ден. Честит имен ден на всички именици. Бъдете здрави и шофирите внимателно на пътя. Към момента няма някакви сериозни забавения на трафика, но въпреки това той става интензивен първо на автомагистрала Хемус, малко преди тунел Топли дол в посока столицата. Причината за това е ремонта на съоръжението, а също така по-сериозен трафик има и по направлението Перника София, първо на кръговото на Даскалово под автомагистрала Струма, второ на светофара на Драгичево и трето там, където пътя се стреснява между Драгичево и Владая, както и в района на Владая са се образували колони от автомобили, така че малко повече търпение. В столицата малко по-интензивен трафик има на кръсовището на булевард Цар Борис III и булевард Никола Петков. Уважаеми слушатели, имайте предвид, че на граничните пунктове с Турция и най-вече на Капитан Андреево и Лесово е интензивен трафикът за тежкотоварни автомобили в посока Турция, а на автомагистрала Струма задръстването за тирове е доста голямо, някъде около 8 км, като започва още от преди отбивката за Свиленград. Имайте предвид, уважаеми слушатели, че днес очакваме така малко по-интензивен трафик в района на автомагистрала Хемус при Топли дол в посока столицата, защото там се извършва ремонт на тунела, както и в района на Шумен между 300 между Шумен и Каспичан. Там пък движението е реверсивно две ленти в платното за Варна, така че шофирите там с повишено внимание спазвайте пътните ограничения. Движението във Варна към момента е спокойно, в Бургас също. Имайте предвид, че на кръстовището на улица Тодор Александров, булевард Тодор Александров и улица Спортна в посока центъра на града вече се образуват колони от автомобили. В Пловдив вече е натоварен околовръстния път, най-вече в частта му между Пазарджик и Пещерско шосе, както и в района на светофарите на Коматевско шосе, а централната градска част още, така да се каже, спи, като, разбира се, на отделни кръстовища може да ви се наложи да изчакате малко. Уважаеми шофьори, границата ни с Сърбия в района на Кулата е така доста... Калотина. Обърках се. Калотина е спокойна към момента, но в посока влизане в България са се образували колони от автомобили, така че ако пътувате към България, може да ви се наложи малко да изчакате. Програмата на Българското национално радио продължава, а ако искате повече трафик информация, винаги може да ни следите на сайта на BNR news.bg. Там може да намерите BNR Трафик Плюс.

0: спазвайте правилата за движение, защото всички искат да се приберат живи и здрави вкъщи. Аз съм Любомир, на 8 години.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 14 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня.

0: 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения над търговски кораби в близост до български териториални води. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британският премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрит по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Днес е Петков ден, православната църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Ето сега новините в подробности. България ще сезира Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова, целта е да се наложи мораториум върху използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Говорителят на ООН Стефан Дюжарик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.
1: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове. Особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърнохрани и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб.
0: Дюжарик изрази благодарност към морските екипажи, които продължават да работят при изключително опасни условия, за да осигурят движението на стоки от първа необходимост. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че в отговор на нападенията България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, а след телефонен разговор на премиера Румен Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, стана ясно, че Алиансът вече е засилил позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите. Вчера евродепутатът Андрей Новаков съобщи, че депутати от Комисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент ще посетят София и Варна през следващите две седмици заради атаките в Черно море. Същевременно 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. Четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна, осигурени са им храна и дрехи. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния в Варенската многопрофилна болница към Военно-медицинска академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. На въпросите им ще отговарят премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на външните работи Велислава Петрова Чамова. И още на парламентарната трибуна ще застанат началникът на отбраната Емил Евтимов, директорът на служба военно разузнаване Венелин Венев, председателите на ДАНС Пламен Тончев и на Държавна агенция разузнаване Антуан Гечев. Те ще предоставят на личната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалното море на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. В програмата на народните представители е включено обсъждане на първо гласуване на промени в законите за ветеринарно-медицинската дейност, за здраве.

0: здравето и за храните. За новините Мария Филева.
1: Сигурността в региона на Черно море ще бъде основна тема на разговори по време на срещата на министъра на външните работи Велислава Петрова и германския колега Йохан Вадефул в Берлин. Кореспонденция на Капка Тодорова.
2: Българският министър на външните работи Велислава Петрова пристига на работно посещение в Германия днес. Тя ще разговаря със своя колега Йохан Вадефул, като основна тема на срещата им е сигурността в региона на Черно море. Ще бъдат обсъдени също така и перспективите за разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО, потвърдиха също така от Берлин. Темата за разширяването на Европейския съюз със Западните Балкани също е важна и за двете страни. Германия ръководи процеса по приемане на страните от Западните Балкани, въпреки че през последната година се появиха много съображения срещу бързото приемане на нови членки и идеи за евентуално поетапно влизане, за което се застъпва Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските сили нанесоха удар по Киев с балистични ракети, при който бяха убити двама души и бе поразена топлоелектрическа централа, съобщи агенция Reuters. Президентът Володимир Зеленски заяви, че основната цел на атаката е била енергийната инфраструктура. Той добави, че по данни на украинското разузнаване, Москва планира нови удари. Това е втората атака в рамките на 24 часа, за която Украина не е получила предупреждение от западните си съюзници. По думите му, Русия не се чувства задължена да спазва обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. Самият Тръмп заяви вчера, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Украина.
3: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
1: Изявлението на американския лидер дойде след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети без да бъде предупреден. Дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ в случай, че не спре атаките по руските рафинерии. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрит по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Редакторът Даниела Савова допълва.
4: Преди посещението премиера посочи, че поддръжката на Великобритания за украинците е желязна и жизненно важна за запазване на сигурността на Обединеното кралство. Визитата идва след като британският външен министър Ед Милибанд определи последните няколко дни като трудни за отношенията с Вашингтон след решението на Доналд Тръмп да сключи споразумение с Русия за доставка на дизелово гориво. Лондон обяви, че не е съгласен с сделката и настоява за засилване на икономическия натиск върху Москва. Министър на финансите Джон Хили пък призова по време на срещите на Международния валутен фонд в Бангкок за забрана на руския втечнен газ. Анди Бърнам обяви планирана доставка на ракети земя-въздух за Украина на стойност 45 милиона паунда, като една четвърт от нея ще бъде ускорена, за да посрещне спешните нужди на украинците. В същото време Володимир Зеленски съобщи, че е предложил провеждането на нови разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в следващите дни. Зеленски каза, че подкрепя идеята на Тръмп за енергийно примирие, ако Русия също го спазва. За новините Даниела Савова.
1: Балистична ракета порази комплекса на централата на Държавната петролна компания на Саудитска Арабия Сауди Арамко в град Дахран, която е най-голямата в света. Дронови ракети са били прехванати и унищожени в столицата Рият и в южната част на страната. Йеменските бунтовници хути от седмица извършват удари срещу ключови саудитски обекти в отговор на подкрепата, която кралството оказва на правителствените сили, които се сражават срещу хутите в възобновената гражданска война. Йемен. Около 65 000 учители в Мадрид започват безсрочна стачка. Те настояват за по-добри условия на труд, по-високи заплати и по-голямо финансиране на държавното образование. Информацията допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Сред основните искания на стачкуващите са още намаляване на седмичните часове за преподаване, увеличаване на специализирания персонал в училищата, увеличение на заплатите с 600 евро и спешни инвестиции в образователната инфраструктура. Протестът ще засегне над 660 000 ученици.

0: Очаква се в сряда към стачката да се присъединят и мадридските университети Комплутенсе и Крал Хуан Карлос. Според синдикатите, автономната област Мадрид инвестира най-малко средства на ученик в държавните училища с 18% под средното за страната ниво, въпреки че регионът е с най-високи разходи за живот. Преподавателите посочват като пример скорошните протести в Каталуния и Валенсия, където колегите им успяха да договорят частични споразумения с местните власти. От регионалното правителство определиха стачката като политическа и предложиха преговори, но синдикатите ги отхвърлиха и заявиха готовност за продължителни протести. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Правителството ще заседава днес. Предвидено е да одобри междуправителствена спогодба с Република Турция за въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход Капитан Андреево Капъкуле Север. С промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаети щатни бройки, за да се намалят разходите за персонал. Общини ще получат средства за транспорта, който организират до учебни заведения за децата с предоставена временна закрила от Украина. С решение ще се определят администрациите, които да бъдат включени в националната система за киберсигурност, изграждана от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Кабинетът ще възложи на Български пощи да извърши услуга от общ икономически интерес, изплащане на пенсии чрез пощенските станции. Днес е Петковден. Православната църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Аскетичният и живот и посмъртните и чудеса са описани от свети патриарх Евтимий Търновски. У нас светицата е позната като Петка Българска. На нея са посветени много храмове в цялата страна. Имен ден днес имат близо 22 000 българи. Още в репортажа на нашата кореспондентка във Враца Иван Тонова.
2: Достигнала с пост и молитва ангелска чистота, църковно прославена като свята застъпница за бедстващи и страдащи от житейски злини, света Параскева Епивацка е скъпа на християните и до днес.
3: Тя е живяла 11 век, от богато семейство, от Епиват, подвизавала се край Константинопол, след това в Палестина, после се прибира насам. Хората почитат, възхищават се на тези, които остават всичко заради Бога, но той е аскетизъм. Защото те са пример за нас да издържиме в по-трудните моменти от живота, посветите се учиме на вяра.
2: Посмъртната слава на светицата е свързана с нетленните й мощи, които са част от историята на Балканите. По нашите земи, почита към света Петка Българска, както я нарича народът ни, е от времето на цар Иван Асен II, посочи отец Димитър.
4: Той с вяра, с благоговение пренесъл мощите на светицата в Търново, в своята столица, в новопостроен храм, който носи нейното име. Почита се и сега в целия православен свят, защото чудесата са многобройни, но човек трябва да вярва.
2: Отврат се Иван Тонова.
1: Сега е ред на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добро утро!
5: Добро утро! Резултатите в мачовете от втория кръг, основна фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Викинг Ставангер Байер Мюнхен 3-3, Арсенал Лил 3-0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал Наполи 3-1, Галата Сарай Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг Айнховен 1-0, Ланс Спортинг 0-2 и Сабах Баку Славия Прага 2-0. Тази вечер са останалите 9 срещи. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на НЕК Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георгия Спарухов днес в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи мача, главен рефере Алияр Агаев. Двобоят НЕК Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. Денис Данев спечели титлата на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двобой от 263 кг. Баскетболистите на Балкан регистрираха трета загуба в турнира Еврокъп. Те отстъпиха като гости на италианския Рома с 7.

0: 72 на 77 точки след продължение и са на последното 8-мо място в своята група. А в Адриатическата лига при жените рилски спортист загуби при гостуването на хърватския Шибеник с 63 на 85 и след три кръга също продължава да е без успех. Олимпиакос постигна най-големия обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи като гост с 102 на 97 след продължение Валенсия в среща от петия кръг на сезона. Александър Везенков приключи матча с 14 точки и 7 борби, като по този начин излезе на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! В момента на страната е облачно и на много места има валежи от дъжд, по-значителни в Родопите и Югоизточна България. Температурите са от 7 градуса в Разград до 12-13 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През следващите две седмици, в дните от понеделник до четвъртък, движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента за монтаж на водоотвеждащи съоръжения. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. Дейностите са част от основния ремонт на съоръжението, при който обновяването на платната за движение завърши през юни и трафикът беше възстановен, а работата на обекта продължи по долното строене, без това да се отразява на автомобилното движение. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрийт по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Днес е Петковден. Православната църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizonte.
1: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хилклиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02 439 31 31.

0: Хил Клиник. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
6: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
5: Пазител.
6: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио. Намери Teen Time и подай се.
7: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
8: Здравейте, мили деца! Аз съм Вили и днес ще ви прочета приказката за Мечо Пух и буреносният ден. Пух срещна своя приятел Пращо.
9: Честит ветров ден!
8: Поздрави го Пух, когато силният порив на вятъра вдигна Пращо във въздуха.
9: Ами за мен не е толкова весел!
8: Каза Пращо притеснен.
9: Къде отиваш?
8: Извика Пух и се затича към своя приятел.
9: Това се питам и аз!
8: Отвърна Пращо.
9: Къде? И какъв е твоят отговор?
8: Попита го Пух и сграбчи крайчица от шала на Пращо точно преди да отлети надалеч. Като розово хвърчило на дълга зелена връщица, Пращо се носеше в небето.
9: Виж, мамо!
8: Извика Ру и изскочи от торбата на майка си.
9: Хвърчило!
8: Това не е хвърчило, каза Кенга.
9: Това е Пращо!
8: И преди да каже още нещо, Пух спря пред нея.
9: Честит ветров ден, Кенга!
8: Поздрави я той.
9: Честит ветров ден, Ру! Мога ли и аз да подържа Пращо за малко, Пух?
8: Попита Ру. Но вятърът се усили и понесе Пращо и Пух към къщата на Бухала, който ги покани да влязат.
10: Прав ли ще бъда, ако предположа, че денят навън е доста буреносен?
8: Попита той и започна да разказва история за такъв един ден преди години. Бухала не обърна внимание, когато чайните чаши полетяха от полицата и се счупиха на пода. Продължи да разказва историята си, дори когато Пращо и Пух излетяха навън и отново се стовариха вътре, носени от вятъра. Завърши историята си едва когато цялата му къща се сгромоляса на земята. Щом Кристофър Робин чу новината за бедственото положение при Бухала, веднага тръгна към къщата му.
9: Жалко,
8: каза Кристофър Робин, щом зърна къщата на Бухала. Не мисля, че някога ще успеем да я поправим.
10: Ако питате мен,
8: каза

0: намеря нов дом.
1: За Пух нощта се оказа твърде неспокойна, изпълнена с какви ли не тревожни шумове.
2: Ти ли си, Пращо?
1: Попита Пух, но никой не му отговори.
2: Йори?
1: Попита отново Пух.
2: Кристофър Робин?
1: Без да получи отговор, Пух стана от леглото и започна да проверява откъде иде шумът. И тъй като не беше твърде умно мече, реши да покани непознатия вътре.
2: Здравей,
1: рече той, отваряйки широко входната врата. Изведнъж някакво голямо и подскачащо същество връхлетя Пух и го просна по гръб на пода.
2: Здравей, каза съществото. Аз съм тигър.
1: О, отвърна Пух и погледна усмихнатото лице на тигъра.
2: Изплаши ме!
0: Разбира се, че ще се оплашиш, добродушно рече тигъра. Всички се плашат от тигрите. Кой си ти?
2: Аз съм Пух.
0: А какво представлява Пух?
1: Попита тигъра.
2: Ами, стъпил си върху него,
1: уведоми го Пух.
0: А дали споменах, че съм гладен?
1: Реши да смени темата тигъра.
2: Надявам се, че не ти се хапва мед.
1: Отвърна Пух и хвърли разтревожен поглед към гърненцето си с мед.
0: О, мед ли? Извика тигъра. Тигрите обичат мед повече от всичко!
1: Казвайки това, тигъра напълни устата си с мед.
0: О, гадост!
1: Възмути се той и изскочи през вратата навън. Пух се върна обратно в леглото и се унесе в сладък сън. Когато в голямата гора започна да вали пороен дъжд. Събуди се внезапно от кошмар, който беше сънувал. Кошмарът от съня изчезна, но водата в къщата му не беше сън. Стигаше вече до колене и продължаваше да приижда през покрива. Цяла нощ беше валяло в голямата гора. Дъждът безпирно се изливаше надолу, а водата в реката се покачваше все по-нагоре и по-нагоре, докато най-накрая излезе от коритото си, пропълзя навън и стигна до къщичката на Пращо. Когато водата заприжда в къщата му, Пращо се опита да я събере в металната тенджера, но тя определено не беше достатъчно голяма, за да побере водата. Пращо се покатери върху дървения стол, който плаваше като лодка и продължаваше неуморно да изгребва водата. Но, както гребеше с черпака, столът излезе през вратата и заплава по водата навън.
3: Бухала тъкмо беше започнал да разказва някаква история, когато Пращо извика:

0: вдигна предупредително крилата си Бухала. Да не ме прекъсваш! Ала Пращо вече беше повлечен от течението. Миг по-късно водопадът го понесе надолу, а след малко и Пух го последва. За щастие всички успяха да се доберат невредими до брега на реката. Слава Богу! Спасени сте! Зарадва се Кристофър Робин. Но къде е Пращо? Изведнъж изпод стола се появи нещо. Беше една от кърненцата на Пух. Ето ме тук! Отговори Пращо отвътре. Пух, ти спаси Пращо! Всички заслужавате да ви организирам едно страхотно геройско парти! Радостно обяви Кристофър Робин.
1: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
2: Гласът на родопите.

Радио Кърджали. Гласът на Родопите. Айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде, айде

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО. Очаква се през следващите две седмици евродепутати от Комисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент да посетят София и Варна. България ще сезира и Съвета за сигурност на ООН и ще настоява сигурността в Черно море да бъде разглеждана като самостоятелен въпрос на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Говорителят на ООН Стефан Дюжерик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.
2: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове. Особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърно, храни и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб.
1: Сигурността в региона на Черно море ще бъде основна тема на разговорите и по време на срещата на министъра на външните работи Велислава Петрова и германския й колега Йохан Вадефу в Берлин. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание. Те ще предоставят наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалните води на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система. Starlink. Русия атакува отново украинската столица Киев рано тази сутрин, след като при въздушните удари по-рано през нощта загинаха двама души и повече от 20 бяха ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Един човек е загинал и един е бил ранен при сутрешното руско нападение в Киев. Ракетни удари са нанесени срещу енергийни обекти. В някои райони е прекъснало електрозахранването, съобщи кметът Виталий Кличко. От Руското министерство на отбраната заявиха, че е била атакувана комуникационна и енергийна инфраструктура. Управителят на Руската Саратовска област съобщи, че при украинска атака с дронове в град Балаково е загинал един човек и са били повредени къщи. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Украина не е получила предупреждение от западните си съюзници за атаката срещу украинската столица с нощи. Американският президент Доналд Тръмп на свой ред увери, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Киев. Президентът Зеленски ще се срещне днес с британски премиер Анди Бърнам в Лондон. Бърнам обяви планирана доставка на стойност 45 милиона британски лири на ракети земя-въздух, предназначени за обстрел на руските реактивни дронове. За новините Георги Петровски.
1: Балистична ракета порази комплекса на централата на държавната петролна компания на Саудитска Арабия Сауди Арамко в град Дахран, която е най-голямата в света. Дронове и ракети са били прехванати и унищожени в столицата Рияд и в южната част на страната. Президентът на

0: на полезни изкопаеми остров. Споразумението разширява ролята на американските въоръжени сили в Гренландия и проправя пътя за две нови военни бази за системата за противоракетна отбрана Златният купол. Същевременно то потвърждава датския суверенитет и правото на самоопределение на гренландците. Днес Българската православна църква дава почет на Света Петка Търновска. Денят е празничен за Габрово, Севлиево, Дряново, Брезник и Трън, чието жители я приемат за своя закрилница. Кореспондентката Нивелина Махлебашиева информира.
1: През 13 век мощите на Света Петка преминават в свещено шествие по тези места на път за столицата Търновград. Там, където спирало за нощувка, местното население се стичало за поклонение. Жителите на Габрово отбелязват днес своя духовен

0: На днешния Петков ден в Родопите падна първият сняг. По данни на областното пътно управление в Смолян, сняг има по проходите Превала, Рожен и Пампорово, както и по високите части на областта. Снежната покривка е 2-3 см. И към момента превалява слабо, но не се задържа на пътното платно поради положителните температури. Няма закъсали автомобили по пътищата, каквито информации се появиха в социалните мрежи. Рете на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! Футболистите на Левски заминават в 15 часа и 30 минути с чартерен полет за Неймеген, Нидерландия, за утрешната среща в първия кръг на основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Сините ще тренират преди обяд на стадион Георги Аспарухов и няма да имат занимание на Гоферт стадион. Двобоят НЕК-Левски е утре, четвъртък, от 22 часа. Отборът на ЦСКА ще проведе занимание от 16 часа на клубната база в Панчарево преди утрешната дебютна среща от основната фаза на турнира Лига на конференциите с Монако. Двобоят от 19 часа и 45 минути на националния стадион. Мачовете на Левски и ЦСКА ще бъдат предавани по програма Хоризонт на Българското национално радио. В Шампионската лига тази вечер предстоят срещи от втория кръг на основната фаза. От 19 часа и 45 минути ЛАСК Ливърпул и Феенорд Комо. От 22 часа Астън Вила срещу Фенербахче, Бетис Порто, Бодю Глимт Дортмунд, Манчестър Сити срещу Пари Сен Жермен, Рома Реал Мадрид, Слован Штутгарт и Шахтьор АЕК. Ето и резултатите от изиграните мачове с нощи. Викинг Байер Мюнхен 3-3. Арсенал Лил 3-0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал Наполи 3-1, Галата Сарай Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг Айнтховен 1-0, Ланс Спортинг 0-2 и Сабах Славия Прага 2-0. Днес е първата среща от новия футболен турнир Купа на елита между отборите на Ботев Пловдив и Ботев Враца. Началото на двубоя на Пловдивския стадион Христо Ботев е в 19 часа. Три наши мъжки отбора ще имат срещи от баскетболни турнири на континента. В турнира ФИБА Европа Локомотив Пловдив Ореада Румъния и Рилски спортист срещу Есенлер Ерокспор Турция. А в Северната лига Спартак Плевен посреща хърватския Алкар. За Димитър Кузманов и Лидия Енчева предстоят мачове от втория кръг на тенис турнирите в Олбия, Италия и Майорка. От днес до неделя в полския Бялско-Бяла ще се проведе световното първенство по карате. В шампионата участват и 22-ма наши състезатели.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Марияна Попова. Добър ден!
2: Добър ден! През изминалата нощ повече бяха валежите в Южна България, особено в югоизточните райони. В Ахтопол са измерени 29 литра на квадратен метър за нощта и продължава да вали. В Източна България и вятърът вече е умерен и силен с пориви до 18-19 метра в секунда, а в Сливен 28 метра в секунда. Температурите към този час са от 8 градуса в Разград и Добрич до 11 градуса на много места в страната. В Ахтопол е най-високата температура, 13 градуса. В София в момента е 7 градуса, атмосферното налягане 953 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 94%. Днес ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно през деня и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно е ограничено движението при километър 82 по пътя Калековец-Стряма заради катастрофа. Шофьорите изчакват на място. Интензивно е движението на гранично контролно-пропускателните пунктове с Турция Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Промяна в организацията на движението през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства се движат двупосочно в тръбата за Варна. Причините продължаване на ремонта за цялостно реконструкция.

0: на тръбата в посока София. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Проект «Функционално устойчива миграция и интеграция в България» подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България открийте на сайта bgjobsportal.com. Проектът се реализира от октомври 2024 година до края на октомври 2026 година с финансовата подкрепа на фонд «Убежище, миграция и интеграция», съфинансиран от Европейския съюз.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Много е страшно да видиш как един живот си е заминал, а друг за секунди ще остане белязан завинаги. Казвам се Сияна Максимова и съм младши автоконтролер в сектор Пътна полиция при ОДМВР Плевен. Като пътни полицаи ние сме първите, които пристигат там, където движението е замръзнало в умарини и тишина. Преди няколко седмици бях свидетел на пътно-транспортно происшествие, в което лек автомобил предприема маневра изпреварване, докато друг лек автомобил прави опит да завие наляво. В колата се возеха трима мъже, чието семейства ги очакваха да се приберат вкъщи след работа. Хора като мен и вас. Вследствие на съприкосновението, автомобилът беше изхвърчал от пътя, обръщайки се по таван, като единият от пътниците беше излетял от страничното стъкло, губейки живота си на място, защото не беше поставил своето безопасителен колан. В такъв момент пътните полицаи не виждат асфалта като строителен обект, а като артерия, по която пулсират човешки животи. За нас това е крайната точка на човешката грешка, моментът в който абстрактните понятия като закон, отговорност, съдба се материализират в сурова реалност. Защото улицата не е сбор от пътни знаци. Тя е постоянна проява на съзнание и ние всички носим отговорност на пътя.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

след първото кафе. На 14 октомври, Петков ден, добро утро, уважаеми слушатели, и честит празник на имениците. Малко след 9 сутринта, в сряда, на вълните на радио Кърджали започва сутрешния блок след първото кафе. До обед на звукорежисьорския пулт е Николай Атанасов. Ангел Чавдаров избира музиката, пред микрофона е Станислава Георгиева. Какво ще чуете в предаването днес? Докъде стигна строителството на новата православна църква Свети Седмочисленици в Кирково, това ще разберем от Здравко Кихайов от църковното настоятелство на храма. След това Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците ще ни разкаже за инициативите на БДЗП, които бяха отличени на годишните награди на Българската фондация Биоразнообразие. Три от тях са свързани с източните родопи. Какво впечатли журито на конкурса, ще чуете преди новините в 10. Във втория час ще ви представим една идея на екскурзоводи от Кърджали, която те са нарекли Памет за Кърджали. Разходка и разказ за паметниците и личностите на града. Подробностите ще научим от единия от инициаторите Георги Кичуков. А какво очакват организаторите от 11-я национален фолклорен танцов фестивал Перпера, който ще се проведе тази събота, разказва Яни Янев, председател на Тракийското дружество Димитър Маджаров в Кърджали. В последния час темата е празнична. Днес е Петков ден. На 14 октомври се отбелязва денят на преподобна Параскева Петка Епивацка, или както народът я знае, Света Петка Българска. Църковният поглед към празника ни дава отец Николай Величков, а разказ за вярванията на българина в този ден ще чуем от етнографа от Регионалния исторически музей в Кърджали, Александра Атанасова. Това са темите. Започваме след песен.

0: след първото кафе.
1: Вече седми месец върви строителството на православния храм Свети Седмочисленици в село Кирково. Какво се случва там в момента и докъде е стигнал градежа на новата църква? Очаквам да разберем от Здравко Кихайов, който е член на църковното настоятелство и е наш събеседник в момента. Здравейте, господин Кихайов!
2: Здравейте на всички слушатели на радиото.
1: На какъв етап е изграждането на храма, докъде стигнахте?
2: Вече сме, слава Богу,

0: излезнали сме нагоре от квота 0. В момента камбанарията са прави и тя е стигнала до към 3 метра някъде височина. Останалите колони са готови и ярките около от север и от юг са. Едната е готова, другата в последствие се прави. Слава Богу, продължаваме строителството. Малко бавно се движиме, но пък добре.
1: Те хубавите работи стават бавно, нали? Знаете народната мъдрост българска. Само ми кажете, аз гледах снимки на градежа. Стени има ли изградени или това е куфража, който гледах за стените?
0: Само куфраж, още зидария няма. Но тухлите са поръчени и са дошли и са платени общо взето. Но строителите работят най-вероятно малко по друг метод. В смисъл правят само колони.

0: от които да не може да се избяга. Има ли достатъчно налични строителни материали? Какво е осигурено до момента? Вие за грубия градеж в предишни разговори казвахте, че всичко е осигурено. Каква е ситуацията?
1: Ами да, слава Богу, в момента арматурата разтовариха миналата седмица вече до края на градежа. Общо взето за грубото строителство има средства. Платили сме една част на строителя, да може да им е по-спокойно и на тях. Това сме го направили. Евентуално вече следващия етап за плащане ще бъде, когато вече стане грубото строителство.
0: Така, понеже споменавате набирането на средства и заплащания, средствата за строителството на църквата са изключително дарения. Какво се случва и имате ли достатъчно средства? Каква е ситуацията в банковата сметка?
1: Ситуацията, още имаме 20 000 евро в банковата сметка, което надявам се да стигнат за грубото строителство. Сега в момента, където напритеснява вече, че нямаме средства са за дограмата и за покрива.
0: Което
1: Защото
0: означава, че
1: покрива...
0: най-вероятно ще продължите да набирате средства.
1: Ми, да. Мислиме сега покрай Рождество да направим някаква кампания с фирми. Общо взето въртят се идеи да направим събирането като цяло, пък ще го решим вече в последствие точно какво да го направим.
0: А правили ли сте сметка какво още ви е необходимо като парични средства?
1: За покрива отец Карамфил иска да го направим като Свети Николай Мираклийски в Пловдив, където ламарината е една специфична и я вкарват от Украина и е доста скъпа. С някое титаниево покритие се запознахме, че е. И не знам сега, ако се появи някой да ни помогне в това отношение, защото е извън проекта това нещо и ще струва малко повече пари. Не е да фанеш двама човека и да го направя това нещо.
0: Да.
1: Трябва да е нещо специфично, е. Още повече, че има куполи, арки има, горе кръстове ще има.
0: Всъщност покрива ще
1: Някой...
0: бъде облицован.
1: Да. Да, по проект не го дават с такава Марина.
0: Така, приемаме, че имате в момента около 20 000, които ще стигнат до края на грубия градеж и оттам нататък очаквате отново добронамереността и благотворителността на хората да се отключи, за да може да съберете още средства. Нали така?
1: Да. Защото те ще трябват и за дограма, и после и за изолация, общо взето, и за материали.
0: А все още не говорим за вътрешно изографисване на храма.
1: Далече сме ходи от това, защото по-добре е поетапно да ги правим нещата, защото ако имаме пари за изографистване, пак нямаме църква, няма как какво да изографистваме.
0: Разбира се, добре,
1: И
0: казвате,
1: затова
0: далече
1: не
0: сме,
1: пръзваме.
0: но все пак, кога във времето виждате финалната точка на градежа на църквата в Кирково, кога ви се иска да бъде готова?
1: Най-скоро време да ви кажа, защото има доста хора, където искат да си ходят на църква в Кирково и младите семейства и децата са много любопитни как ще влизаме, кога ще се влиза, да палиме свещички, да се молиме. И те децата са много любопитни и задават много
0: Да.
1: страшни
0: А като
1: въпроси,
0: казвате,
1: къде се отключваш.
0: децата са любопитни и хората питат, има ли хора, които на доброволчески начала се включват нещо да помагат, нещо да съдействат от Кирково, от региона?
1: Еми, за сега то няма какво да помагат. Има хора, където носят им кафе, обяди на майсторите, общо взето. Мисля, такива малки неща,
0: Да.
1: но пък
0: Но важни.
1: значителни.
0: Да,
1: Да,
0: да.
1: да.
0: Добре, все пак, до година, по Великден, до година за някои от летните празници.
1: И може би на 27 юли, когато е Свети Седмочисленици.
0: Пожелавам така да се случи, всичко да върви в ритъм, безпроблемно да съберете повече пари, за да има за всичко, което ви е необходимо и да се случат желанията и мечтите ви, за да отворите на Свети Седмочисленици храма в Кирково. Благодаря ви.
1: Да, и аз благодаря.
0: Здравко Кехайов, член на църковното настоятелство на храма Свети Седмочисленици в село Кирково.

Проект «Функционално устойчива миграция и интеграция в България» подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България открийте на сайта bgjobsportal.com. Проектът се реализира от октомври 2024 година до края на октомври 2026 година с финансовата подкрепа на фонд «Убежище, миграция и интеграция», съфинансиран от Европейския съюз.

0: след първото кафе.
1: Три инициативи, свързани с източните Родопи, са отличени с награди на журито на годишните награди за биоразнообразие и климат на Българската фондация Биоразнообразие. И трите се осъществяват от Българското дружество за защита на птиците и партньорски организации. Две от тях са в категория «Кампания за опазване на биоразнообразието и климата», а третата е в категория «Изкуство с фокус върху природата». Повече за наградените проекти ще ни разкаже доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците, който, освен че присъства на церемонията, беше и в основата на едната наградена инициатива. Здравейте, господин Аркомарев!
2: Добро утро на вас и вашите слушатели!
1: Да кажем първо по няколко думи кои са инициативите. Аз нарочно не ги обявих в анонса. Оставям на вас това удоволствие, защото и трите така са много тясно свързани с източните Родопита. За какво получихте награди?
2: Да, изключително сме благодарни за това, че първо тези инициативи бяха номинирани за годишните награди, а още по-щастливи сме, че те получиха и в съответните категории получиха и наградата на журито. Това са едни награди, които се организират вече повече от 20 години и наистина е удовлетворяващо да видим това, тези отличия. Едната кампания, която беше отличена, тя е свързана с възстановяването на черният лешояд в Родопите, или още по-известен в района като Картал, който тази година за първи път отгледаха, три двойки отгледаха своите малки в източни Родопи след повече от 30 години отсъствие на вида като гнездящ в страната, благодарение на усилията на БДЗП, Подиви Родопи и партньорски организации от Европа. Така че това е едно от големите постижения за 2026 година, с които ние се гордеем. А другата кампания, която получи наградата на журито, беше свързана с кампанията за защита на защитена зона Крумовица против проекта за изграждане на ветропарк в границите на защитената зона. В резултат на нашите усилия, на подкрепата от местните общности и като цяло на активната гражданска позиция на много хора в страната, всъщност този ветропарк за момента е спрян, като инвеститора, разбира се, обжалва това в съда и предстои да видим каква ще бъде финалната развръзка. Но това е още едно значително събитие през тази година.
1: Сега тези двете инициативи, кампании са заедно всъщност в една категория, кампанията за опазване на биоразнообразие и климат. Любопитно е обаче, че печелите и в категория изкуство.
2: В категория изкуство един много интересен съвместен проект с музиканти от чужбина и от България. От България това е Иван Шопов, който е известен на доста хора в страната. Миналата година те проведоха една арт-резиденция в източни Родопи, като имаха възможност да се докоснат освен до природата и до гласовете на хората в

0: различни родопи, записа се музика на три места в Маджарово, в община Крумовград, в града Крумовград и в село Черничево, също Крумовградка община, като съставите, които записаха тези песни, се направи също така един много интересен филм за връзката между природата и хората и гласовете на хората, които пазят тази традиция и предават в поколенията, а именно за връзка и любов с природата.
1: Сега, ако може да сравнявате, знам, че е малко трудно, защото вероятно всички инициативи са като рожби, но ако може да сравнявате, как бихте ги подредили или да кажем защо, каква е тежестта на тези награди за специално тези кампании?
0: Наистина ми е трудно да отлича някои от тях, защото те са и в различни направления. Ето, дори двете кампании, тази за завръщането на черния лешояд и за защитата на защитена зона Крумовица, макар че са в една категория, журито е било толкова, му е било трудно да вземе решението, че отличи и двете, макар че те бяха номинирани с още няколко кампании от цялата страна, което само показва, че наистина изборът е бил доста труден и пред самото жури, така че аз не мога да отлича някой от тях. Но хубавото и позитивното е, че източни родопи, всъщност за източни родопи се чува все повече на национално ниво и това е една възможност за промотирането на района и надяваме се, че това ще доведе и до привличане на туристи, посетители, които ще имат интерес да опознаят този наш красив роден край.
1: И в този смисъл, как трябва да се приемат наградите? Като удовлетворение, като бъдещо задължение за още по-усилена работа? Или мотивация, или може би нещо друго?
0: Със сигурност това е една голяма мотивация и едно голямо признание за работата, която ние нашите партньори изпълняваме в района през годините. И със сигурност това е един голям ангажимент, че летвата е вдигната високо и ние трябва да продължим с същото усилие и с още повече хъс да работим и да показваме на света колко ценно място са източните родопи и да ги запазим такива каквито са.
1: Ами, пожелавам ви да го правите все така с хъс, амбиция и силна мотивация, защото умеете и го правите от сърце и душа. И до година, защо пък не повече, 3 по 3 награди.
0: Благодаря. Благодаря много.
1: Аз също ви благодаря, доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали, представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Изслушват премиера Румен Радев и министри за атаките по корабите в Черно море. Първи сняг падна в Родопите. Следват подробностите. Премиерът Румен Радев, трима министри, началника на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. Изслушването бе първа точка в дневния ред на депутатите. На въпросите отговарят премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на външните работи Велислава Петрова Чамова. Те предоставят наличната информация за действията, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море. Първи сняг падна в Родопите. Снежна покривка от 2 до 3 см има по проходите в област Смолян, а тънък сняг покри и Асеновградското село Добростан. Още от редактора Мария Колева.
2: Сняг вали по проходите Превала, Рожен и Пампорово, както и в високите части на Смолянска област. По данни на областното пътно управление, снежната покривка е между 2 и 3 см. Слабият снеговалеж продължава, но снегът не се задържа по пътните платна. Няма закъсали автомобили, въпреки появилите се информации в социалните мрежи. Температурата в района е 1 градус над нулата. Стънка снежна покривка тази сутрин осъмна и Асенов, градското село Добростан. За новините Мария Колева.
1: 7 месеца след началото, строителството на новата църква Свети Седмочисленици в Кирково върви по план. Градежът вече е над кота нула, в момента се прави кофражът за стените, работи се и по камбанарията на храма, която е издигната на около 3 метра. Това съобщи за радио Кърджали Здравко Кихайов, член на църковното настоятелство.
3: Излезнали сме нагоре от кота нула, в момента камбанарията прави и тя е стигнала до към 3 метра някъде височина. Останалите колони са готови и арките около от север и от юг са. Едната е готова, другата в последствие се прави. Стънки няма като цяло. Още имаме 20 000 евро в банковата сметка. Надявам се да стигнат за грубото строителство. Сега в момента на притеснява вече, че нямаме средства за дограмата и за покрива. Мислиме сега покрай Рождество да направим някаква кампания с фирми, въртят се идеи да направим събирането като цяло, пък ще го решим вече в последствие.
1: Каза Здравко Кихайов. Магистрала Игнатия в Северна Гърция е временно затворена за движение на превозни средства над 3,5 тона в участъка между Комотини и Ксанти заради силни ветрове. Ограничението е в сила от днес, съобщиха от гръцката полиция. Забраната обхваща двете посоки на движение между западния възел на Комотини и възел в Ейкон в област Ксанти. Мярката е предприета с решение на полицейските дирекции в Родопи и Ксанти с цел безопасност на движение.

0: при неблагоприятни метеорологични условия. Тежкотоварните автомобили ще бъдат пренасочвани по националния път Комотини, Порто Лагос, Ксанти. Ограничението ще остане в сила, докато продължават неблагоприятните метеорологични условия. От гръцката полиция призовават всички пътуващи по регионалната пътна мрежа да шофират с повишено внимание, особено в районите, засегнати от силните ветрове. И сега към времето на източните Родопи. Какви са температурите над Кърджали и какво ще бъде времето след обед? Ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Към 9.30 в района на източните Родопи е облачно. На много места превалява слаб дъжд, а в района на Смолян през изминалата нощ валя и сняг. Температурите към този час са в Кърджали и Хасково 9 градуса, в Смолян 3. Днес ще преобладава облачно време, на много места ще продължи да вали дъжд, едва към края на деня валежите ще започнат да спират. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде около 12 градуса, в Смолян към 5-6. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е сравнително спокойно, като по-бавно се преминава през основните кръстовища и натоварени участъци. Шофьорите да бъдат внимателни по булевард Беломорски в района на болницата, около кръговото на автогарата и по направлението от квартал Веселчане към автогарата. Чухте новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Радка Петкова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Казвам се Симеон Чепишев и съм полицейски инспектор в районно управление Шумен. При една от проверките ни санкционирахме шофьори за неправилно паркиране на втори ред на булеварда. Точно в този момент пешеходец получи инфаркт близо до място, където се намирахме. Знаейки, че линейката е на път, трябваше да вземем мерки да разчистим тапата от автомобили, която се беше образувала. Трудно, но успяхме. Линейката дойде бързо, наложи се заради паркираните в нарушение автомобили да спре на самия булевард и блокира изцяло движението. За щастие, въпреки затруднения достъп, пострадалия човек успя да получи живото за спасяваща помощ. Виждайки това, водачите на право в паркираните автомобили изразиха съжаление за извършеното нарушение, дори подкрепиха усилията ни за въвеждане на ред, въпреки че преди това омъжаваха постъпката си.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: Вече сме във втория час на сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Николай Атанасов, аз съм Станислава Георгиева. Предстои да ви представим една идея на екскурзоводи от Кърджали, която те са нарекли «Памет за Кърджали». Разходка и разказ за паметниците и личностите на града. Подробностите ще научим от един от инициаторите Георги Кичуков. А какво очакват организаторите от 11-я национален фолклорен танцов фестивал «Перпера», който ще се проведе тази събота, разказва Яни Янев, председател на Тракийското дружество Димитър Маджаров в Кърджали. Преди да започнем с темите, музика –

Не мога вече да ти кажа нищо. Смъртта в сълзи любовта обръща. И колкото да искам пак да си до мене, уви, не ни остана време.

0: след първото кафе.
1: Ден след празника на Кърджали, който отбелязваме на 21 октомври, екскурзоводи от града подемат една инициатива, която са нарекли памет за Кърджали. Защото според тях градът не е само това, което строим. Той е и онова, което не позволяваме да изчезне. И защото паметта не е само минало, тя е и онова, което предаваме нататък. В основата на инициативата е семейството екскурзоводи Веселина и Георги Кичукови. Те предлагат разходка и разказ за паметниците на Кърджали и личностите на града. Тези, които са воювали, творили, пели, спасявали човешки животи, създавали култура и духовност. Повече за инициативата, която ще постави началото на една традиция, чуйте от следващия разговор с Георги Кичуков. Здравейте, господин Кичуков.
2: Здравейте.
1: Наскоро анонсирахте една идея, която нарекохте памет за Кърджали. На 22 октомври ще отбележите празника на нашия град с една инициатива, която ще разходи посетителите из паметта и паметниците на Кърджали, нали така?
2: Да, точно така. Така обявихме във Фейсбук и желаещите могат да се включат в тази инициатива.
1: Какво?
2: За да почетем Деня на Кърджали.
1: Какво ще представлява тя сега, като става въпрос за памет и за паметници? Какво предвижда инициативата?
2: Инициативата не предвижда нищо помпозно. Няма да има специално ангажирана техника, няма да има някакви атракции. Ще бъде едно тихо минаване покрай тези паметници, но с разказ. Защото така, комуникирайки с мои съграждани, с хора, с които се общуваме, става ясно, че паметниците в Кърджали ги имаме, но понякога минаваме през тях, без да се замисляме кой паметник, защо е на това място и какви са заслугите му към този град. Затова ще бъде тази инициатива, в която ще се включим няколко от екскурзоводите, за да разкажем за тези хора, които наистина имат принос към това Кърджали днес да е това, което е.
1: Сега само вметвам тук, че инициативата всъщност не е ваша лична, а е на клуб екскурзоводи. Значи ще бъде колективно такова събитие.
2: Надяваме се да се включат и други колеги. Ако не, ще бъдем аз и съпругата ми. Но се надяваме това пък от тук нататък да бъде идея, която ще прегърна всички колеги екскурзоводи в Кърджали. Мисля, че те вече не са толкова малко, така че се надяваме това да бъде добрия принес.
1: Аз лично преброих около 10 паметни места, свързани с миналото на Кърджали, с хората и личностите на Кърджали. Кажете някой от тях, откъде ще започнете, откъде ще минете, може да не вдигате цялата завеса, разбира се, на това, което предстои, за да има някаква сладост в разходката. Но,
2: да.
1: Моля, споделете.
2: Може да, но да, няма да разкажа за всички, за да останем малко и за деня, в който ще се опитаме да проведем тази инициатива. Нормално е, след като 21 октомври е ден на Кърджали и се превърна официален празник на града, да започнем от паметника на генерал Делов, освободителя на Кърджали през 1912 година, след което ще се опитаме да чрез една легенда, защото ние не знаем докъде къде е легендата и къде е истината за появата на статуите на трите музи пред художествената галерия, но това, което чухме като разказ от някъде, даже не се сещам откъде, много ни хареса, за да бъде повод, за да разкажем за хора, които малко кърджалийци познават, особено от средното и по-ново.

поколение, вероятно по-възрастните хора ще се сетят за три дами, които имат особен принос към това Кърджали да има своя духовен живот, като Станка Димитрова, жената му, която е кръстена галерията и създадена от нея, като Кирил Петкова, като Кирил Неушева. Всички те са свързани с него разпространението, с основаването на библиотеката, на която малко кърджалийци са се докосвали до нея, пък си мисля, че тези дами заслужават памет, защото са дали наистина много на Кърджали като духовна атмосфера. И ще завършим пред музея, която е институцията, където нормално да завършат такъв тип прояви. Голяма част от паметта на Кърджали се пази там. Ще минем покрай капитан Петко войвода, разбира се, и войводата Димитър Мачаров. Няма как да не ги спомена, защото и паметта на капитан Петко ние почитаме в последните години подобен.

0: нашия край, в нашата история, в историята на източните родопи, и сме ги подбрали точно по този принцип, за да разкажем част от тази история.
1: Която много от младите, вие самия споменахте, не я познават и може би ще има хора, които не знаят и кои са личностите, за които разказвате. В този смисъл, към кого е насочен този маршрут?
0: Ами по-скоро към средното и по-младото поколение. Макар че съм сигурен, че може би на проявата ще дойдат хора, които и на нас има какво да разкажат, защото така си мисля, че поколенията живяли преди нас, са имали онова отношение към Кърджали, към историята на Кърджали, което може да бъде пример на всички нас. Така че се надявам тази проява да се превърне не в разказ на двама или трима екскурзоводи, а в повод тези, които са пожелали да бъдат там, да си пообщуваме, да си поразкажем всеки по нещичко от това, което знае, за да може паметта на Кърджали да запазим жива.
1: Инициативата е обявена от края на септември, мисля, че беше. Има ли вече интерес? Как се очертава, въпреки че има още доста време?
0: Ние ще припомним в социалните мрежи тази инициатива. Имаше тогава заявен интерес. И както се казва, това е началото. Колкото толкова, но пък се надявам наистина да има хора, които да дойдат, да направим тази разходка из красивия Кърджали, да си поговорим всичките тези неща, да се поопознаем и да си обещаем, че за в бъдеще можем да превърнем тази инициатива в традиция.
1: Това щях и да ви попитам, но ето вие го казахте. Дай Боже да стане традиция. Тогава остава само да ви помоля да отправите покана. Кога, къде да заповядат хората?
0: Пред паметника на генерал Делов на 22-ри, когато ще са минали вече всички официални тържества, защото пак казвам, че ние тази разходка ще я направим тихо за хора, които наистина искат да дойдат, за хора, които не искат да чуят в 6 вечерта, когато ще сме си взели децата. Може би идеята е баби и дядовци, ако може да доведат внучетата, за да чуят тази история и всъщност това да бъде основната и силна черта на това, което искаме да направим, да си вземем внучетата, да отидем пред паметниците и да им разкажем за тях.
1: За да могат да чуят гласа на миналото и гласът на Кърджали. Много ви благодаря, аз лично ви желая да има силен интерес към това, което правите и дай Боже да се превърне в традиция. Благодаря ви още веднъж, Георги Кичуков, за инициативата Памет за Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Фолклорен празник, шествие, музика и голямо надиграване на клубове от цялата страна очаква Кърджали на 17 октомври, събота. Градът отново ще се превърне в сцена на българския фолклор с провеждането на 11-я национален фолклорен танцов фестивал Перпера. Организатори са Тракийското дружество Димитър Маджаров, Народното читалище Тракия 2009 и Община Кърджали. Още за очакваното фолклорно надиграване Божедар Чолаков потърси Яни Янев, председател на Тракийското дружество Димитър Маджаров.
2: Здравейте и добра среща!
3: Здравейте и добра среща!
2: Започна и поредната организация по Перперата тази година или подготовката за този фестивал започва много по-рано?
3: Не би казал, че е по-рано, но време си е, естествено, това голямо надиграване.

0: не се изисква доста време и ние така сме подготвили нещата като плакати, като покани и изпратили сме покани за участниците, които до сега са били редовни и очакваме да получаваме и нови. До края на седмицата имаме срокови медали и нещата се движат. Няма много време. Още повече си избори ще има.
1: Какъв е акцента тази година в 11-то издание на Перпера?
0: Ами това, което е, както основно, нашата цел е да съответно да съхраним народното творчество, танците, фолклора и съответно да го предадем на младото поколение. И това нещо не е само да играем в танци, които са в клубовете, но това нещо да се разпространи и по клубове, по цялата страна и съответно пък да се създадат и приятелски връзки между съответните клубове от страната и нашите клубове тук, които не са малко в Кърджали.
1: Идват ли нови клубове, които за първи път посещават Перпера?
0: Всяка година, бих казал, е различно и идват. Има и постоянни такива, и има и все нови. Например, бих могъл да кажа, че през 23-та година те бяха 22 състава, през 24-та бяха 18, а Перперата миналата година беше с 29 състава. Това беше връх. Идват от Хаско, Бургас, София, Велико Търно, Горна Оряховица, Любимец, Свиленград, Златоград, общините, община Родозем. Това се променя всяка година, но и има постоянни състави, които си обичат, така да се каже, този фестивал и са постоянно присъстващи, редовно присъстващи.
1: А има ли вероятност тази година да надминете тази бройка по брой участници от миналата година, за които говорите?
0: Трудно е да се каже това, но и миналата година така се притеснявахме, че няма да има много, тъй като по-предната година бяха 18, но в крайна сметка излязаха 29. Надяваме се и тази година да има повечко присъствие, но има и други неща, които странични фактори, които не дават тая възможност. Ето, например, изборите, подготовката, това е една седмица преди изборите. И малко рекламата може би не е на стъп самата висота, тъй като не сме в културния календар на нашата община и съответно на националния културен календар.
1: Тази година ще се проведе отново на площада в Кърджали пред паметника на освободителите.
0: Миналата година не беше пред паметника, той беше в театъра Димитър Димов, но тази година сме решили така, както събора проведохме пред паметника на освободителите. Очакваме добро време по прогноза и ще го проведем пред паметника на освободителите в градската градина.
1: Разбрах, че има и ще бъде по различен начин представено тази година участието, надиграването на танцовите клубове.
0: Ами по различен начин имаме водещ Александър Александров Алекс. Той ще бъде водещ на целия фестивал. Съответно ще имаме и участие на Българско национално радио.
1: Музиканти от оркестъра на Българското национално радио.
0: Да, музиканти от точно Българското национално радио, които ще подгреят, така да кажем, Перперата. Това беше миналата година с Трединеви, тази година този състав ще бъде около час. Ще бъде началото и след това ще започне надиграването. Ако трябва да кажем, началото на фестивала е сборния пункт пред паметника на Васил Левски с шествие до градската градина. След това ще започнат този състава на Българско национално радио и след това към 2 часа ориентировъчно надиграването ще започне.
1: И ще продължите до късния следобед?
0: Докато естествено се изчерпат всички участници, докато има участници, всички ще бъдат едната поканени.
1: Това е едно от малкото събитие в Кърджали с традиция, което се провежда всяка година. И наистина кърджалийци го харесват и уважават, защото наистина в града ни има малко такива фолклорни събития. Така че ви пожелавам успех, усърдна работа и да посрещате хората, които обичат българския фолклор.
0: Благодаря. Надяваме се да стане. Миналата година отзивите бяха кой е тук, какъв е този празник. Нали? Някой за първи път чуваха, че

0: това, че има такъв фестивал, но хората, които го познаваха, и така отзива беше, че това е празник на града.
1: Ето това може да го наречем наистина фолклорен празник на Кърджали, така че, както казах, успех и наистина да посрещнете нови приятели на българския фолклор, на народните танци, хора, обичащи българската музика.
0: Благодаря. Нека да поканим и гражданите на Кърджали и гостите да заповядат на фестивала в градската градина. Да кажем, начало 12.30 пред паметника на Васил Левски и към 14 часа пред паметника на освободителите.
1: Да, за да се радват и да потанцувате заедно, както се казва.
0: Да.
1: Благодаря още веднъж.
0: Благодаря и я.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Яни Янев, председател на Тракийското дружество Димитър Маджаров в Кърджали, съорганизатор на танцов фестивал Перпера.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа, започват новините на радио Кърджали, представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Ескалацията на напрежението в Черно море затруднява износа на българско зърно. Глоби до 50 000 евро за всеки артикул с необосновано повишена цена обяви Комисията за защита на потребителите. Следват подробностите. Ескалацията на напрежението в Черно море затруднява износа на българско зърно и увеличава разходите на производителите. За проблемите пред сектора предупреждава председателят на Тракийския съюз на зърнопроизводителите Радослав Христов. Още подробности от редактора Мария Колева.
2: Затруднена логистика, по-скъпи застраховки и несигурност при доставките поставят под натиск българските зърнопроизводители. По думите на председателя на Тракийския съюз на зърнопроизводителите Радослав Христов, търговците все по-трудно сключват сделки за бъдещ износ през Черно море. Въпреки че международните борси оценяват пшеницата на около 240-245 евро за тон, тази цена не достига до земеделските производители. Разходите за транспорт, застраховки и товарене могат да увеличат разликата между борсовата стойност и реалната цена с до 100 евро на тон. България изнася около 5 милиона тона годишно, основно по море. В момента търговията към Гърция е вяла, а корабоплаването по Дунав е затруднено. Така Черно море остава основният път за износ, но несигурността в региона ограничава възможностите на производителите. Много стопанства нямат финансовата възможност да съхраняват продукцията си и да чакат по-добри цени. Радослав Христов изразява надежда ситуацията да се нормализира, но предупреждава, че секторът трябва да бъде подготвен и за по-неблагоприятно развитие. За новините Мария Колева.
1: Глоби до 50 000 евро за всеки артикул с необосновано повишена цена, това обяви председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Проверките на хранителните продукти продължават, а следващите сектори под прицел ще бъдат лекарствата, банковите такси и мобилните услуги. Повече от редактора Мария Колева.
2: До 50 000 евро санкция за всеки артикул, при който бъде установено необосновано поскъпване. За това предупреди председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Проверките са насочени към хранителните продукти. Търговските вериги трябва да докажат, че увеличението на крайните цени е оправдано от промени в доставните. В противен случай ги очакват сериозни санкции. По данни, представени от Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, КНСБ и експерти на ценките при някои млечни продукти достигат 141%. Според Манолова това е прекомерно високо ниво, което допълнително натоварва семейните бюджети. За сравнение, средната наценка в Европа е около 25%. Санкции ще има и за заблуждаващи търговски практики. От комисията посочват случай, при който вносни картофи са били представени като български. Целта на проверките е да се постигне намаление на цените на основни храни, сред които мляко, масло, сирене и боб. Манолова заявява, че ще настоява и за санкции, определени като процент от оборота на търговците. След хранителните продукти, Комисията за защита на потребителите ще насочи проверките си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги. За новините Мария Колева.
1: 7 месеца след началото строителството на новата църква Свети Седмочисленици в Кирково върви по план. Градежът вече е над кота нула, в момента се прави куфражът за стените, работи се и по камбанарията на храма, която е издигната на около 3 метра. Това съобщи за радио Кърджали Здравко Кехайов, член на църковното настоятелство.
3: Излезнали сме нагоре от кота нула, в момента камбанарията прави и тя е стигнала до към 3 метра някъде височина. Останалите колони са готови и арките около от север и от юг са. Едната е готова, другата в последствие се прави. Спънки няма като цяло. Още имаме 20 000 евро

0: сметка. Надявам се да стигнат за грубото строителство. Сега в момента притеснява вече, че нямаме средства за дограмата и за покрива. Мислиме сега покрай Рождество да направим някаква кампания с фирми, въртят се идеи да направим събирането като цяло, пък ще го решим вече в последствие.
1: Каза Здравко Кехайов. Днес е Петков ден. Православната църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Аскетичният живот и посмъртните и чудеса са описани от свети патриарх Евтимий Търновски. У нас светицата е позната като Петка Българска. На нея са посветени много храмове в цялата страна. Имен ден имат близо 22 000 българи. На днешния ден празнуват Параскева, Петко, Пенчо, Петкан, Пеню и Пенка. У нас светицата е позната като Петка Българска. Достигнала с пост и молитва ангелска чистота, църковно прославена като свята застъпница за бедстващи и страдащи от житейските злени, света Параскева Епивацка е скъпа на християните и до днес. Посмъртната слава на светицата е свързана с нетленните й мощи, които са част от историята на Балканите. В момента над Кърджали е облачно. Какво ще бъде времето и температурите след обед, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще преобладава облачно време. На много места ще продължи да вали дъжд. Едва към края на деня валежите ще започнат да спират. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде около 12 градуса, в Смолян към 5-6. За радио Кърджали, дежурният синоптик Мариана Попова.
1: Чухте новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Радка Петкова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Проект «Функционално устойчива миграция и интеграция в България» подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България открийте на сайта bgjobsportal.com. Проектът се реализира от октомври 2024 година до края на октомври 2026 година с финансовата подкрепа на фонд «Убежище, миграция и интеграция», съфинансиран от Европейския съюз.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Преди близо 4 години загубих съпруга си в автомобилна катастрофа. Никога няма да забравя деня, в който получих най-страшната новина в живота си. А едно малко момче загуби най-важния човек и своя най-голям пример – своя татко. Казвам се Стефани Тасева, а това е моят син
7: Атанас.
6: Днес ви моля, ако чуете този призив, спомнете си за хората, които ви чакат вкъщи. Оставете телефона. Едно съобщение може да почака. Един разговор може да почака. Дори няколко минути могат да почакат. Защото, докато вие бързате за някъде, някой може просто да чака да се приберете. Не всичко е на всяка цена. Не си струва да спечелим няколко минути, ако заради тях можем да загубим цял живот. Не карайте пили, не карайте дрогирани, не карайте безразсъдно. Не позволявайте на телефона да отнеме вниманието ви от пътя. Бъдете отговорни, бъдете добрият пример, защото най-хубавите неща в живота не се купуват с пари. Те са хората, които ни чакат, прегръдката, която ни очаква, гласът, който казва прибрали си. И най-важното, всички вкъщи ни чакат.
7: Тате, още те чакам.
8: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
9: Галактика музика.
10: Всяка сряда и събота, след новините 21.

0: ефира на Радио Кърджали.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. Вече сме в третия час на сутрешния блок на Радио Кърджали на 14 октомври, сряда. На пулта е Николай Атанасов, аз съм Станислава Георгиева. Какво остава да чуете в предаването? Днес е Петков ден. На 14 октомври се отбелязва денят на преподобна Параскева Петка Епивацка, или както народът я знае, Света Петка Българска. Църковният поглед към празника ни дава отец Николай Величков след малко, а разказ за вярванията на българина в

0: след първото кафе.
1: На 14 октомври Православната църква почита паметта на света преподобна Параскева Епивацка, наричана от нашия народ и Петка Българска. Тя е една от най-обичаните и почитани светици не само в България, но и в целия православен свят. Живее през 11 век, просиява с чудни монашески и аскетични подвизи в светите земи на Палестина и завършва земния си път в родния си Епиват, където нетленните й мощи извършват многобройни чудеса. Оттам започват нейните дълги посмъртни скитания по земите на Балканския полуостров, които я правят своя и за българи, и за сърби, и за румънци, и за гърци. Коя е светицата и защо тачим паметта й? Чуйте в следващия разговор с отец Николай Величков от църквата Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Отче, здравейте!
2: Привет на вас и на всички слушатели на Благовестническата ви медия.
1: Искам и се днес в този тържествен ден, който почита, мисля, че целият български народ, да си поговорим за патрона, ако мога така да кажа, на този ден, Света Петка, една от почитаните светици в Православната църква. Коя е тя? Да ни кажете с няколко думи.
2: Честит и благословен празник на всички. Тази светица се именува преподобна Параскева Петка Епивацка Българска. Тя е живяла в 10-11 век, като паметта ѝ се чества на този ден, 14 октомври, и трябва да правим разлика между другите две светици, които са преподобна мъченица Параскева, именувана Римлянка, носи същото име, но тя е живяла в друг период и се чества на 26 юли. И трябва да направим също разлика с света великомъченица Параскева, която се нарича Иконийска. Тя пък е живяла в Мала Азия и се чества отново този месец, но на 28 октомври.
1: Може би именно за това, за да правим разлика ние, обикновените хора, може би именно за това е Параскева Петка. Да? Или?
2: Самото име Параскеви от гръцки и означава петък, петка, и по този начин се именува и в гръцката църква, корена на това име, откъдето е, и се казва петък, когато е разпът на кръста нашия Господ Исус Христос. И двете имат едно и също име, но различен живот и различни подвизи, като преди малко споменах, че другите са мъченици, а преподобна Параскева Петка, по името преподобна, означава, че тя е постинно и безмолно живяла в места, в които в уединение желае да последва своя жених Христа, като усърдно се моли и презрява младостта си и забавленията, а решила да вземе кръстното знамение върху плещите си и да бъде като молитвен стълб в подвизите, постите, застъпничеството пред Бога за света. Знаем, че тези хора се молят за цял свят, както и ние в богослуженията призваваме молитва за всички хора по света. Тя живява на такъв начин на живот, в който удивила и ангелите, удивила и светиите, и църквата е нарекла преподобна майка Параскева Петка Епивацка, наричана и българска, защото знаем от нейното житие, че свързано с България при Второто българско царство нейните мощи се намирали в Търново и след падане на това царство, след завземане на нашите територии, мощите започват да обикалят различни места по Балканите, като достигат до днешния град Яш в Румъния, където от този период до сега нейните мощи се покоят там и са притегателен център за всички поклонници от целия свят. Само да отворя една скобичка, че паметта ѝ се чества на 14 октомври, но 3-4 дни по-рано се стичат хора и се редят на опашка, за да може да се участват в това богослужение.

0: вечния живот в Христос, в единение, в молитва и общение с Бога. И вижте колко много народ от този период е минал през земята, но нейното име се помни. Защото Бог почита живота на праведниците и го дава като подражание, да ние останалите живи, да не преточи техните подвизи, техния живот и да подражаваме на този живот. И как бихме подражавали майките, как бихме подражавали децата, момичетата, как бихме подражавали на нейния живот? Ами в това да се вгледаме в себе си, и тя не е искала да нарани никой, а се е молила за всички. Не е искала да обижда, а сама, нали, е претърпявала всички тези изнурения. Това е разликата в подвига на човека, и ние мисля, че трябва да не принизяваме празника само до трапезно подготвяне и събиране на приятни хора, а празникът трябва да бъде в изначалото си, в същината си, вглеждане в живота на светията и стремеж към подвиг на неговия живот, а именно да се смирим.
1: Да. Какво се пожелава в ден като днешния?
0: Ами, по молитвите на света Параскева Петка, българска епивадска, Господи Исус Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин.
1: Амин. Благодаря ви много, отче, за този спомен за света Параскева Петка. Благодаря ви.
0: Благодаря. Честит и благословен празник на всички именици, които носят нейното благодатно име. Нека да продължават на нея.
1: Отец Николай Величков.

0: след първото кафе.
1: Днешния Петков ден е един от важните празници в българските народни вярвания. С какво са го свързвали в миналото нашите предци и какви са традициите и спецификите на този ден? Сега ще научим от уредника в отдел етнография в Регионалния исторически музей в Кърджали, Александра Атанасова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Да почнем от там. Защо е важен Петков ден? Какво е значението му в българската народна традиция?
2: Света Петка Епивацка е уважавана от българите като покровителка майка за крилница и покровителка на България заедно с свети Иван Рилски.
1: Тя е една от известните български наши си светици.
2: Да, една от най-известните български светици, да. Света Петка е покровителка на жените, родителките и децата. Възприема се и като чудодейна лечителка, която помага на безплодните жени да забременеят, а на незрящи хора да прогледнат.
1: Всъщност, кой е празнувал на този ден? Тя е закриляла семейството и е помагала на жени и на деца, но децата ли са били в центъра на празника? Има ли някоя група от българското общество, която е била, на която този ден е по-важен и по-специален?
2: Това е празник основно на жените, майките, да, и жените, които очакват да имат, искат да имат деца.
1: Какво са правили те в този ден? Какви са установените традиции?
2: В навечерието на празника жените, които искат рожба, отиват да преспят в църквата или в параклиса, който носи името на светицата. Като традицията повелява да закичат иконата на Света Петка с цветя, нова кърпа и пари.
1: А какви са били вярванията? Приспиват в църквата и какво очакват?
2: Приспиват в църквата и предполагат и очакват, нали, че тя ще им помогне да получат своята рожба, да забременеят.
1: Имате ли, какво говорят изворите, песните, разказите? Много такива случаи ли е имало?
2: Да, има много такива случаи, в които хора са се лекували или са забременявали. Също така и Света Петка в народното творчество е свързана като това, че тя прекрачва границата на световете, влиза в царството на мъртвите и посредничи при отпращането на душите на ония свят и заедно с сестра си Неделя строи мост към отвъдното

0: който могат да променят само правените, т.е. тя е като връзка между земния и небесния свят.
1: Освен да кажем, има ли някакви специални специфики за източните родопи в нашия край, припокрива ли се традицията с останалите български земи?
0: В повечето случаи да, припокрива се. Жените в този ден не работят. Забранено им е. Смята се, че която жена работи в този ден, ще бъде наказана цветицата. Също така домакинята трябва да заколи курбан на женско животно, обикновено кокошка, да я приготви с ориз и да разведе част от яденето в ястието в махалата, за да може да се подят домашните животни и се прави общоселски курбан.
1: Като казвате общоселски курбан, да кажем какво се слага на трапезата? Задължително ли трябва да е курбан? Задължително ли трябва да е женско животно заклано в същия ден? Какво домакинята приготвя на Петков ден?
0: Да, трябва да е женско животно, което домакинята разготви с ориз.
1: И да разведе, да.
0: И да разведе, да.
1: Добре, следващия голям празник, който идва след Деня на Света Петка и Димитров ден, по някакъв начин започват есенните празници и този 14 октомври бележи началото на тези есенни празници. Как са свързани Петков ден с Димитров ден и с следващите празници?
0: Тези 12 дни между Петков ден и Димитров ден народът смята за опасни и нечисти, които са подобни на мръсните дни между Коледа и Водици. Това е време, в което света става по-опасен. Нощно време бродят същества и сили от отвъдното. И през този период също така е забранено на хората да се женят, защото се вярва, че ако някоя жена се омъжи тогава, тя ще остане без деца. И друго, което е интересно, че през тези 12 дни народът гадае какво ще бъде времето през следващата година, като всеки един ден отговаря на един от месеците на годината и по него се гадае какво ще бъде времето през годината.
1: Значи започваме от 15 октомври или от 14 октомври?
0: От 14 октомври, да.
1: От 14 октомври започваме януари, следващия ден е февруари, за да видим какво време ни очаква и
0: да, следващата година.
1: Да, ето нещо любопитно. Има ли го тази традиция и в Кърджалийския край?
0: Да, и в Източните Родопи в Кърджалийския край също се спазва.
1: Също
0: се има.
1: Да. Ами, кой трябва да почерпи, освен да кажем на Деня на Света Петка?
0: Хората, носещи това име, Петка, Петко
1: и всички
0: и производните.
1: Производните, да, да, да, да. Ами, да са живи и здрави петковците, петканките, параскевите и всички техни близки и любими хора, пък и всички останали хора.
0: Демече си празника.
1: Добре, много ви благодаря за това, което ни разказахте. Александра Атанасова, уредник в отдел етнография в Регионалния исторически музей в Кърджали.

Така динамично и с настроение слагаме край на сутрешния блок на Радио Кърджали в сряда, 14 октомври. За вас работихме звукорежисьорът Николай Атанасов, музикалният редактор Ангел Чавдаров и аз Станислава Георгиева. Останете, уважаеми слушатели, с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Хубав ден!

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Премиерът Румен Радев увери, че до края на годината не се очакват проблеми с доставките на суров петрол за рафинерията край Бургас. Ударите с дронове по кораби близо до българските териториални води в Черно море бяха тема на парламентарно изслушване на премиера, на няколко министри и на ръководителите на службите. Българските власти разследват и палеж на антени за комуникация с американската спътникова система Starlink, която Украина също използва за военни цели. Киев и Харков са били подложени на нови руски удари както по енергийна, така и по гражданска инфраструктура. И още в бюлетина. Заради силния вятър в Сливен пострада човек, ударен от прекършен клон на дърво. Тънка снежна покривка се образува в курорта Пампорово, след като в Родопите падна първият за сезона сняг. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев увери пред Народното събрание, че България има способности за бързи и навременни действия, за да осъществява контрол върху своята изключителна икономическа зона в Черно море. Извършените напоследък няколко удара с дронове по кораби близо до българските териториални води бяха тема на парламентарното изслушване на премиера, на няколко министри и на ръководителите на службите. Парламентарният ни репортер Мария Филева обобщава чутото в пленарната зала.
1: България все още не е установила произхода на дроновете, ударили четирите търговски кораба в Черно море в рамките на седмица, въпреки опита за щателно разследване, заяви премиерът Румен Радев. Той уточни, че екипаж на военновъздушните сили е спуснат на кораба Able.
2: От този оглед и разследване не бяха открити осколки от дронове, за да можем да кажем твърдо и ясно какви са причините и кой е източникът на атаката.
1: Въпреки това, Радев изтъкна след запитване на опозицията, че логиката сочи, че атакуващите дронове са руски.
2: Така че това, което заявиха на посланик Митрофанова, няма логика Украина да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия. Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
1: Румен Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
2: Категорично невярно искам да заявя най-отговорно пред българските граждани, че няма място за паника, няма място за никаква истерия и предизборни манипулации. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина. Месечната консумация в България потребление е 190 000 тона.
1: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата с Кирил Боданов, началник на кабинета на президента Володимир Зеленски, уточни Радев.
2: Това беше продължение на моят разговор с президента Зеленски и искането на украинската страна за доставка на газ през България.
1: Премиерът каза още, че България усилила възможностите

0: си за радиолокационно наблюдение по морския бряг, зенитно-ракетното си прикритие и способностите, които има за противодействие на дроновете. А министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че очаква до 30 октомври България да се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
1: Получихме информация колко е вноската. Тя е 220 000 евро на година. При тази сума ние можем да го позволим това нещо и България ще бъде част от този проект в най-скоро време.
0: За новините Мария Филева.
2: Подновена е операцията по търсене и спасяване на моряци от кораба HS Dignity, който потъна след новите атаки с дронове по търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Районът ще бъде обследван с кораб на военноморските сили. Всички преминаващи през района плавателни съдове биват уведомявани с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение, съобщиха от Министерството на транспорта. В неизвестност остават поне 10 души от екипажа на кораба, плавал под флага на Гвинея Бисао. Както вече стана ясно, заради поредните атаки с дронове по търговски кораби в Черно море, България ще сезира и Съвета за сигурност на ООН. Говорителят на Световната организация Стефан Дюжерик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.
3: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове, особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърнохрани и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб,
2: посочи говорителят на ООН Стефан Дюжерик. А днешното изслушване на премиера Румен Радев в Народното събрание потвърди и информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink, разположени в България. Според твърдения на депутати от Обединение Демократична България, 11 от общо 17 антени са били умишлено подпалени в секретен обект близо до София. Въпросните антени осигуряват връзка с сателити, чието комуникационни възможности биват използвани за военни цели и от Украйна. Премиерът Радев отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
4: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби, да бъде приключена с успех тази операция. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
2: Заяви премиерът Радев, а министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че охраната на подобни обекти е засилена.
5: Въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, са предприети мерки допълнителни за охраната на подобни обекти на територията на страната от страна на структури на Министерството на вътрешните работи.
2: Заяви в Народното събрание министър Иван Демерджиев. Русия е нанесла интензивни въздушни удари по критична инфраструктура в Киев, Киевска област и във втория по големина украински град Харков. Украина съобщи за нанесени щети на 26 електроенергийни обекта и на 4 обекта от нефтения и газовия сектор. Без ток са останали стотици потребители. Обобщава редакторът Георги Петровски.
3: Целенасочена балистична атака точно срещу енергийния сектор, за който президентът на Съединените щати беше обявил спиране на огъня. Ударът беше съвсем умишлен и в големи размери. До сега не е имало подобна проява на грубо неуважение към Америка от страна на Русия, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи. Премиерът Сергей Корецки уточни, че са атакувани и трите топлоелектроцентрали на Киев. Трима са загиналите при ударите в украинската столица, 26 са ранените. Говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат заяви, че Украина е получила информация за изстрелване на руски ракети от партньорите си през последната нощ, но не в самото начало на атаките, а по-късно при следващите вълни. Междувременно президентът Зеленски потвърди в интервю за американска медия, че администрацията на президента Тръмп е предупредила, че може да спре предаването на разузнавателна информация, ако Киев не прекрати ударите срещу руски рафинерии. Той обаче беше категоричен, че не Украина, а блокирането на Ормузкия проток е причината за поскъпването на дизеловото гориво. Президентският съветник Сергей Безкрестнов съобщи, че технологичната компания SpaceX е ограничила без предупреждение скоростта на данните за мобилните терминали от военния пакет Starshield, което е довело до провала на някои мисии на украинските въоръжени сили. За новините Георги Петровски.
2: Украинският президент Володимир Зеленски е в Лондон за среща с британски

0: английския премиер Анди Бърнам. В навечерието на тази среща Бърнам заяви, че, цитирам, не бива да се допуска руската агресия да постигне успех на нашия континент. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Украинският президент беше поканен броени дни, след като Доналд Тръмп обяви, че ще смехчи санкциите срещу Русия и ще внесе в Съединените щати първоначално количество от 300 000 тона дизелово гориво от страната. Анди Бърнам обаче изрази надежда, че поканата демонстрира непоколебимата подкрепа на Обединеното кралство за Украина. Премиерът е възложил на своите министри да подготвят нови санкции срещу Русия, както и планове за допълнителна военна и финансова помощ за Украина. Очаква се Анди Бърнам да ускори доставката за Украина на британски леки многоцелеви ракети, които вече се използват за унищожаване на руски реактивни дронове. Обединеното кралство по-рано обеща пакет от ракети на стойност 45 милиона паунда, като доставката на част от тях на стойност 10 милиона. Сега ще бъде ускорена преди настъпването на зимата. В същото време външният министър Ед Милибанд и министърът на финансите Джон Хили призоваха за пълна забрана върху вноса на руски втечнен природен газ като ход за ограничаване на финансирането на руската военна машина. Срещата на Бърнам и Зеленски е на Даунинг Стрит 10. Това ще бъде четвъртата среща между двамата държавници през последните месеци и първата в Лондон. Предишната им среща се състоя по време на общото събрание на ООН в Нью-Йорк. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Протест с настояване за по-високи заплати в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите беше организиран от КНСБ в Русе, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
2: Десетки работещи в културните институти, социалните служби, детското и училищно здравеопазване, библиотеките и български пощи се събраха на площада пред сградата на операта в Русе, за да изразят исканията си за увеличение на средствата, осигурявани от държавата за секторите им.
3: Това е като превантивно излизане, за да напомним, че ние сме тук и не сме се отказали от нашите искания от преди 3 години още, когато за пръв път излязохме на големия протест за култура. Първата стъпка, която могат да направят, е да видят категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
4: И сме в страната колко? 5-6 хиляди човека и никой не ни обръща внимание. Затова сме тук днес на този протест. Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седне и да се удовлетворят.
2: Това казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров, които са готови да се включат в национален протест в София. От Русе, Ася Пенчева.
0: Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ с 34% за ноември, топлофикациите ще изпитват сериозно финансово затруднение, заяви пред Българското национално радио председателят на тяхната асоциация Кремен Георгиев. Поводът – заявката на газовата компания през следващия месец синото гориво да поскъпне с 1/3. Георгиев предупреди, че за да могат да се разплатят с доставчика си на гориво, топлофикациите ще спрат да извършват ремонти и така биха застрашили сигурността на топлоснабдяването.
5: Точно сега в момента започва отоплителния сезон. Ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонат. В същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. В момента няма условия за такова голямо повишение. За предложение да, но за да се одобри такова предложение няма необходимите условия според нас.
0: Заяви пред Хоризонт председателят на Асоциацията на топлофикациите в България Кремен Георгиев. Заявката на Булгаргаз за цена на природния газ за ноември ще бъде обсъдена в края на месеца, когато и Комисията за енергийно и водно регулиране ще излезе с окончателното си решение. Първите по-сериозни есенни прояви на времето предизвикват и проблеми. Човек пострада заради силния вятър в Сливен. Пречупен от вятъра клон на дърво падна върху мъжа, който е настанен в спешното отделение на Сливенската болница с множество травми. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
6: Инцидентът е станал тази сутрин около 9:30 в центъра на Сливен, в района на пешеходната пътека до така наречената Попска градинка. От върха на дърво от парка вятърът е счупил масивен клон с диаметър около 40 см. Заради тежкия инцидент улица Цар-Освободител е временно затворена, докато полицията прави оглед и падналия клон бъде отстранен. От община Сливен обявиха, че са постъпили още сигнали за паднали клони. Дърво е паднало върху кола в квартал Сини камъни. В различни райони на града има скъсани проводници и висящи опасни ламарини от жилищни сгради. Община Сливен призовава гражданите да бъдат внимателни при преминаването през паркове и покрай фасадите на жилищните сгради. Днес поривите на вятъра в

0: Сливен минават над 70 км в час. От Сливен, Стоян Радев.
1: Силен вятър създаде проблеми и в Стара Загора, където прекършено дърво нанесе щети върху автомобил. Има и сигнали за скъсани жици и повредени покриви. От общината заявиха, че няма данни за пострадали или за хора, които да са застрашени от поривите на вятъра. Застудяването донесе и първи за сезона сняг в Родопите. В курорта Пампорово рано сутринта се образува тънка снежна покривка. Какви са очакванията за времето до края на деня и утре, ще разберем след малко от дежурния синоптик. Преди това, водещите спортни новини.

0: Какви са очакванията за времето до края на деня и утре, ще разберем след малко от дежурния синоптик. Преди това, водещите спортни новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
1: Добър ден! Футболистите на Левски направиха последното си занимание на своя стадион Георги Аспарухов преди утрешната среща от втория кръг в основната фаза на турнира Лига Европа срещу НЕК Нейменген от 22 часа. Сините отказаха официалната си тренировка на местния Гоферт стадион. Отборът заминава за Нидерландия с чартерен полет в 15 часа и 30 минути. Отборът на Монако, съперник на ЦСКА в утрешната среща от първия кръг в Лигата на конференциите, пристига днес в София и също няма да тренира на стадион Васил Левски преди срещата утре от 19 часа и 45 минути. Мачовете на Левски и на ЦСКА ще бъдат предавани по програма Хоризонт на Националното радио. 32 гола бяха отбелязани в първите 9 срещи от втория кръг в основната фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Резултатите: Викинг, Бар Мюнхен 3-3, Арсенал, Лил 3-0, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед 2-0, Вилярреал, Наполи 3-1, Галатасарай, Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг, Айндховен 1-0, Ланс, Спортинг 0-2, и Сабах Славия Прага 2-0. Тази вечер предстоят останалите 9 мача. От 19 часа и 45 минути Ласк, Ливърпул и Фейенорд Комо, и от 22 часа Астън Вила, Фенербахче, Бетис Порто, Бодио Глимт, Борусия Дортмунд, Манчестър Сити, Пари Сен Жермен, Рома Реал Мадрид, Слован Штутгарт и Шахтьор АЕК. Станимир Тренчев ще ръководи матч от втория кръг за Купата на България по футбол между Спартак Плевен и Левски.

0: Левски, а Никола Попов е изпратен от Футболния съюз за срещата Несебър ЦСКА. И двата двубоя са в неделя. Тримата български борци отпаднаха във втория ден на световното първенство до 23 години в Лас-Вегас и не успяха да стигнат до битка за медалите при класиците. Загуби претърпяха Християн Иванов, Сергей Стоев и Мартин Шишеков. Днес ще бъде теглен жребият в свободната борба. Отборът на Олимпиакос постигна най-големи обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи като гост с 102 на 97 след продължение Валенсия, среща от петия кръг на сезона. Александър Везенков приключи матча с 14 точки и 7 борби, като по този начин излезе на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки. Олимпиакос е четвърти в класирането с една загуба, колкото имат и лидерът в класирането Панатинайкос, Валенсия и Фенербахче. Останалите три мача от кръга са тази вечер, а сред тях от 19 часа в Арена София съперници ще бъдат Апоел Тел Авив и Бешикташ. Някои резултати от тази нощ в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Чикаго Питсбърг 5 на 3, Далас Колорадо 2 на 3, Юта Торонто 5 на 4, Анахайм Калгари 2 на 4, след продължение Детройт Нью Джерси 5 на 4 и след Дуспи Монреал Бъфало 4 на 3 и Филаделфия Сиатъл 3 на 2.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час вали най-вече в югоизточните райони. В района на Ахтопол за последните 3 часа са измерени още 9 литра на квадратен метър. На Мусала също вали сняг. В източните райони е доста ветровито. Поривите на вятъра са до 18-19 метра в секунда, но в Сливен все още има пориви до 28 метра в секунда. Температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 градуса в Видин, Свищов и Сандански. В София в момента е 8 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще спират по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. През нощта валежите навсякъде ще спрат, най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в източните райони умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е хладно, с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е от север-северо-запад, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. За София минимална температура около 3 градуса, максимална към 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е спряно движението по пътя Калековец-Стряма при 82-я километър. Обходният маршрут е по общинския път Стряма, пътен възел Трилистник на автомагистрала Тракия. За други ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км посока София поетапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев увери, че до края на годината не се очакват проблеми с доставките на суров петрол за рафинерията край Бургас. По време на парламентарно изслушване заради ударите с дронове по кораби в Черно море, премиерът

0: Заяви, че България има необходимите способности да контролира своята изключителна икономическа зона в морето. Българските власти разследват и палеж на антени за комуникация с американската спътникова система Starlink, която Украина също използва за военни цели. Киев и Харков са били подложени на нови руски удари, както по енергийна, така и по гражданска инфраструктура. Заради силния вятър в Сливен пострада човек, ударен от прекършен клон на дърво. Тънка снежна покривка се образува в курорта Пампорово, след като в Родопите падна първият за сезона сняг. Според синоптичната прогноза, следобед на много места в Родопите и в Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират. Ще духа умерен, а в източните райони силен вятър от север-североизток. Най-високите температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
1: Бабо, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
2: Естествено.
3: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
1: Бабо, ти вече гласува.
2: А какво очакваш?
1: Хайде да си направим една снимка.
2: Може.
3: Машинното гласуване е лесно, на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Проект «Функционално устойчива миграция и интеграция в България» подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България открийте на сайта bgjobsportal.com. Проектът се реализира от октомври 2024 година до края на октомври 2026 година с финансовата подкрепа на фонд «Убежище, миграция и интеграция», съфинансиран от Европейския съюз.
8: За всяка катастрофа има човек, семейство, дете, нечий живот. И когато си пътен полицай, не може просто да оставиш преживяното на место происшествието и да продължиш. Понякога се тръгваш оттам като полицай, но вътрешно се тръгваш като човек. Благодарен, че

0: Този път всички са живи. Казвам се Тихомир Миленов и работя като пътен полицай в районно управление Нови пазар. Получихме сигнал за катастрофа и разбрах, че автомобилът на моята позната, която е пътувала с детето си, се е преобърнал. Когато тръгваш към такъв сигнал, първата ти мисъл винаги е една. Има ли пострадали? Има ли загинали? Колкото и години да си на пътя, колкото и катастрофи да си виждал, този въпрос не става по-лесен. Нито с годините, нито с происшествията. Когато пристигнах, за щастие и двамата бяха добри. Видях, че майката е била с поставен предпазен колан, а детето е било правилно поставено в столче и абсолютно правилно обезопасен. Този момент ме изпълни със щастие, защото и двамата бяха невредими. Затова пазете се и бъдете отговорни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Най-прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
5: Играта се загрубе и стиска.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък.
7: След новините 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: 14 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. България очаква до 30 октомври да се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушване в Народното събрание в отговор на въпроса на депутата от ДПС Хамид Хамид за участието на страната в съюзнически програма за противовъздушна и противодронна защита. България не е излязла, тя не се е включила, но не се е включила от 2025 година до сега. Получихме информация колко е вноската и тя е 220 000 евро на година. По думите му, България ще бъде част от този проект в най-скоро време. 14-годишният доведен син е убил с нож 80-годишния си пастрок в дома му в Димитровградския квартал Черноконево, като му нанесъл прободна рана в сърдечната област. От окръжна прокуратура Хасково съобщават, че момчето и 32-годишната му майка са привлечени като обвиняеми за умишлено убийство. Според разследващите, тя убедила сина си да умъртви 67-годишния й мъж. Двамата бяха задържани вчера, след като са катастрофирали при опит да крият трупа, който бе намерен от пристигналите на място на пътния инцидент полицаи в багажника на колата. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Според обвинението, макар и непълнолетен, навършилият 14 години е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Той умишлено е умъртвил 67-годишния мъж, като му нанесъл прободна рана в сърдечната област. 32-годишната му майка, която живеела с мъжа, е с обвинение за помагач и подбудител. Директорът на областната дирекция на МВР Хасково Мирослав Христов днес заяви.
2: Тъй като едно от лицата е непълнолетно, наказателно правилната уредба предвижда разследването да бъде поето от компетентен разследващ орган, а именно следовател в следствен отдел при окръжна прокуратура Хасково.
1: Майката и синът бяха задържани вчера при опит да се оттърват от тялото, което увили в одеяло и натоварили в багажника на кола, за да го изхвърлят. По пътя обаче катастрофирали в контейнери за смет в съседния квартал Мариино, оставили колата и избягали. Пристигналите заради пътния инцидент полицаи при опит да преместят автомобил била намерили в багажника му увития с одяло труп. В квартал Черноконево хората разказват, че тя заживяла там преди около 3 години с двете си по-малки деца, като 14-годишния надвал от време на време.
3: 3 години може би има вече. Тя тук с две деца, втора жена ли, трета ли, не знам.
4: Къде го докара?
5: И за кого убила, кое?
1: Предстои окръжна прокуратура Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение и задържане под стража. От Димитровград, Живка Тодорова.
0: Магистрала Игнатия в Северна Гърция е временно затворена за тежкотоварни автомобили заради силни ветрове. Ограничението важи за участъка между Комотин и Ксанти и за двете посоки на движение. Камионите се пренасочват по обходен маршрут през Порто Лагос. Още от редактора Мария Колева.
6: Силните ветрове затвориха временно за тежкотоварни автомобили участък от магистрала Игнатия в Северна Гърция. Забраната е в сила от 1.45 тази нощ и обхваща движението на превозни средства с тегло над 3 тона и половина между западния пътен възел на Комотини и възел Вафейкон в област Ксанти. Ограничението важи в двете посоки. Мярката е въведена от полицейските дирекции в Родопи и Ксанти заради неблагоприятните метеорологични условия и с цел гарантиране на безопасността на движение. Тежкотоварните автомобили се

се насочват по националния път по маршрута Комотини – Порто Лагос – Ксанти. Ограничението ще остане в сила, докато продължават силните ветрове. От гръцката полиция призовава шофьорите да се движат с повишено внимание, особено в районите.

0: Кусксанти. Ограничението ще остане в сила, докато продължават силните ветрове. От гръцката полиция призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, особено в районите, засегнати от лошото време. За новините Мария Колева.
1: Фолклорен празник, шествие, музика и голямо надиграване на клубове от цялата страна очакват Кърджали на 17 октомври. Кърджали отново ще се превърне в сцена на българския фолклор с провеждането на 11-я национален фолклорен танцов фестивал Перпера. Организатори са Тракийско дружество Димитър Маджаров, Народно читалище Тракия 2009 и община Кърджали. На 14 октомври Православната църква почита паметта на света преподобна Параскева Епивацка, наричана от нашия народ и Петка Българска. По време на Средновековието и Второто българско царство мощите й са пренесени в Търново, където дълги години са място за поклонение. Света Петка е една от най-обичаните и почитани светици в България. Всичко, което тя прави, е доброволна воля на личността, каза за радио Кърджали отец Николай Величков.
2: Тя е избрала да живее живот в Христос, в единение, в молитва и общение с Бога. И вижте колко много народ от този период е минал през земята, но нейното име се помни, защото Бог почита живота на праведниците и го дава като подражание. И как бихме подражавали? Ами в това да се гледаме в себе си. И тя не е искала да нарани никой, а се е молила за всички. Не е искала да обижда, а сама претърпява всички тези изнурения. И ние мисля, че трябва да не принизяваме празника само до трапезно подготвяне и събиране на приятни хора, а празникът трябва да бъде в същината си вглеждане в живота на светията и стремеж към подвиг на неговия живот, а именно да се смирим.
1: Отец Николай Величков. И сега към времето. Над Кърджали в момента времето е облачно. Какви ще бъдат температурите и времето след обед? Ще чуем от дежурния синоптик на Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
3: Днес ще преобладава облачно време. На много места ще продължи да вали дъжд. Едва към края на деня валежите ще започнат да спират. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде около 12 градуса, Смолян към 5-6. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Чухте новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Радка Петкова.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
0: Проект «Функционално устойчива миграция и интеграция в България» подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България открийте на сайта bgjobsportal.com. Проектът се реализира от октомври 2024 година до края на октомври 2026 година с финансовата подкрепа на фонд «Убежище, миграция и интеграция», съфинансиран от Европейския съюз. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
0: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представим артисти заели достойно място на българската

музикална сцена. От Студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще говорим за Георги Христов, един от емблематичните гласове на България от началото на 80-те години и до днес. Но първо да послушаме.

Георги Христов е роден на 28 януари 1964 година в град София. От малък мечтае да стане

певец и успоредно с обучението си в училище ходи и на уроци по музика. Първата му публична изява била, когато е едва 5 годишен и леля му го качва на сцената на бар Москва, а той изпълнява песента «Бубо» на Оскар Бентън. Тогава още проличават музикалните му заложби. Пред публика пее за първи път на 6 на сцената на читалище Раковски на празника на училището си. Песента е хитът на Емил Димитров «Моя страна, моя България», която той представя с акордеон.

Любовта към музиката и стремежът на Георги Христов към сцената се засилват у него през годините и когато завършва гимназия през 1981, веднага кандидатства и е прият в Държавната музикална академия, където е студент до 1983 година. Всъщност, в тези години той вече има първите си изяви и е известен в музикалните среди. Още тогава става солист на група Такт и през лятото на 81-а реализира първия си студиен запис на песента Следи, на която по-късно прави кавър версия. Съвсем в началото на своята кариера, още студент, Георги Христов гастролира в Монголия и бившия Съветски съюз,

Авторите, които първоначално подават ръка на младия талант, са изключително талантливите композитори Зорница Попова и Мария Нейкова. Те написват първите му песни, с които той прави впечатление на широката общественост. Сред тях са «Всяка нежно се за двама», «Накажи ме с любов», «Ще те накарам да се влюбиш» и «Дали се разбрала». Съвсем скоро започват и участията на Георги Христов по престижни фестивали, като «Златния Орфей», «Мелодия на годината», «Бургас и морето» и неговите трудови хора, пролетния радиоконкурс на Националното радио. Там печели и първите си награди. И така много скоро младият певец с впечатляващи вокални качества завладява сърцата на публиката и привлича много свои почитатели. Не закъсняват и поканите към него за концерти в чужбина. Той гастролира в Европа, Азия и САЩ. Постепенно певецът набира опит и самочувствие да участва на престижни международни форуми на Стария континент и в Съединените щати, от които 4 пъти е печелил най-големите отличия.

0: През годините Георги Христов непрестанно обогатява репертуара си и в стилово отношение. Изпълнява както песни от течението на модерния поп, балади, диско, латино и рок, така и фолклор от различните краища на България. Правил е кавер-версии и ремейкове на хитове на едни от най-големите световни звезди. И така Георги Христов пее на пет езика. Всичко това дава отражение върху вокалното му майсторство и развива въображението му на композитор и текстописец, в ролята на какъвто е създал над 50 свои песни. Кой е най-големият коректив на Георги Христов в продължителната и бляскава кариера на изпълнителя? Нека да чуем от самия негов част от интервюто на певеца за Радио Варна.
1: А кой е първият, който слуша песните на Георги Христов, когато, ето на, ти запишеш песен и след това, предполагам, че имаш приятелски кръг, който, освен публиката, разбира се, пред която тестваш.
2: Години наред, първият човек, който беше моя най-ценен и верен критерий, абсолютно безпристрастен, вие ще кажете, не може да бъде безпристрастен, не, напротив, беше абсолютно безпристрастен, това беше майка ми. Като когато се пребелях от запис, първо тя сядаше срещу мен на дивана и аз си пусках песента и тя казваше ме, това става, или това не става, това е страхотно. Определено имам няколко приятели, то хора, които не се занимават с музика, защото считам, че музиката се прави не за професионалистите, а се прави за публиката. И публиката е най-верният барометър и критерий за това дали една песен ще стане или няма да стане.

0: През годините Георги Христов издава и множество дуетни песни с едни от най-популярните изпълнителки в България – Росица Кирилова, Петя Боюклиева и Нели Рангелова. Именно с Нели е и последната дуетна песен на Христов. Как е създадена песента и през какви премеждия преминава твореца преди да я издаде? Чуйте!
1: Един от големите ми хитове в последните една-две години, това е дуета ми с Нели Рангелова. Ние след повече от 30 години реализирахме тази песен. Ето колко е странно. Един текст прекрасен, който дадохме на 3-4 композитори и не се получи музиката. Не можа да стане това, което искахме. И аз се отказвах до последно. Казвам, няма да пея това. И едно младо момиче, Невена Пейкова, написа... Нели ми казва, тук едно младо момиче,
2: тя е певица,
1: тя е добра певица, разбира се, е написала такава музика, чух я, казва, ето го, край. Влязахме в студиото, дообработихме с Нели, шлифовахме детайлите и мисля, че се получи една блестяща песен.

0: Георги Христов винаги е впечатлявал публиката с невероятния си глас, вокална техника и сценично присъствие. Как през дългата си артистична кариера певецът запазва гласа си и има ли универсална рецепта за това?
1: Аз съм от хората, които не робува на гласа си и може би това ми помага. Той е дресиран по всякакъв начин, пие изключително газирано от хладилник, ледено, с много лед. Господ го пази, може би, и майка ми сега от онзи свят. Колкото по-малко обръщаш внимание и робуваш на нещо, то е толкова по-здраво. Ако ходех от сутрин до вечер с шало без забит и пия гъргари и такива неща, не мисля, че това щеше да ми помогне. Напротив, дори когато съм в недобро състояние, излизайки на сцената, може би публиката ми помага, тя ме амбицира и нещата се получават, колкото и да е странно.

0: Преди година Георги Христов създаде и песен за България. Какво подтиква певеца да запише песен, посветена на родната му страна?
1: Милата година ти създаде една песен, която е посветена на България. Всъщност, създаването на песен за България, всъщност, предполагам, че не е никак лек процес, защото човек трябва да се реши да направи тази песен. Ти си създал толкова песни, които са емблематични. И ето нас, създаде една такава песен. Заедно с Димитър Гетов.
2: За мен беше изключително изненада, когато Митко Гетов ми се обади един след обяд и ми предложи да ми прати демо на такава песен. Аз избягвам такива тематики, защото когато нещо се отнася за нещо, когато трябва да правиш нещо за родината си, то не трябва да бъде нещо обикновено, нещо случайно, нещо необмислено. А този текст на Джина Дундова и музиката, която беше облякал Митко Гетов, веднага ме впечатлиха, веднага ме накараха да се почувствам, да почувствам музиката, да почувствам текста, и реших, че е време да направя аз една такава песен за България. За моя радост и за радост на Митко и Джина се получи този продукт. Клип е изключително емоционален, продуцентството на Игор Марковски. Жалко единствено, че като че ли все по-рядко живеем на тези географски ширини, защото тази песен много рядко звучи, особено пък по радиата, почти телевизиите я няма.
1: Но в националното радио, в Радио Варна звучи.
2: В България. Е, това дано да е така. Дано да е.
1: И затова
2: няма мониторинг, не мога да кажа.
1: И затова тя сега отново ще прозвучи. Ето, слушаме.

0: След повече от 40 години на професионалната сцена, интересно е как Георги Христов създава една песен и какво е мнението на певеца за съвременния начин на композиране.
1: Всяко едно от четирите важни звена в една песен, музиката, текст, аранжимента и изпълнението, да бъде на възможно най-високо ниво. И песента да има определено да носи някакво послание. Защото не харесвам безмислени хвърлени на вятъра, търсени ефтина сензация песни с безмислени текстове, безмислено внушение и всичко е ясно.
2: Всъщност, какво е място на технологиите в процеса на създаването на нова музика? Защото времето върви напред и все пак не можеш да излезнеш от него.
1: Единственото нещо, което ще ти кажа, е, че повечето новосъздадени песни са просто изкуствен интелект. Един път казах нещо много хубаво. Не ме е страх от изкуствения интелект. Страх ме от естествената простотия. Но музиката се създава от творец, а не се създава от машина.
2: Да,
1: за съжаление, в последните години купуват битове, за 100 евро купуват цял аранжимент, отгоре слагат шаля-ля-ля гу-гу-гу и си го представят за собствен продукт. Това не е изкуство за мен.
2: Но това е дигиталната всъщност ера в момента. Това е времето на стриминг платформите. Всъщност,

0: как влияят на начина, по който хората слушат и откриват, и включая и твоята музика?
1: Аз не мога да коментирам, защото, пак казвам, нямам наблюдение върху това нещо. Мога да кажа единствено за своята музика, че хората, които ценят това, което правя, намират начин, дори да не се пуска толкова често по медиите, в радията говоря, и телевизиите, те намират начин в интернет да чуят песента, да я коментират, което за мен е от огромно значение, защото аз съм човек, който приема критики, въпреки че не изглежда така отстрани. Много искам да чуя истинско мнение, не обичам да ме хвалят. От хората, които аз не съм щеславен, искам да ми казват къде бъркам, защото никой не е безгрешен, а отстрани много... Аз не мога да се видя. Мене ме виждат и слушат отстрани хората. И те имат най-правилното впечатление. Къде съм сбъркал, къде мога да подобря това, което съм направил. Много е важна връзката с човека, с публиката, много е важна, защото ако я загубиш, ти загубиш себе си като артист.
2: Това бе всичко за днес в предаването «Родени в България», уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Премиерът Румен Радев заяви, че през следващата година основните данъци няма да бъдат повишавани. Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени до година с 5%, а за учителите повишението ще бъде с 7,5%. Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило с около 8%. Ще бъдат увеличени детските надбавки и данъчните облекчения за семействата с деца. Стойността на ваучерите за храна ще бъде увеличена до 200 евро на месец, като необлагаеми ще останат ваучерите до 100 евро, обяви премиерът, представяйки част от параметрите на проектобюджета за следващата година. Репортерът Светелина Стоянова с още информация.
3: Бюджета за следващата година е с ясни приоритети и политики, каза Радев и посочи

0: секторите, за които ще са заделени повече средства до година.
1: Повече средства за критично важни сектори, като образование, здравеопазване, спорт, култура и повишаване на разходите в сектор отбрана, предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме.
0: Оздравяването на публичните финанси също е цел на бюджета до година.
1: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Част от мерките в тези направления са оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и, особено важно, реформа в ТЕЛК.
0: Обяви премиерът Румен Радев. За новините, Цветелина Стоянова.
2: До края на месеца България ще се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на дронове. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарното изслушване заради ударите с дронове по кораби в Черно море. Изслушани бяха премиерът, няколко министри и ръководителите на специалните служби. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от тях.
3: България все още не е установила произхода на дроновете, ударили четирите търговски кораба в Черно море в рамките на седмица, въпреки опита за щателно разследване, заяви премиерът Румен Радев.
4: Не бяха открити осколки от дронове, за да можем да кажем твърдо и ясно какви са причините и кой е източникът на атаката.
3: Въпреки това, Радев изтъкна след запитване на опозицията, че логиката сочи, че атакуващите дронове са руски.
4: Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
3: Румен Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
4: Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена с суровина.
3: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата с Кирил Боданов, началник на кабинета на президента Володимир Зеленски, уточни Радев.
4: Това беше продължение на моят разговор с президента Зеленски и искането на украинската страна за доставка на газ през България.
3: Премиерът каза още, че България усилила възможностите си за радиолокационно наблюдение по морския бряг, зенитно-ракетното си прикритие и способностите, които има за противодействие на дроновете. А министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че очаква до 30 октомври България да се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
5: Получихме информация колко е вноската. Тя е 220 000 евро на година. При тази сума ние можем да го позволим това нещо и България ще бъде част от този проект в най-скоро време.
3: За новините Мария Филева.
2: Подновена беше операцията по търсене и спасяване на моряци от кораба HS Dignity, който потъна след вчерашните нови атаки с дронове по търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Районът ще бъде обследван с кораб на военноморските сили. Всички преминаващи през района плавателни съдове биват уведомявани с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение, заявиха от Министерството на отбраната. В неизвестност остават поне 10 души от екипажа на кораба, плавал под флага на Гвинея-Бисау. Днешното изслушване на премиера в Народното събрание потвърди и информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Според твърденията на депутати от Обединение Демократична България, в обект близо до София са били подпалени 11 от общо 17 антени. Въпросните съоръжения осигуряват връзка с сателити, чието комуникационни възможности биват използвани за военни цели от Украйна. Премиерът Румен Радев отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
4: Въпрос на съвсем малко време. Работим с партньорски служби да бъде приключена с успех тази операция. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
2: Подобни саботажни действия не са изключени и в бъдеще, заяви пред депутатите председателят на Държавната агенция национална сигурност Пламен Тончев.
6: Буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
2: Тончев увери, че ДАНС има достатъчно кадрови способности за работа срещу действия от страна на руските служби. Дрон удари център за данни на най-голямата руска банка Сбербанк, а президентът на Русия Владимир Путин свика среща по киберсигурността. Кремъл заяви, че няма постигната договореност за така нареченото енергийно примирие, каквото преди няколко дни беше обявено от Доналд Тръмп. Редакторът Михайлина Димитрова с новините по темата.
7: Руският президент Владимир Путин свиква днес среща по киберсигурността, макар че говорителят му Дмитрий Песков отрече тя да е била провокирана от поредицата от атаки с украински дронове срещу

0: 4 руски центъра за данни, 3 на технологичната група Яндекс и днешния срещу Сбербанк. Украина алармира, че заради ограниченията върху интернет системата Starlink, тя не получава предупреждение от западните съюзници за руските изстрелвания на балистични ракети. По този повод американски представител коментира пред Франс Прес, че няма промяна в политиката за споделяне на разузнавателна информация с Украина. Днес Брюксел също заяви, че няма подобни индикации. Преди дни Financial Times съобщи, че Вашингтон е заплашил Киев, че ще спре обмена на данни, ако Украина продължава да атакува руски нефтени рафинерии. Клаузите за енергийно прекратяване на огъня между Русия и Украина, обявено от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, не са постигнати досега и няма уточнена конкретика. Така Песков отговори на въпроса, защо руските атаки срещу украински енергийни обекти са продължили тази нощ. На този фон италианският премиер Джорджо Мелони заяви, че сделката на Доналд Тръмп за закупуване на руски дизел е много рискована и може да доведе до, цитирам, легитимиране на Москва. За новините Михайлина Димитрова.
1: Към останалите водещи новини. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши единодушно прокурорската колегия и изпрати предложението си до пленума на Висшия съдебен съвет. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчване на повече от една номинация. Те се позоваха на предходни гласувания за изпълняващи функциите председател на Върховния административен съд и главен прокурор, когато кандидатът е бил само един и е бил определен по старшинство. Окончателното решение ще е на Висшия съдебен съвет, чието заседания биват председателствани от министъра на правосъдието. Съветът ще се събере утре. Мандатът на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Заради силния вятър в Сливен тежко пострада човек, който беше ударен от прекършен клон на дърво. Паднали дървета и клони нанесоха щети и на автомобили, както в Сливен, така и в Стара Загора. Поривите на вятъра преобърнаха камион на подбалканския път край Мъглиш, но пострадали няма, а пътят не беше затворен. Така преминаваме към информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно облачно е времето на страната към този час. В източна България е и ветровито, но валежите са на малко места и главно в югоизточните райони. Температурите са от 9 градуса в Драгоман до 18 в Видин. В София температурата също е 9 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. До края на деня ще преобладава облачно време. В Родопите и Югоизточна България на места ще продължи да вали дъжд, но валежите от запад ще продължат да спират по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, в Източна България и силен вятър от север-северо-изток. През нощта валежите ще спрат, най-късно в югоизточните райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от запад-северо-запад. Сутринта ще е хладно, с минимални температури между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северо-запад предимно умерен. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. За София минимална температура около 3, максимална към 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Движението в тунела Топли дол на магистрала Хемус е двупосочно в платното в посока Варна. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по пътя между Дупница и Благоевград при 343-я километър в района на Слатино ще бъде затруднено заради профилактика на камери. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали.

0: 90 МГц.
1: Проект «Функционално устойчива миграция и интеграция в България» подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България открийте на сайта bgjobsportal.com. Проектът се реализира от октомври 2024 година до края на октомври 2026 година с финансовата подкрепа на фонд «Убежище, миграция и интеграция», съфинансиран от Европейския съюз.
2: Ехо, чуйте ме, аз съм Васко Кръпката. Спрете се малко, бе, момчета и момичета, спрете се, бе. Успокойте се малко, бе, живота е един. Да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора, успокойте се.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
7: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Хоризонти. Едно предаване за изкуството днес.
9: Хоризонти. Минутите за култура и изкуство на Радио Кърджали.
8: Слушате Хоризонти.

сряда, малко след 15 часа. Добър ден, уважаеми слушатели! Вие слушате Хоризонти, предаването за изкуство и култура на Радио Кърджали с мен Мартина Дякова. На звукорежисьорския пулт е Илия Ташев, музиката избира Ангел Чавдаров. Ето какво ще чуете днес. Как приказки от преди хилядолетия оживяват в дигиталния свят. Представяме новата книга на краеведа Мухарем Али Осман, посветена на историята и традициите на източните родопи. И още. Как кукленият театър може да разкаже на децата за опазването на природата? Актрисата Кристина Топалова превръща рядък животински вид в герой на авторска пиеса за най-малките. Останете с нас, започваме след малко музика.

0: Слушате Хоризонти.
1: Приказки от преди хилядолетия оживяват благодарение на най-новите дигитални технологии. Това се случва в новата книга на краеведа и изследовател на историята и традициите на източните родопи Мухарем Али Осман. Как древните предания оживяват в дигиталния свят, чуете в следващия разговор на Галина Стефанова с Мухарем Али Осман.
2: Неотдавна Мухарем Али Осман, наш редовен събеседник, краевед, човек, който изучава, може да се каже, и историята на източните родопи, информира в Фейсбук, че вече е готова, излязла от печат книгата му «Приказки от източните родопи». За да ни разкаже малко повече подробности за този труд, сега той е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Али Осман.
3: Здравейте.
2: Да разкажем повече за този дългогодишен, доколкото разбираме, ваш труд.
3: Еми, да, 2013-2014 година, така едно свое теренно проучване сред жителите на село Звиница, сред възрастните хора направих, за традиции, за обичаи, за вярвания, и при някои от тях и също и научих приказки. Бях ги записал, но не му беше дошло още времето. Така от време на време, като се срещах с възрастни хора, ги питах дали помнят приказки, дали знаят приказки. Каквото аз лично съм намерил, съм ги записвал. Така това лято вече реших записките си да ги преработя, да ги преведа, за да може тези приказки да видят, да оживеят наново. Защото възрастните хора, те умират, те си отиват от този свят, а заедно с тях и техните спомени, тяхното знание. Част от те възрастни хора, които ми разказваха приказките, те вече не са между живите, но тяхното знание оцеля, защото бяха написани. В детството ми моята баба също доста приказки ми е разказвала, но за съжаление аз част от тях ги забравих. И така като тръгнах да записвам приказките, си припомних част и тях ги записах. Заглавието е «Приказки от източните родопи» и има и подзаглавие «Сказани от село Звиница», защото те са записани от това село. А жителите на селото са хора, които са дошли от различни части на източните

0: Родопи. Така че тук са събрани приказки от различните кътчета на източните Родопи. Поне нали, това, което аз съм успял да събера. В миналото са били стотици приказките, аз само една малка шепичка успях да събера, но се радвам на това, което съм направил, защото то ще остане вече за бъдещите поколения.
1: Колко са приказките, които са в книгата?
0: Сега аз съм събрал близо 30 приказки, но в книгата съм публикувал 27 от тях.
1: Защо трите ги оставихте?
0: Защото не съответстват вече за нашето време. Част от тях са едни тип като разкази. Дори приказките, които съм запазил, те са стари, автентични. Малко са брутални за днешното време, като разказ, но времената, в които тези хора са живели, приказките, когато са създадени преди столетия, са били опасни. И децата от малки са били научавани да бъдат предпазливи, че светът крие много опасности. То приказките са малко като стил на братия Грим. Дори и на мен, аз се изненадах, част от приказките, които тук се разказват с турската общност, те са известни и за други балкански народи, за европейски народи, за народи от Близкия изток. Така че те са една обща връзка между народите, така да го кажем.
1: Дали можем да кажем малко подробности?
0: Да. Баба ми разказваше една приказка за Алиджик и Фатмеджик. Но аз я забравих. Имах спомени за нея, но същата приказка съм я чел като българска народна приказка. И мислейки, може би смесвам нещата, години наред аз питах хората просто, помнят ли такава приказка, им разказвах. И преди няколко години баба ми от онзи край, района на Текето на Елмалы Баба, селото вече не съществува, една жена оттам ми я разказа тая приказка. Така че приказката на баба ми беше възстановена. Алиджик и Фатмеджик. В българския вариант тази приказка се нарича Братчето Елен. Стана ми още по-интересно, започнах да търся дали тая приказка се среща сред други народи. Естествено, нали, го потърсих сред приказките в днешна Турция. И се оказа, че в някои области на днешна Турция тази приказка се разказва под формата Принцът Елен. И още по-любопитно стана, когато открих тая приказка сред приказките на братия Грим под името Братчето Елен. Набързичко само, нали? Момиче и момченце бягат. Вече има различни, нали, варианти. Те бягат в гората, момчето ожеднява и пие вода от стъпка на Елен и се превръща в Елен.
1: Да.
0: Но, нали, вече читателите ще...
1: Да, да оставим до тук. По-подробно. А може ли да кажем, кои са главните герои в тези приказки и защо казвате, че са опасни, че са страшнички? Сравнихте ги даже с тези на братя Грим. Аз си спомням, че неотдавна имаше и такава дискусия, доколко приказките на тези класици, дали да бъдат забранени да се изучават, да се издават. Спомням си, че имаше такава дискусия, защото видите ли, днешните деца били с крехка психика, а и не трябвало да ги учим. Не трябвало да ги учим само на положителни поуки от приказките.
0: Да, съм го срещнал това нещо, но все пак приказките трябва да бъдат запазени в автентичния си вид. Дори да са неприемливи за днешното време. Не мисля, че днешните деца са много крехки. Просто... Ние ги правим такива. Те трябва от малки да свикнат с света, в който живеят. А и тези приказки, нали, носят много дълбоки пластове. Те са вълшебни приказки, те са магически приказки. Не трябва да се приемат някои неща буквално. И на децата трябва да се обяснят, че това са приказки, че не всичко отговаря на реалността.
1: Доколко разказа в тези приказки и героите, след като говорим в тази плоскост, могат да бъдат съотнесени към днешните TikTok герои, послания от интернет, от социалните платформи?
0: Сега, не съм много в крак с днешните, как да кажа, герои, с идеалите на днешните деца и младежи. Но само да ще допълня, тези приказки не са само за децата, те са и за възрастните хора. Някои от тези приказки са свързани с исторически личности, разказват и за техния живот по магичен начин. Част от приказките разказват за превратностите в живота на хората, за това как от богати хора с

0: станали бедни, как през много трудни изпитания са минали, но след това и пак са достигнали до своето щастие. Някои са свързани с трудностите, несподолената любов. Интересно е. Една част има една приказка, те са свързани с дълбокото знание на суфите. Разказва се за един певец, Ашък, така му викат със Сас, който обичал една богата дъщеря на един падишах, но падишаха не искал да даде дъщеря си на беден човек и му възложил задачата 14 години да отиде на горбет и да спечели зестра за момичето. И той е човек, скита из света, свири със Сас и за любовта и се връща след 14 години. И момичето го чака 14 години. В смисъл, тук има идеали, тук има неща, ценности и нравственост от тези приказки, които в днешно време са липсват ни, просто са пред изчезване, за съжаление.
1: Коя е, тази ли е любимата ви приказка?
0: Те са повечето. Всъщност всичките ми са любими, защото аз като ги пишах, като ги слушах, те се прехвърлиха върху мене тези приказки и аз вече всичките ги знам наизуст.
1: Със сигурност.
0: Ашъкари, това е приказката, да, тя е с дълбоко значение, хубава е. Но на мен една приказка ми е любима, тя е така с животни, с едни говорещи с животни, свързано е с котката. Как преди време тук не е имало котки и как първото запознанство на хората с котките е малко така инцидентно. Но това ще го оставя вече на читателите сами да се оценят. Всеки ще си намери своята приказка.
1: Да, хубаво, хубаво казахте, всеки да намери своята си приказка. Коя е поуката обаче, която може да се отнесе към цялата книга? Или може би може да се отнесе към днешното ежедневие, към днешните хора в най-пълна сила?
0: Сега, за мен приказките, те са живия корен, който обединява хората. Мост между душите и вечното напомнение за общочовешките ценности. Затова ние не трябва да прекъснем връзката си с приказките. Тези приказки, част от тези приказки идват от дълбока древност. От времената, когато хората са живели в племенни общества, сядали са край огнището и са си разказвали магически такива приказки за вълшебства, тези приказки все още съществуват.
1: Колко е голяма книгата, илюстрациите чии са, защото вие сте публикували снимки и аз видях изключително красиви са.
0: Да, сега тя си е нормална книжка, 144 страници, нали, 27 приказки. Тъй като аз сам я издавам с мои средства и има цветни илюстрации, тиража е много малък, символичен, защото все пак е скъпо, но аз просто исках да се запазят тези приказки и да видят свят. И нека да е красиво, все пак приказките са нещо красиво. И всяка приказка има едно общо цветно приложение, така да го кажа, една илюстрация, която е свързана с основната тема на приказката.
1: А кой ги направи илюстрациите?
0: Сега тук ми помогнаха съвременните дигитални технологии.
1: Аха, изкуственият интелект ви беше на помощ.
0: Тук вече, нали, аз ги преработих и приказките, и направата на илюстрации. Използвах като помощен метод изкуственият интелект, защото наистина много помага, ако знаеш как да работиш с него.
1: Изключително интересно става. Вие сте направили моста между миналото и бъдещето.
0: Така е, реално е така. Приказки от преди хилядолетия, от преди столетия, момента оживяват благодарение на най-новите дигитални технологии.
1: Да, много, много интересно истина звучи. Казахте, че е много малък тиража, къде обаче и как тези, които проявяват интерес, биха могли да се снабдят с книгата, да я получат?
0: Още преди да излезе от печат, аз с мои приятели бях споделил. Те са от различни части на страната и вече организираха местата, представенията. Така че първо вероятно София, Пловдив, Варна, но не

0: пък искам и тук в всички общини също да ги представя, защото тези приказки са се разказвали тук и искам да се продължат да се разказват тук. Но, нали, времето ще покаже как ще се развият нещата. Заедно с тая книжка ще направя представяне на последната си книга, защото и тя реално няма... Популярна е, но няма представяне на много места, само в София, планината на Тънра. Такова едно общо представяне ще го направя.
1: А в Кърджали кога се очаква да бъдете?
0: За сега, нали, не съм определил нищо. Да дойде новата седмица и като се реши, тогава аз ще го обявя и чрез медиите и социалните там приложения.
1: Добре, добре, очакваме тогава поканата ви. Благодаря ви за този разговор и на мен лично ми стана изключително любопитно. Вярвам, че и на нашите слушатели. Така че очакваме наистина с нетърпение да обявите графика, къде, кога ще бъде представена книгата.
0: Добре.
1: Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали.
0: И аз благодаря.
1: Мухарем Али Осман.

0: Слушате Хоризонти.
1: Как една зоологическа рядкост може да се превърне в геройна куклена пиеса за деца? Отговорът дава актрисата от Кърджали Кристина Топалова, която създава авторско представление за мишевидния сънливец. Рядък вид, за който малко хора знаят. Чрез театър, игра и музика тя разказва за природата и необходимостта да я пазим, без да получава малките зрители. За идеята зад спектакъла и за възможностите на кукления театър да възпитава чувствителност към света около нас, чуйте разговора на Станислава Георгиева с Кристина Топалова.

0: Кристина Топалова, едно момиче, вече професионалист, артист от Кърджали, в момента показва на малките деца поучителни истории, които да влязат в главичките им, за да пораснат едни умни, разсъдливи, обичащи природата. Всъщност, вие правите куклен театър за най-малките. Кажете нещо повече, с какво е свързан?
1: Свързан е с мишевидния сънливец, който е най-редкия от всички сънливци, който дълго време се счита за изчезнал, фосилен, но възкръсва в съвременната фауна. В България, преди не помня точно колко, над може би около 40 години. И всъщност това е едно истинско събитие и той е една зоологична сензация и много малко хора знаят за това. Изобщо и деца, и възрастни в България. И това беше всъщност идеята да се създаде това малко куклено представление.
0: Децата успяват ли да разберат колко е рядък този ваш куклен герой?
1: Успяват да разберат от втория път, от първия път им е малко трудно, но си говорим, пускам им няколко пъти песните от представлението. Да, за по-големите деца е по-лесно да разберат изобщо нещо ново, но нещо толкова непознато и необичайно. Няма как те, дори и възрастните, като го чуят и не могат да осмислят точно също,
0: да,
1: колко
0: добре,
1: е специално това.
0: В този смисъл, колко е важно чрез игра и забавление и закачки да се разкаже една поучителна история за това колко редки видове живеят в нашата природа. И това ли е начина малките човечета да заобичат околната среда?
1: Абсолютно смятам, че почти всички неща е най-добре да се учат чрез игри, забавление, а не нравоучително и с някакви дидактични такива послания. Чрез примери, чрез такива истории, като тази, която аз съм си измислила.
0: А вие сте автори на самата приказка за Миши Сънчо?
1: Аз съм автор на приказката за Миши Сънчо, на песничките. Идеята дойде от една моя приятелка, която се занимава много с всякакви такива екологични и природозащитнически.
0: Да кажем, кой е човека,
1: да,
0: който ви е подтикнал?
1: Диана Коленцова е инициатор на това събитие. Миналата година го представихме на фестивал в Тополовград. Фестивала на скалния връх в Тополовград, сега на фестивал на Лешояда. И в София го представихме веднъж, така по наше усмотрение, без някакво специално събитие, без повод, т.е. поканихме деца, така в интернет пуснахме събитие, съвсем доброволно. И всъщност това е една, може да се каже, мисия, която всички ние и като артисти, и като въобще възрастни хора, които разбират важността на това, че ние сме част от природата и че всъщност ако животните съществуват и са в някакво добро състояние,
0: да,
1: и ние ще бъдем.
0: Да.
1: Нали, ние не сме отделно от цялото това нещо, въпреки че се забравя това в ежедневието, като ни завърти въртележката, нали.
0: Добре, защо се насочихте към природозащитна тема?
1: Ами, честно казано, това още от много малка го имам като вътрешно желание, винаги като вида буклук го събирам, пък поощрявам, нали, хората, които си събират буклука, пък се дразня на тези, които не го правят и се карам от малка и се сърдя. Сега вече не се карам с хората, нали, защото съзнавам, че това може и да има неприятни за мен последствия. Но да, тази тема ме вълнува от както си спомням, но всъщност много се радвам на този повод, че дойде, защото въпреки че съм правила и други куклени представления за други животни, те не са били толкова съвсем профилирано в това за, нали, да го има това за опазването на природата, но съм много щастлива, защото това ми дава и други идеи и въобще видях много смисъл в това.
0: Значи ли това, че ще продължите пак в тази посока?
1: Да, продължавам. В момента измислям една нова щура идея, която живот и здраве до година ще се реализира пак, нали, по авторски текстове. На такава тематика ми още не мога да издам. Но насега пък участвам в едно представление за пчелите. То се води научен театър. Съвсем си е

0: по-научно, нали, от това, което аз правя в момента, защото си има и жена учен, която между моите монолози на различните пчели, които имат различна функция в кошера, тя съвсем научно обяснява нещата, така че доста.
1: Комбинация на наука и детска забавна игра и анимация по-скоро. Това ли е
0: То даже не е
1: пътя?
0: детско. То,
1: Да.
0: това за пчелите не е детско. То си е семейно. Има даже закачки за по-възрастни, които децата няма ги разберат, но бабите и майките ще се
1: Къде
0: зарадват.
1: го изнасяте?
0: В София. В
1: А
0: София.
1: някой ден в Кърджали планирате ли в родния град да стигнете и да покажете нещо такова?
0: Защо не? Защо не? Аз с удоволствие, аз много обичам винаги в Кърджали да представям неща. Така че може да се измисли нещо за напред.
1: Успехи ви желая.
0: Много
1: Благодаря.
0: благодаря. Yes.
2: Чухте разговора на Станислава Георгиева с актрисата Кристина Топалова, която превръща рядък животински вид в герой на авторска пиеса за най-малките.

0: Слушате Хоризонти.
1: Уважаеми слушатели, така завършва предаването Хоризонти. Очаквайте ни следващата сряда. Днес работихме в екип с звукорежисьора Илия Ташев, а музиката избра Ангел Чавдаров. Приятен ден от мен, Мартина Дякова. Останете с програмата на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Проверка за документни измами и длъжностно престъпление при изграждане на младежкия център в Кърджали извършва икономическа полиция. Дама са задържани за убийството на 67 годишен с нощи в Димитровград. Следват подробностите.

0: Проверка за документни измами и длъжностно престъпление при изграждане на младежкия център в Кърджали извършва сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР Кърджали, съобщиха от дирекцията. За проекта община Кърджали е провела обществена поръчка и е подписан договор с дружество изпълнител на стойност 3 млн. 738 983 евро без ДДС. 1 млн. 933 120 евро от тази сума са по плана за възстановяване и устойчивост. При преглед на документацията полицаи са установили, че голяма част от извършените строителни работи са на силно завишени цени в сравнение с пазарните. Над 2 пъти за някои дейности и над 3 пъти. Събрани са данни за извършени документни измами при фактуриране на строително-монтажни дейности. За срок до 24 часа днес по закона за МВР е задържан 36-годишен от дружеството, на което е възложено строителството на обекта. Предстои снемане на обяснения и от длъжностни лица, имащи отношение към провеждането и изпълнението на обществената поръчка. През 2022 година община Кърджали е одобрила инвестиционен проект за изграждане на младежкия център в Кърджали на стойност 2 милиона 320 хиляди лева. 3 години по-късно сумата в подписания договор за изпълнение на същия проект е нараснала повече от 3 пъти, съобщават от РДВР Кърджали. За случая е уведомена Европейската прокуратура. 73% от износа на България към трети страни извън Европейския съюз минава през Черно море. Всеки ден престой на 1 тон товар поскъпява между 5 и 7 долара самия товар. Това заяви за Българското национално радио във връзка с ударите с дрон в Черно море преподавателят в УНСС, доцент доктор Щеро Ножаров, специалист по икономическа политика и макроикономика.
1: 73% от износа на България към трети страни извън Европейския съюз минава през Черно море. В голяма степен дори българските туристи, пък и чуждестранните, почват да се притесняват, когато има торпилирани кораби, атакувани от дрон, дали няма да има нефтени разливи. Туризма определено е голямо перо за брутния вътрешен продукт, около 11%. Влияе на ранни записвания. На следващото място – карготранспорт. Карготранспорт, говорим за пристанищата Варна и Бургас, каргокомпаниите, то особено по-сериозните, ще си променят транспортните маршрути, тъй като тук риск се увеличава. При тях всеки ден престой, да кажем, на 1 тон товар, това оскъпява между 5 и 7 долара товара, а когато се принася зърно, когато се принасят стомана, цимент, говорим за милиони тона. При милиони тона да сложиш по 7 долара. Реално това си е цифра и допълнителен разход за каргофирмите, така че те ще започнат да избягват тия маршрути, което също така е неприятно.
0: Преподавателят в УНСС, доцент доктор Щеро Ножаров. 2 са задържани за убийството с нощи в Димитровград. 14-годишният доведен син е убил с нож 67-годишния си пастрок в дома му в Димитровградския квартал Черноконево, като му нанесъл прободна рана в сърдечната област. От окръжна прокуратура Хасково съобщават, че момчето и 32-годишната му майка са привлечени като обвиняеми за умишлено убийство. Според разследващите, тя убедила сина си да умъртви 67-годишния й мъж. Двамата бяха задържани вчера, след като са катастрофирали при опит да укрият трупа, който бе намерен от пристигналите на мястото на пътния инцидент полицаи в багажника на колата. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Според обвинението, макар и непълнолетен, навършилият 14 години е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Той умишлено е умъртвил 67-годишния мъж, като му нанесъл прободна рана в сърдечната област. 32-годишната му майка, която живеела с мъжа, е с обвинение за помагач и подбудител. Директорът на областната дирекция на МВР Хасково Мирослав Христов днес заяви.
3: Тъй като едно от лицата е непълнолетно, наказателно правилната уредба предвижда разследването да бъде поето от компетентен разследващ орган, а именно следовател в следствения дел при окръжна прокуратура Хасково.
2: Майката и синът бяха задържани вчера при опит да се оттърват от тялото, което увили в одеяло и натоварили в багажника на кола, за да го изхвърлят. По пътя обаче катастрофирали в контейнери за смет в съседния квартал Мариино, оставили колата и избягали. Пристигналите заради пътния инцидент полицаи при опит да преместят автомобила, намерили в багажника му увития с одяло труп. В квартал

0: Но Конево хората разказват, че тя заживяла там преди около 3 години с двете си по-малки деца, като 14 годишния навал от време на време.
1: 3 години може би има вече. Тя тук с две деца, втора жена ли, трета ли, не знам.
2: Къде я докара?
3: И за кого обяла, кое държа?
0: Предстои окръжна прокуратура Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение и задържане под стража. От Димитровград, Живка Тодорова.
4: Фолклорен празник, шествие, музика и голямо надиграване на клубове от цялата страна очакват Кърджали на 17 октомври. Кърджали отново ще се превърне в сцена за българския фолклор с провеждането на 11-я национален фолклорен танцов фестивал Перпера. Организатори са Тракийско дружество Димитър Маджаров, Народно читалище Тракия 2009 и община Кърджали. Яни Янев, председател на Тракийско дружество Димитър Маджаров, за новото във фестивала е спокана.
5: Имаме водещ Александър Александров Алекс, той ще бъде водещ на целия фестивал. Съответно ще имаме и участие на Българско национално радио, което ще подгреят, така да кажем, Перперата. Това беше миналата година с Трединеви, тази година този състав ще бъде около час. Ще бъде началото и след това ще започне надиграването. Ако трябва да кажем, началото на фестивала е сборният пункт пред паметника на Васил Левски с 6 до градската градина. След това ще започне този състава на Българско национално радио и след това към 2 часа, докато има.
4: Яни Янев, председател на Тракийско дружество Димитър Маджаров. Силен вятър със скорост до 109 км в час причини щети в град Комотин, Северна Гърция. Паднали са дървета и големи клони, съборен е електрически стълб. Акациево дърво е паднало върху паркиран автомобил, а откъснали табели на магазини са допълнили щетите. Няма данни за пострадали хора. Заради неблагоприятните метеорологични условия е затворена магистрала Егнатия между Комотин и Ксанти в двете посоки. За товарни автомобили с тегло над 3,5 тона. Се пренасочват по националния път през Порто Лагос към Ксанти. Ограничението ще остане в сила до подобряване на времето. Следобед ще преобладава облачно време на много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд. През нощта валежите ще спират, най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северо-запад предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Предимно слънчево ще е в Кърджали с температури от 7 до 17 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Радка Петкова.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Проект «Функционално устойчива миграция и интеграция в България» подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България открийте на сайта bgjobsportal.com. Проектът се реализира от октомври 2024 година до края на октомври 2025

0: 2026 година с финансовата подкрепа на фонд Убежище, миграция и интеграция, съфинансиран от Европейския съюз.
1: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Виждате ли го това, брат? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казвах да го приключим?
5: Лягай!
6: Нещата не са толкова прости.
7: Играта се загрубе и стиски.
8: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.
5: Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
7: Денят на Радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В сряда, 14 октомври, започва обзорното предаване Денят, в което ви представяме най-важното до този час на пулта Илия Ташев. Аз съм на Хитагу. Ето и някои от темите, за които ще се говорим до новините в 18 часа. Националното сдружение на общините награди инженер Хасан Азиз за приноса му към местното самоуправление и развитието на община Кърджали. Вече седми месец продължава строителството на православния храм Свети Седмочистеници в Кирково, докъде са стигнали строителните дейности и изграждането на оградата. Кърджали посреща на 17 октомври 11-я национален фолклорен танцов фестивал Перпера с шествие, музика и надиграване на клубове от цялата страна. Екскурзоводите Веселина и Георги Кючукови поставят началото на инициативата Памет за Кърджали, която ще припомня историята на града и личностите, оставили следа в неговото развитие. Това са някои от темите в днешното обзорно предаване. Останете на вълните на Радио Кърджали. Започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В деня на българската община 12 октомври Националното сдружение на общините в Република България отличи инженер Хасан Азис за принос към местното самоуправление и за утвърждаването на гласа на местната власт. Уважаеми слушатели, на телефонната ни линия е инженер Хасан Азис. Мисля, че няма нужда да каже кой е Хасан Азис. Господин Азис, здравейте!
2: Здравейте на вас и на слушателите на Българско национално радио.
1: На 12 октомври в деня на българската община бяхте отличен от Националното сдружение на общините за приноса си към местното самоуправление. Как приехте това признание и какво означава това за вас лично? И накрая да отговорите, чувствате ли се реабилитиран?
2: Използвам ефира на Българското национално радио да се обърна след празника на Българската община и местното самоуправление към всички мои колеги, предишни управления и сега, които са в местното самоуправление, да ги поздравя по случай Деня на Българската община, да ги поздравя по случай 30-годишния юбилей от създаването на Националното сдружение и да им пожелая много сили, усилия и вяра в това, че всяко усилие се възнаграждава и да продължават да печелят доверието на хората. Приех отличието по случай 30-годишното от създаването и учредяването на Националното сдружение, разбира се, с голямо вълнение, благодарност и уважение към хората, с които работихме през годините. За мен това е признание за споделяните усилия в развитието не само на Националното сдружение, но на хората на Кърджали и в укрепването на местното самоуправление. И най-важното е, че споделям тази награда с гражданите и с жителите на Кърджали, с общинския екип, с който съм работил през годините, и с колегите от цялата страна. Особено ценя, че на своята 30 годишна сдружението показва уважение към приноса на различните поколения. И това е пример за управленска култура, в която паметта и приемствеността имат своята стойност. А по отношение дали се чувствам реабилитиран, 20 годишното управление, което съм печелил и печеля доверието на хората, е най-важният критерий за един човек и продължавам и да чувствам гордост от всяко нещо, което съм постигнал за Кърджали през годините.
1: Това е вие отговора за реабилитиран или не сте?
2: Да, не се чувствам извън доверието и погледа на хората на Кърджали и в национален мащаб, защото продължавам да получавам подкрепа, уважение и чувство на благодарност и приемственост от хората, с които продължавам да работя. С много от кметовете от страната съм в чудесни отношения и продължавам моята работа в областта на местно самоуправление и в академичната ми област и с различни проекти. Не съм се отделял нито за миг от обществената ми работа и с връзката ми с хората, особено на Кърджали.
1: 5 мандата начело на община Кърджали и 5 мандата в управителния съвет на Националното сдружение на общините, 4 от които като заместник-председател. Кои са най-важните уроци, които научихте през тези години за работата с хората и управлението на една община?
2: Може би най-важният урок в всяко едно управление, независимо от нивото на управленската структура, която се намира, това е доверието на хората и чувството на отговорността на един кмет към своята община, към хората, към всички, които се намират в тази общност. И моята философия като човек и като кмет винаги е било и е да изграждам мостове между хората, да изграждам мостове между поколенията, да изграждам мостове между институциите и между религиите. И в това отношение, през последните години, управлението, в което участвах, за мен най-големият принос, който имаме, е за това, че превърнахме и утвърждавахме Кърджали като столица на толерантността, като една от най-ценните ни общи постижения на хората на различните религии. За съжаление, през последните години за Кърджали все по-малко се говори като столица на толерантността и все по-малко толерантността участва в нашето ежедневие. Това е общочовешката ценност, върху която се гради общото ни развитие и е гарант за резултат на една община. Затова най-важният урок е да изграждаш, да продължаваш да изграждаш мостове между хората, между поколенията. Защото светът и историята не започват от никой кмет, винаги има утре и винаги има следващ кмет. Това е базата на демокрацията и всеки трябва да се съобразява с този факт.
1: При получаването на отличието казахте, всяка силна институция има памет и бъдеще. Когато уважава тази памет, какъв е преводът на тези думи?
2: Това, което отличава всяко едно управление, е разбирането за надграждане на всяко следващо. Философията на това да надграждаш всяко следващо управление е гаранция за получаване на доверие от хората, от една страна, от друга страна, това е гаранция да постигнеш по-добри резултати от всяко следващо управление. Пак, за съжаление, през последните години черният пиар, отрицанието, оценките, негативните оценки, които се правят, понятията като бухалки, които бяха по-скоро характерни за едно друго време, се превърнаха в наше ежедневие. Историята на Кърджали не познава такова отрицание и разрушаване на мостове през последните години. Затова се опитах да подчертая, че паметта, уважението към паметта е гаранция за бъдещето.
1: Да, щях да попитам как оценявате развитието на Кърджали през последните 3 години. Вие частично отговорихте. Ако имате да допълните нещо към този въпрос...
2: Вече казах, че оценката за управлението се дава от гражданите, но тази оценка е на база на всекидневната ни работа, всекидневното ни общуване и посланията, които идват от една община. Защото и базовата истина за общината е, че общината представлява огледалото

0: включително са били награждавани всеки един от тях с знака на община Кърджали-Златен и на господин Румен Димитров, за съжаление той почина, и на господин Раси Муса, и на господин Исмет Царелиски, и на всички други, които бяха преди това, са били мои чести гости в общината. Това е моста, който ние трябва да изграждаме и примера, който трябва да даваме на поколенията.
1: След 5 мандата начало на Кърджали, какво бихте определили като най-важното си постижение и кое остава нерешен проблем, за който смятате, че местната власт трябва да продължи да работи?
0: Най-голямото постижение, както казах, това е да печелиш доверието на хората, защото на базата на доверието на хората, на базата на философията, която споделяш с тях, получаваш тяхната подкрепа и печелиш изборите. Спечелването на изборите на първи тур през последните 5 мандата, които сме работили заедно, това е най-ценното за мен. Доверието на хората към мен като кмет и към моя екип. На второ място, изграждането на екип, с който сме преодолявали всички препятствия и трудности през годините. И не на последно място, наистина, извън всички проекти, които сме изпълнявали, Кърджали да бъде припознат като столица на толерантността. И не на последно място, разбира се, многото проекти, които сме реализирали и десетки проекти готови, които сме оставили на общината за реализация, които в последните години виждаме като някои от тях се откриват.
1: Споменахте за бившите кметове на Кърджали. Вие говорите ли си с настоящия кмет на Кърджали, Ерол Мюмюн?
0: За съжаление, не. И този диалог беше прекъснат едностранно. Мисля, че всяка институция трябва да осъзнава своята отговорност и да гради мостове и между поколенията, да гради мостове между управленията, за да може да развива своята община. Това е била моята философия и от този факт и от това отрицание, което има в момента в Кърджали, историята не помни такова отрицание и то не е в интерес нито на Кърджали, нито на хората, нито на приемствеността в едно управление и на местно ниво, и на национално ниво.
1: Господин Азис, благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте бившия кмет на Кърджали, инженер Хасан Азис.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Вече седми месец продължава строителството на православния храм Свети Седмочистеници в село Кирково. Как напредват строителните дейности и докъде е стигнало изграждането на оградата около новата църква, ще разберем от Здравко Кехайов, член на църковното настоятелство. С него разговаря Станислава Георгиева.
2: Здравейте, господин Кехайов.
3: Здравейте на всички слушатели на радиото.
2: На какъв етап е изграждането на храма, докъде стигнахте?
3: Вече сме, слава Богу, излезнали сме нагоре от квота 0. В момента камбанарията се прави и тя е стигнала до към 3 метра някъде височина. Останалите колони са готови и ярките около от север и от юг са. Едната е готова, другата в последствие се прави. Слава Богу, продължаваме строителството. Малко бавно се движиме, но пък

0: Те хубавите работи стават бавно, нали знаете народната мъдрост българска. Само ми кажете, аз гледах снимки на градежа. Стени има ли изградени или това е куфража, който гледах за стените?
1: Само куфраж, още зидария няма, но тухлите са поръчени и са дошли и са платени общо взето, но строителите работят най-вероятно малко по друг метод, в смисъл правят само колони сега в момента и стени, където са от бетон с арматура, а после с зида.
0: Паспънки има ли по време на работата, от това, което виждате, наблюдавате, контактувате с строителите, как вървят строителните дела?
1: Паспънки няма като цяло. Строителството върви доста добре. Сега не работим един ден заради времето, но това не е спънка просто.
0: Да, разбира се, това са обстоятелства, от които да не може да се избяга. Има ли достатъчно налични строителни материали? Какво е осигурено до момента? Вие за грубия градеж в предишни разговори казвахте, че всичко е осигурено. Каква е ситуацията?
1: Ами да, слава Богу, в момента арматурата разтоварихме миналата седмица вече до края на градежа. Общо взето за грубото строителство има средства. Платили сме една част на строителя, да може да им е по-спокойно и на тях. Това сме го направили. Евентуално вече следващия етап за плащане ще бъде, когато вече стане грубото строителство.
0: Така, понеже споменавате набирането на средства и заплащания, средствата за строителството на църквата са изключително дарения. Какво се случва и имате ли достатъчно средства? Каква е ситуацията в банковата сметка?
1: Ситуацията, още имаме 20 000 евро в банковата сметка, което надявам се да стигнат за грубото строителство. Сега в момента, където на притеснява вече, че нямаме средства са за дограмата и за покрива.
0: Което означава, че най-вероятно ще продължите да набирате средства?
1: Ми, да, да. Мислиме сега покрай Рождество да направим някаква кампания с фирми. Общо взето въртят се идеи да направим събирането като цяло, пък ще го решим вече в последствие точно какво да го направим.
0: А правили ли сте сметка какво още ви е необходимо като парични средства?
1: За покрива отец Карамфил иска да го направим като Свети Николай Мираклийски в Пловдив, където ламарината е една специфична и я вкарват от Украйна и е доста скъпа. С някое титаниево покритие се запознахме, че е. И не знам сега, ако се появи някой да ни помогне в това отношение, защото е извън проекта това нещо и ще струва малко повече пари. Не е да фанеш двама човека и да го направя това нещо.
0: Да.
1: Трябва да е нещо специфично. Е. Още повече, че има куполи, арки има, горе кръстове ще има.
0: Всъщност покрива ще бъде облицован.
1: Да, да, да. Да, по проект не го дават с такава ламарина.
0: Така, приемаме, че имате в момента около 20 000, които ще стигнат до края на грубия градеж и оттам нататък очаквате отново добронамереността и благотворителността на хората да се отключи, за да може да съберете още средства. Нали така?
1: Да, да. Да, защото те ще трябват и за дограма, и после и за изолация, общо взето, и за материали.
0: А все още не говорим за вътрешно изографисване на храма?
1: Далече сме още от това, защото по-добре е поетапно да ги правим нещата, защото ако имаме пари за изографисване, пък нямаме църква, няма как какво да изографисваме.
0: Разбира се, добре, казвате, далече сме, но все пак кога във времето виждате финалната точка на градежа на църквата в Кирково? Кога ви се иска да бъде готова?
1: Най-скоро време да ви кажа, защото има доста хора, където искат да си ходят на църква в Кирково и младите семейства и децата са много любопитни. Как ще влизаме, кога ще се влиза, да палиме свещички, да се молиме. И те децата са много любопитни и задават много
0: страшни въпроси. А като казвате, децата са любопитни и хората питат, има ли хора, които на доброволчески начала се включват, нещо да помагат, нещо да съдействат от Кирково, от региона?
1: Еми за сега то няма какво да помагат. Има хора, където носят им кафе, обяди на майсторите, общо взето. Мисля, такива малки неща, но

0: Да. Но важни. Да, да. Добре, все пак до година, по Великден, до година за някои от летните празници.
1: И може би на 27 юли, когато е Свети Седмочисленици.
0: Пожелавам така да се случи, всичко да върви в ритъм, безпроблемно, да съберете повече пари, за да има за всичко, което ви е необходимо и да се случат желанията и мечтите ви, за да отворите на Свети Седмочисленици храма в Кирково. Благодаря ви.
1: Да, и аз благодаря.
0: Здравко Кехайов, член на църковното настоятелство на храма Свети Седмочисленици в село Кирково.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Проверка за документни измами и длъжностно престъпление при изграждане на младежкия център в Кърджали извършва икономическа полиция. Изложба посветена на генерал Васил Делов, освободителя на Кърджали, подготвя регионалния исторически музей. Следват подробностите. Проверка за документни измами и длъжностно престъпление при изграждане на младежкия център в Кърджали извършва сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР в Кърджали. Община Кърджали е провела обществена поръчка, след което е подписан договор с дружество изпълнител на стойност 3 738 983 евро без ДДС. 1 933 120 евро от тази сума са по плана за възстановяване и устойчивост. При преглед на документацията полицаи са установили, че голяма част от извършените строителни работи са на силно завишени цени в сравнение с пазарните. Над 2 пъти, за някои дейности над 3 пъти. Събрани са данни за документни измами при фактуриране на строително-монтажни дейности.

0: За срок до 24 часа днес по закона за МВР е задържан 36-годишен от дружеството, на което е възложено строителството на обекта. Предстои снемане на обяснения и от длъжностни лица с отношение към обществената поръчка. Преди 4 години община Кърджали е одобрила проект за изграждане на младежкия център в Кърджали на стойност 2 320 000 лева. Три години по-късно сумата е нараснала повече от 3 пъти. За случая е уведомена Европейската прокуратура. 73% от износа на България към трети страни извън Европейския съюз минава през Черно море. Всеки ден престой на 1 тон товар оскъпява между 5 и 7 долара самия товар. Това заяви за Българското национално радио във връзка с ударите с дрон в Черно море. Преподавателят в УНСС, доцент доктор Щерьо Ножаров, специалист по икономическа политика и макроекономика.
1: 73% от износа на България към трети страни извън Европейския съюз минава през Черно море. В голяма степен дори българските туристи, пък и чуждестранните, почват да се притесняват, когато има торпилирани кораби, атакувани от дрон, дали няма да има нефтени разливи. Туризма определено е голямо перо за брутния вътрешен продукт, около 11% влияе на ранни записвания. На следващото място – карготранспорт. Карготранспорта, говорим за пристанищата Варна и Бургас, каргокомпаниите, и то особено по-сериозните, ще си променят транспортните маршрути, тъй като тук риск се увеличава. При тях всеки ден престой, да кажем, на 1 тон товар, това оскъпява между 5 и 7 долара товара, а когато се принася зърно, когато се принасят стомана, цимент, говорим за милиони тона. При милиони тона да сложиш по 7 долара. Реално това си е цифра и допълнителен разход за каргофирмите, така че те ще започнат да избягват тия маршрути, което също така е неприятно.
0: Преподавателят в УНСС, доцент доктор Щерьо Ножаров. Глоби до 50 000 евро за всеки артикул с необосновано повишена цена. Това обяви председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Проверките на хранителните продукти продължават, а следващите сектори под прицел ще бъдат лекарствата, банковите такси и мобилните услуги. Повече от редактора Мария Колева.
2: До 50 000 евро санкция за всеки артикул, при който бъде установено необосновано поскъпване. За това предупреди председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Проверките са насочени към хранителните продукти. Търговските вериги трябва да докажат, че увеличението на крайните цени е оправдано от промени в доставните. В противен случай ги очакват сериозни санкции. По данни, представени от Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, КНСБ и експерти, наценките при някои млечни продукти достигат 141%. Според Манолова това е прекомерно високо ниво, което допълнително натоварва семейните бюджети. За сравнение, средната наценка в Европа е около 25%. Санкции ще има и за заблуждаващи търговски практики. От комисията посочват случай, при който вносни картофи са били представени като български. Целта на проверките е да се постигне намаление на цените на основни храни, сред които мляко, масло, сирене и боб. Манолова заяви, че ще настоява и за санкции, определени като процент от оборота на търговците. След хранителните продукти, Комисията за защита на потребителите ще насочи проверките си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги. За новините, Мария Колева.
0: 7 месеца след началото строителството на новата църква Свети Седмочисленици в Кирково върви по план. Градежът вече е над кота нула, в момента се прави куфражът за стените, а работи се и по камбанарията на храма, която е издигната на около 3 метра. Това съобщи за радио Кърджали Здравко Кехайов, член на църковното настоятелство.
3: Излезнали сме нагоре от кота нула, в момента камбанарията се прави и тя е стигнала до към 3 метра някъде височина. Останалите колони са готови и арките около от север и от юг са. Едната е готова, другата в последствие се прави. Стенки няма като цяло. Още имаме 20 000 евро в банковата сметка. Надявам се да стигнат за грубото строителство. Сега в момента притеснява вече, че нямаме средства за дограмата и за покрива. Мислиме сега покрай Рождество да направим някаква кампания с фирми, въртят се идеи да направим събирането като цяло, пък ще го решим вече в последствие.
0: Каза Здравко Кехайов.

0: Изложба посветена на генерал Васил Делов, освободителя на Кърджали, подготвя регионалния исторически музей в града по повод празника на Кърджали 21 октомври. Събитията ще се състоят на 20 октомври. От 17 часа професор Николай Овчаров ще дари на музея плакет за приноса си към проучването и популяризирането на Перперикон. Половин час по-късно ще бъде открита изложбата, последвана от публична лекция на Светла Михайлова, уредник в отдел Нова и най-нова история. Инициативата ще припомни делото на генерал Васил Делов и значимото му място в историята на града. Фолклорен празник, шествие, музика и голямо надиграване на клубове от цялата страна очакват Кърджали на 17 октомври. Кърджали отново ще се превърне в сцена на българския фолклор с провеждането на 11-ти национален фолклорен танцов фестивал Перпера. Организатори са Тракийско дружество Димитър Маджаров, Народно читалище Тракия 2009 и община Кърджали. Яни Янев, председател на Тракийското дружество Димитър Маджаров, за новото във фестивала изпокана.
1: Имаме водещ Александър Александров Алекс, той ще бъде водещ на целия фестивал. Съответно ще имаме и участие на Българско национално радио, което ще подгреят, така да кажем, перперата. Това беше миналата година с Тридиневи, тая година този състав ще бъде около час. Ще бъде началото и след това ще започне надиграването. Ако трябва да кажем, началото на фестивала е сборният пункт пред паметника на Васил Левски с 6 до градската градина. След това ще започнат този състава на Българско национално радио и след това към 2 часа, докато има.
0: Яни Янев, председател на Тракийското дружество Димитър Маджаров. През нощта валежите започнали следобед ще спират, най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта ще бъде хладно, с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Предимно слънчево ще е времето в Кърджали с температури от 7 до 17 градуса. Чухте новините на радио Кърджали в 17 часа, представени от Радка Петкова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Проект «Функционално устойчива миграция и интеграция в България» подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България открийте на сайта bgjobsportal.com. Проектът се реализира от октомври 2024 година до края на октомври 2026 година с финансовата подкрепа на фонд «Убежище, миграция и интеграция», съфинансиран от Европейския съюз.
4: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Служете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: Денят на Радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Уважаеми слушатели, вече сме във втория част на обзорното ни предаване Денят. Продължаваме с тема от фолклора. Фолклорен празник, шествие, музика и голямо надиграване на клубове от цялата страна очакват Кърджали на 17 октомври. Градът отново ще се превърне в сцена на българския фолклор с провеждането на 11-тия национален фолклорен танцов фестивал Перпера. Организатори са Тракийско дружество Димитър Маджаров, Народно читалище Тракия 2009 и Община Кърджали. Още за очакваното фолклорно надиграване Божидар Чолаков разговаря с Яни Янев, председател на Тракийското дружество Димитър Маджаров.
2: Здравейте и добра среща!
3: Здравейте и добра среща!
2: Започна и поредната организация по Перперата тази година или подготовката за този фестивал започва много по-рано?
3: Не би казал, че е по-рано. На време си е, естествено, това голямо надиграване се изисква доста време и ние така сме подготвили нещата като плакати, като покани и изпратили сме покани за участниците, които до сега са били редовни и очакваме да получаваме и нови. До края на седмицата имаме срокови медали и нещата се движат. Няма много време. Още повече си избори ще има.
2: Какъв е акцентът тази година в 11-тото издание на Перпера?
3: Ами това, което е, както основно, нашата цел е да съответно да се храним народното творчество, танците, фолклора и съответно да го предадем на младото поколение. И това нещо не е само да играем в танци, които са в клубовете, но това нещо да се разпространи и по клубове, по цялата страна и съответно пък да се създадат и приятелски връзки между съответните клубове от страната и нашите клубове тук, които не са малко в Кърджали.
2: Идват ли нови клубове, които за първи път посещават Перпера?
3: Всяка година, бих казал, е различно. Идват. Има и постоянни такива, има и все нови. Например, бих могъл да кажа, че през 23-та година те бяха 22 състава, през 24-та бяха 18, а Перперата миналата година беше с 29 състава. Това беше връх. Идват от Хаско, Бургас, София, Велико Търно, Горна Оряховица, Любимец, Свиленград, Златоград, общините, община Родозем. Това се променя всяка година, но и има постоянни състави, които си обичат, така да се каже, този фестивал и са постоянно присъстващи, редовно присъстващи.
2: А има ли вероятност тази година да надминете тази бройка по брой участници от миналата година, за които говорихте?
3: Трудно е да се каже това, но и миналата година така се притеснявахме, че няма да има много, тъй като по-предната година бяха 18, но в крайна сметка излязаха 29. Надяваме се и тази година да имат повечко присъствие, но има и други неща, които странични фактори, които не дават тая възможност. Ето, например, изборите, подготовката, това е една седмица преди изборите и малко рекламата, може би, не е на стъп самата висота, тъй като не сме в културния календар на нашата община и съответно на националния културен календар.
2: Тази година ще се проведе отново на площада в Кърджали пред паметника на освободителите.
3: Миналата година не беше пред паметника, той беше в театъра Димитър Динов, но тази година сме решили така, както събора проведохме пред паметника на освободителите. Очакваме добро време по прогноза и ще го проведем пред паметника на освободителите в градската градина.

0: година.
1: Разбрах, че има и ще бъде по различен начин представено тази година участието, надиграването на танцовите клубове.
0: Ами по различен начин имаме водещ Александър Александров Алекс, той ще бъде водещ на целия фестивал. Съответно ще имаме и участие на Българско национално радио.
1: Музиканти от оркестъра на Българското национално радио.
0: Да, музиканти от точно Българското национално радио, които ще подгреят, така да кажем, перперата. Това беше миналата година с три диневи, тая година този състав ще бъде, около час ще бъде началото и след това ще започне надиграването. Ако трябва да кажем, началото на фестивала е сборния пункт пред паметника на Васил Левски с шествие до градската градина. След това ще започнат този състава на Българско национално радио и след това към 2 часа ориентировъчно надиграването ще започне.
1: И ще продължите до късния следобед?
0: Докато естествено се изчерпат всички участници. Докато има участници, всички ще бъдат следната поканени.
1: Това е едно от малкото събитие в Кърджали с традиция, което се провежда всяка година. И наистина кърджалийци го харесват и уважават, защото наистина в града ни има малко такива фолклорни събития. Така че ви пожелавам успех, усърдна работа и да посрещате хората, които обичат българския фолклор.
0: Благодаря. Надяваме се да стане. Миналата година отзивите бяха какъв е този празник. Нали? Някой за първи път чуваха, че има такъв фестивал, но хората, които го познаваха, и така отзива беше, че това е празник на града.
1: Ето това може да го наречем наистина фолклорен празник на Кърджали, така че, както казах, успех и наистина да посрещнете нови приятели на българския фолклор, на народните танци, хора, обичащи българската музика.
0: Благодаря. Нека да поканим и гражданите на Кърджали и гостите да заповядат на фестивала в градската градина. Да кажем, начало 12:30 пред паметника на Васил Левски и към 14 часа пред паметника на освободителите.
1: Да, за да се радват и да потанцувате заедно, както се казва.
0: Да.
1: Благодаря още веднъж.
0: Благодаря и я.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Яни Янев, председател на Тракийското дружество Димитър Маджаров в Кърджали, съорганизатор на танцов фестивал Перпера.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Ден след празника на Кърджали, който отбелязваме на 21 октомври, екскурзоводи от града подемат една инициатива, която са нарекли памет за Кърджали. Защото според тях градът не е само това, което строим, то е и онова, което не позволяваме да изчезне. И защото паметта не е само минало, тя е онова, което подаваме нататък. В основата на инициативата семейството екскурзоводи Веселина и Георги Кючукови. Те предлагат разходка и разказ за паметниците на Кърджали, личностите на града, тези, които са воювали, творили, пели, спасявали човешки животи, създавали култура и духовност. Повече за събитието, което ще постави началото на една традиция, чуйте от следващия разговор на Станислава Георгиева с Георги Кючуков.
2: Здравейте, господин Кючуков!
3: Здравейте.
2: Наскоро анонсирахте една идея, която нарекохте памет за Кърджали. На 22 октомври ще отбележите празника на нашия град с една инициатива, която ще разходи посетителите из паметта и паметниците на Кърджали, нали така?
3: Да, точно така. Така обявихме във Фейсбук и желаещите могат да се включат в тази инициатива.
2: Какво?
3: За да почетем. Да.
2: Какво ще представлява тя сега, като става въпрос за памет и за паметници, какво предвижда инициативата?
3: Инициативата не предвижда нищо помпозно. Няма да има специално ангажирана техника, няма да има някакви атракции. Ще бъде едно тихо минаване покрай тези паметници, но с разказ. Защото така, комуникирайки с мои съграждани, с хора, с които се общуваме, става ясно, че паметниците в Кърджали ги имаме, но понякога минаваме през тях, без да се замисляме кой паметник, защо е на това място и какви са заслугите му към този град. Затова ще бъде тази инициатива, в която ще се включим няколко от екскурзоводите, за да разкажем за тези хора, които наистина имат принос към това Кърджали днес да е това, което е.
2: Сега само вметвам тук, че инициативата всъщност не е ваша лична, а е на клуб екскурзоводи. Значи ще бъде колективно такова събитие.
3: Надяваме се да се включат и други колеги. Ако не, ще бъдем аз и съпругата ми. Но се надяваме това пък от тук нататък да бъде идея, която ще прегърнат всички колеги екскурзоводи в Кърджали. Мисля, че те вече не са толкова малко, така че се надяваме това да бъде добрия принос.

0: Аз лично преброих около десетина паметни места, свързани с миналото на Кърджали, с хората и личностите на Кърджали. Кажете някой от тях, откъде ще започнете, откъде ще минете, може да не вдигате цялата завеса, разбира се, на това, което предстои, за да има някаква сладост в разходката. Но,
1: да,
0: моля, споделете.
1: Може да, но да, няма да разкажа за всички, за да останем малко и за деня, в който ще се опитаме да проведем тази инициатива. Нормално е, след като 21 октомври е ден на Кърджали и се превърна официален празник на града, да започнем от паметника на генерал Делов, освободителя на Кърджали през 1912 година, след което ще се опитаме да чрез една легенда, защото ние не знаем докъде къде е легендата и къде е истината за появата на статуите на трите музи пред художествената галерия, но това, което чухме като разказ от някъде, даже не се сещам откъде, много ни хареса, за да бъде повод за да разкажем за хора, които малко кърджалийци познават. Особено от средното и по-новото поколение, вероятно по-възрастните хора ще се сетят за три дами, които имат особен принос към това Кърджали да има своя духовен живот, като Станка Димитрова, жената, на която е кръстена галерията и създадена от нея, като Кирилка Петкова, като Кирил Неушева. Всички те са свързани с него разпространението, с основаването на библиотеката, на която малко кърджалийци се докосвали до нея, пък си мисля, че тези дами заслужават памет, защото са дали наистина много на Кърджали като духовна атмосфера. И ще завършим пред музея, която е институцията, където нормално да завършат такъв тип прояви. Голяма част от паметта на Кърджали се пази там. Ще минем покрай капитан Петко войвода, разбира се, и войводата Димитър Мачаров. Няма как да не ги спомена, защото и паметта на капитан Петко ние почитаме в последните години по подобен начин, разказвайки за него, за заслугите му към източните родопи, за подвизите му, така че това са част от паметниците, които ще посетим, но между тях има и други, за които също ще разкажем.
0: Да, тях ще ги запазим в тайна, за да може да привлечете малко туристически, зрителски, кърджалийски интерес. Аз друго искам да ви попитам от тези места, които сте маркирали, из които ще разходите хората. Кой според вас носи най-голям заряд като енергия, като минало, като послание?
1: Ами, лично за мен, като човек, чието корени произхождат от източните родопи, може би този паметник е на войводата Димитър Маджаров, защото съдбата му е и края му на живота приключват в Кърджали. Унази 1913 година, толкова кървава за тази част от България, всъщност той се оказва спасителят на една немалка част от населението, което и днес живее, чието потомци днес живеят в Кърджали, така че може би това е паметника, който най-вече е свързан с Кърджали, но всички останали по някакъв начин са оставили диря в нашия край, в нашата история, в историята на източните родопи, и сме ги подбрали точно по този принцип, за да разкажем част от тази история.
0: Която много от младите, вие самия споменахте, не я познават и може би ще има хора, които не знаят и кои са личностите, за които разказвате. В този смисъл, към кого е насочен този маршрут?
1: Ами по-скоро към средното и по-младото поколение. Макар че съм сигурен, че може би на проявата ще дойдат хора, които и на нас има какво да разкажат, защото така си мисля, че поколенията живяли преди нас са имали онова отношение към Кърджали, към историята на Кърджали, което може да бъде пример на всички нас. Така че се надявам тази проява да се превърне не в разказ на двама или трима екскурзоводи, а в повод тези, които са пожелали да бъдат там, да си пообщуваме, да си поразкажем всеки понещичко от това, което знае, за да може паметта на Кърджали да запазим жива.
0: Инициативата е обявена от края на септември, мисля, че беше. Има ли вече интерес? Как се очертава, въпреки че има още доста време?
1: Ние припомним в социалните мрежи тази инициатива. Имаше тогава заявен интерес. И както се казва, това е началото, колкото толкова, но пък се надявам наистина да има хора, които да дойдат, да направим тази разходка с красивия Кърджали, да си поговорим всичките тези неща, да се поопознаем и да си обещаем, че за в бъдеще можем да превърнем тази инициатива в традиция.
0: Това щях и да ви попитам, но ето вие го казахте, дай Боже да стане традиция, тогава остава само да ви помоля да отправите покана. Кога, къде да заповядат хората?
1: Пред паметника на генерал Делос на 22-ри, когато ще са минали вече всички официални тържества, защото пак казвам, че ние тази разходка ще я направим тихо за хора, които наистина искат да дойдат, за хора, които не искат да чуят в 6 вечерта, когато ще сме си взели децата. Може би идеята е баби и дядовци, ако може да доведат внучетата, за да чуят тази история и всъщност това да бъде основната и силна черта на това, което искаме да направим, да си вземем внучетата, да отидем пред паметниците и да им разкажем за тях.
0: За да могат да чуят гласа на миналото и гласът на Кърджали. Много ви благодаря. Аз лично ви желая да има силен интерес към това, което правите и дай Боже да се превърне в традиция. Благодаря ви още веднъж, Георги Кичуков, за инициативата Памет за Кърджали. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Уважаеми слушатели, така завършва днешното издание на обзорното ни предаване Денят. На звукорежисорския пулт остава Илия Ташев, аз съм на Хитогу. Желаем ви хубава и спокойна вечер и доброто да е с вас!

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 октомври, сряда. В студиото е Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Бюджетните заплати да бъдат увеличени с 5%, на учителите с 7,5%, пенсиите с 8% предвижда проектобюджетът за до година. Правителството залага на свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, обяви премиерът Румен Радев. Пред депутатите в Народното събрание Радев и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Премиерът, няколко министри и ръководителите на спецслужбите бяха изслушани в парламента заради ударите с дронове по кораби в Черно море. Русия подложи на нови удари Киев и Харков. Най-малко 600 000 души в Украина останаха без ток след снощните масирани руски удари по страната, дни след обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Мъж е в тежко състояние, след като бе ударен от прекършен от силния вятър в сливен клон на дърво. Топофикация София трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, обяви столичният кмет. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Оздравяване на публичните финанси и свиване на бюджетния дефицит залага правителството в проекта на бюджет за следващата година, обяви премиерът Румен Радев. Бюджетните заплати ще бъдат увеличени с 5%, пенсиите с 8%. Бюджетният план за 2027 година бе приет и ще бъде пратен за

0: съгласувана с Европейската комисия и Еврогрупата. Повече от репортера Цветелина Стоянова.
1: Премиерът Румен Радев за първи път обяви параметри от подготвената подоходна политика за до година.
2: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагания. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
1: Приоритетните сектори, които ще получат повече средства, са образование, здравеопазване, спорт, култура и отбрана.
2: Консенсус между всички парламентарно представени партии за повишаване на разходите в отбрана, предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме.
1: Като цяло държавата ще ограничава публичните разходи и до година.
2: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК. Хората с ТЕЛК вече са над 880 хиляди души и всяка година растат, мога да кажа, в геометрична прогресия.
1: За фискалната консолидация са заложени повече приходи в хазната.
2: Но без да пипаме основни данъци, затягаме контрола върху хазарта, затваряме вратичката за измами при имотни сделки. Секторите с изключително високи печалби през последните години, банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми, е редно и ще дадат своя принос еднократно следващата година към обществото ни в трудни времена.
1: Допълни премиерът. В заключение обобщи философията на подготвената план-сметка.
2: Бюджет 27 не предлага лесни решения, но ние обещаваме нещо по-важно. Обещаваме посока. Обещаваме финанси, които се връщат към равновесие.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Протест с настояване за увеличение на заплатите в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите бе организиран от КНСБ в Русе. Кореспонденция на Ася Пенчева.
3: Десетки работещи в културните институти, социалните служби, детското и училищно здравеопазване, библиотеките и български пощи се събраха на площада пред сградата на

0: Операта в Русе, за да изразят исканията си за увеличение на средствата, осигурявани от държавата за секторите им.
1: Това е като превантивно излизане, за да напомним, че ние сме тук и не сме се отказали от нашите искания от преди 3 години още, когато за пръв път излязохме на големия протест за култура. Първата стъпка, която могат да направят, е да видим категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
2: И сме в страната колко? 5-6 хиляди човека и никой не ни обръща внимание. Затова сме тук днес на този протест. Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седне и да се удовлетворят.
0: Това казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров, които са готови да се включат в национален протест в София. От Русе, Асепенчева.
3: На днешното си заседание правителството отпусна допълнителни 1 300 000 евро по бюджета на Министерството на културата за тази година. Средствата са за финансиране на фестивали, конкурси, културни събития и чествания с национално и обществено значение. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена и сигурността на топоподаването, предупреди пред Българското национално радио председателят на Асоциацията на топофикациите в България Кремен Георгиев, още от Юлиана Корнажева.
4: Ако Комисията за енергийно и водно регулиране одобри поисканото от Булгаргаз 34% поскъпване, то тогава на топофикациите...
5: Няма да има лесно.
4: Казва председателят на Асоциацията на топофикационните дружества Кремен Георгиев и обяснява защо.
5: Заради това, че точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата.
4: И понеже...
5: В топофикациите от 60 до 80% от всички разходи са свързани с природния газ.
4: То резултатът ще е...
5: Топофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
4: И надеждата.
5: В момента няма условия за такова голямо повишение. За предложение да, но за да се одобри такова предложение няма необходимите условия според нас.
4: Дали енергийният регулатор ще одобри или отхвърли заявката на Булгаргаз за поскъпване с една трета на газа през ноември, ще бъде решено след открито заседание в края на месеца. За новините Юлиана Корнажева.
3: По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, столичният кмет Васил Тързиев заяви, че всяко управление и увеличение на тази цена, води до сътресения в цялата система и че това е една от основните причини за натрупване на задълженията на столичното дружество Топофикация София. В момента дълговете му към Булгаргаз и Български енергиен холдинг възлизат на 1 300 000 000 евро. Топофикация трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, съобщи още столичният кмет.
6: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
3: Все още няма условия за масово пускане на парното в София. Изискването е в 3 последователни дни средно денонощната температура да е по-ниска от 12 градуса, а дългосрочната синоптична прогноза да показва трайно застудяване. Въпреки призива на правосъдния министър Николай Найденов за състезателност в избора на следващ временно изпълняващ функциите главен прокурор, прокурорската колегия реши да изпрати на пленума на Висшия съдебен съвет единствено номинацията на настоящия заместник главен прокурор Магдалена Лазарова. Окончателното решение се чака на утрешното заседание на съвета, което по закон се председателства от Найденов. Репортаж на Силвия Великова.
7: Малко по-малко от половин час отне дискусията и гласуването, като всички аргументи на правосъдния министър от специалното му писмо вчера бяха отклонени. На заседанието стана ясно, че изрично попитаната от прокурорската колегия Лазарова, което беше избора за заместник главен прокурор на най-дълго заемалия поста, изпълняващ функциите Борислав Сарафов, е дала съгласие да смени на поста след 22 октомври друга негова заместничка Ваня Стефанова. И въпреки, че и върховният прокурор Камен Михов е казал да, кадровиците се обединиха около Лазарова с мотив, тя е с най-висока позиция и защото в подобни избори, откакто беше въведено ограничението за 6 месеца на временния пост, винаги е имало само един кандидат и това не е било проблем. Но очакването на правосъдния министър за реален избор, концепции и изслушване, Калина Чапкънова отговори, че временността

0: поста не предполага това.
1: По-скоро законодателят е имал предвид да се избере изпълняващ функциите, който да администрира прокуратурата, да се занимава с дейността и функциите, които са в условията на неотложност. Така че от нас се иска да осигурим безпрепятствено упражняване на функциите на прокуратурата в следващите 6 месеца.
0: А на напомнянето на Николай Найденов, че и във време на временно управление прокуратурата се нуждае от реформи, особено ключовата Софийска градска прокуратура, Огнян Дамянов отговори така.
2: Не знам точно какво се има предвид, но слушайки това, че се е превърнала в хъб за разследване на множество и важни дела, както беше казано, това е въпрос на законодателно решение. Ако законодателят реши да не разглеждат определени категории дела, те ще бъдат гледани от прокурори от страната.
0: Очакванията на прокурорската колегия са час по-скоро да има титуляр начало на държавното обвинение. Преди това обаче трябва да има успешни и неоспорвани избори за нов Висш съдебен съвет. Само тогава може да се сложи край на повече от 3-годишното временно управление на прокуратурата.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Преди 3 часа бе обявен край на операцията по търсене и спасяване на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който бе потопен вчера при дронова атака на 17 морски мили източно от Шабла. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Районът е бил обследван късно сутринта и в ранния следобед с кораб от военноморските сили. Издирването е било преустановено в 14 часа и 30 минути заради рязко влошаване на метеорологичната обстановка, пориви на вятъра до 72 км в час, намалена видимост заради валеж и вълнение от 5 бала. Вчера петима от екипажа на HS Dignity бяха спасени от преминаващи наблизо търговски кораби. Четирима бяха настанени с нощи във Варна на квартири, осигурени им от застрахователя. Според българските власти, корабът е плавал под флага на Гвинея-Бисау към румънското дунавско пристанище Браила и е бил празен в момента на атаката. В парламента премиерът Румен Радев и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Радев и Тончев отговориха на въпроси за дроновите атаки от тази и миналата седмица срещу търговски кораби в Черно море в близост до българските териториални води и за свързаните с това рискове пред енергийната сигурност на България. Изслушани бяха и министрите на отбраната и на вътрешните работи, ръководителите на служби и началникът на отбраната. С подробности репортерът Мария Филева.
4: Премиерът Румен Радев потвърди информацията за умишлено подпалени антени в секретен обект близо до София, но отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
5: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
4: Председателят на ДАНС Пламен Тончев все пак даде информация.
6: Конкретният обект е в процес на разширяване. Част от оградата му е била отстранена и е улеснило достъпа, разбира се, на извършителите.
4: И предупреди.
6: Подобни саботажни действия не са изключени и в бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
4: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена.
7: Въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, са предприети мерки допълнителни за охраната на подобни обекти на територията на страната от страна на структури на Министерството на вътрешните работи.
4: България все още не е установила по безспорен начин произходът на дроновете, ударили 4 търговски кораба в Черно море на 6 и 13 октомври, заяви премиерът Радев. Но след настоятелните въпроси на опозицията посочи, че хипотеза има.
7: Няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия. Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
4: Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
7: Категорично невярно искам да заявя най-отговорно, че няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
4: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата му с Кирил Буданов, началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.
7: Беше поставен отново въпроса за реакторите в Белене.

0: Наистина Украина продължава да иска да закупи тези реактори. Моето предложение отново беше заедно с Украина, с помощта на Европейския съюз, а и на САЩ, да ги направим в Белене.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че България участва в инициативата Drone Age за придобиване на антидрон системи, ще се включи и в друг проект на НАТО, отново за изграждане на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
2: Очакванията са към 30 октомври ние вече да бъдем част от проекта.
1: За новините, Мария Филева.
3: Компанията на Илон Мъск SpaceX е ограничила някои услуги на американската система за сателитна комуникация Starlink в Украина. Това ограничение възпрепятства военни мисии на силите на Киев с дронове, за които технологията от решаващо значение, предаде Reuters. Информацията беше потвърдена от съветника на президента на Украина Серхий Безкреснов. Още по темата от Лъчезар Валев.
4: Украински военни съобщават, че тази нощ са се сблъскали с ограничения в достъпа до военната версия на Starlink, известна като Starshield. Тя работи с по-високи скорости и е от решаващо значение за операторите на безпилотни летателни апарати. Именно заради тази липса има ограничение на скоростта от 100 мили или 160 км в час за дроновете. Украински военнослужащи съобщават, че връзката с Starlink прекъсва при движение с висока скорост, което сериозно затруднява операциите с дронове, тъй като управлението на много от тях зависи от сателитен интернет. Източник от украинския 7-ми корпус за бързо реагиране, разположен на югоизточната фронтова линия, потвърди за смущенията в работата на Starlink, предаде Reuters. Оттам обясниха, че намаляването на скоростта прави дроновете по-уязвими за поразяване, докато нестабилната връзка може да направи невъзможно използването на високоскоростни дронове, като например тези от типа Middle Strike. Заради тези проблеми с връзката, едно от подразделенията с безпилотни системи в района на Голяе поле вече е било принудено да отмени някои мисии от началото на деня. Военен командир от фронта е изпратил видео на изданието Украинска правда, на което се вижда как два украински дрона, издигащи се в небето, губят връзка и не могат да продължат мисията си. Ограничаването на услугите на Starlink за украинската армия от страна на SpaceX ще засегне способността и да нанася удари на средни разстояния и да използват дронове прехващачи срещу руски дронове с голям обсек, заявиха източници от Министерството на отбраната на Украина и от военните среди. Причините за това решение са все още неясни, то обаче съвпада с натиска от страна на Вашингтон Киев да прекрати атаките срещу руски рафинерии. Във вторник Володимир Зеленски заяви, че западните съюзници не са предупредили за ракетните удари на Русия по столицата. Откакто беше активирана в Украина в първите дни на руската инвазия през 2022 година, системата Starlink се превърна в жизнено важен елемент за комуникацията на бойното поле. Като военните подразделения използват сателитния интернет, за да поддържат връзка помежду си. С течение на времето, устойчивостта на системата срещу заглушаване на сигналите я превърна и в ключов инструмент за управление както на ударни дронове с голям обсек, така и на големи хексакоптери, доставящи провизии на фронтовата линия. За новините Лъчезар Валев.
3: Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след снощните масирани руски удари по страната, само 3 дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. Местните власти съобщиха, че са поразени 26 обекта на електроенергийната мрежа на Украина. Атаката бе напълно умишлена и показва показна в своите мащаби. Русия досега не е показвала така ясно презрение към Съединените щати, подчерта украинският президент Володимир Зеленски. Въпреки твърденията на Тръмп от неделя, че двустранните удари по енергийни обекти трябва да бъдат прекратени незабавно, говорителят Дмитрий Песков даде да се разбере, че Кремъл не е давал съгласието си.
5: А о чем заявлялось? Какой вы считаете очерчен?
6: Какво точно беше заявено? Очертан ли е периметърът на енергийното примирие? Уточнено ли беше това? Не, не беше. И затова работата по това направление продължава.
3: По думите на Зеленски, снощните руски удари са били съсредоточени върху Киев и околностите му, както и над втория по големина град Харков. Противовъздушната отбрана прехвана 59 от общо 77 реактивни дрона, но само 4 от общо 39 балистични ракети, изстреляни от руснаците. В западния град Луцк бяха убити 3 местни жители, а други 12 бяха ранени. В столицата снощи пламна 9-етажна жилищна сграда. Загинаха 3 души, а повече от 20 бяха ранени. Отново, както предната вечер, атаката не бе предшествана от обичайното предупреждение от съюзническото разузнаване. Пред репортери снощи президентът Тръмп отрече информацията на Financial Times и други медии, че Вашингтон оказва натиск върху Киев.

0: с заплахи, че ще спре разузнавателния обмен.
1: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
0: Каза президентът Доналд Тръмп. Германия се присъедини към призива на България за мораториум върху бойните действия в Черно море. Това съобщи външният ни министър Велислава Петрова Чамова след среща в Берлин с германския си колега Йохан Вадефул. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
2: Основната цел на примирието е да се гарантира сигурността на износа на зърно и да се предотврати хуманитарна криза в глобалния юг. Германският външен министър Вадефул подчерта, че атаките в Черно море са пряк опит на Москва да тества Европа и предупреди, че продължаващите удари по хранителни доставки ще костват на Русия остатък от репутацията и пред развиващите се страни. По думите на Петрова Чамова, възможностите на българската отбрана са били подложени на сериозен тест през последните седмици.
3: Връзката с засилването на способностите в по-дългосрочен план, специално с антидронови системи, инвестиция, която ние правим, инвестиция, в която има така по-широк времеви хоризонт. Не е нещо, което може да се направи от днес за утре. Това, което ни показаха тези атаки, е, че това е нашата непосредствена заплаха.
2: На въпрос за това има ли вече яснота кой стои зад атаката на антените на Старлинг, министърката посочи, че в момента се води разследване, а тъй като антените са частна собственост, българската държава може само да подпомогне собствениците да усилят необходимата охрана. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Процесът срещу бившия украински офицер Сергий Кузнецов за взривяването на тръбопроводите Северен поток в Балтийско море през септември 2022 година започна днес в Хамбург. Кузнецов бе задържан по международна заповед за арест през миналата година в Италия. Михайлина Димитрова с подробности по случая.
4: Кузнецов е обвинен в ръководене на група украински агенти, между които водолази и експерт по експлозиви, които взривиха 3 от 4-те тръби на газопроводите Северен поток 1 и 2 в един от най-големите саботажи на съвременната епоха. В началото на процеса пред Висшия областен съд Хамбург адвокатите му внесоха искане за прекратяване на делото, като твърдят, че тръбопроводът е руско оръжие и следователно потенциално легитимна цел. От своя страна прокуратурата твърди, че Сергий Кузнецов е работил с други военни, за да планира тайната операция от името на неидентифицирани украински държавни структури. Бе обвинен в атакуване на цивилни цели и причиняване на експлозии, разрушили инфраструктура и повредили обществените услуги. 50-годишният Кузнецов отрече всякакво участие в експлозиите. Той упражни правото си да мълчи, като адвокатите му заявиха, че не може да организира пълноценната си защита, защото е задължен да спазва военна и държавна тайна към Украина. Правителството в Киев също отрече всякакво участие. Русия заяви, че очаква справедлива присъда, която ще разкрие имената на извършителите и тези, които са наредили операцията. Очаква се процесът да продължи до февруари до година. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Министърът на здравеопазването на Република Северна Македония Сашо Клековски обяви, че през следващата седмица ще бъде в София, за да се срещне с лекуваните у нас оцелели от пожара в дискотека Пулс в Кочани. Той съобщи още, че ще има разговори и в Здравното министерство по случая с Ива Михайлова. Според Клековски, тя избяга в България, защото по думите му прегледите, извършени от български лекари в Кочани, са щели да докажат, че няма проблем жената да се лекува в Република Северна Македония.
5: Бегството е поради долагянието на българският конзилиум тук. Той трябваше да заедно с македонските лекари ги провери на водите на лицето. И аз в София ке разговарям се како со нивното министерство за тоа, бидејќи во основата му нема здравствен случай.
0: От началото на тази седмица Ива Михайлова е в България и вече получава лечение в Пирогов. Вчера Вътрешното министерство на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване след решение на съда в Кочани. Мярката беше постановена, тъй като Ива е нарушила забраната да напуска града и страната. От МВР припомниха, че снощи е получено съобщение от Интерпол с копия с искане за международно издирване на Ива Михайлова с арест и екстрадиция. Към момента няма издадена червена бюлетина. Българските власти не са предприемали действия, с които да бъде установявано местонахождението на Михайлова на територията на България, се казва още съобщението на нашето вътрешно министерство. А от партия Възраждане призоваха днес властите да се противопоставят на евентуално искане за екстрадиране на Ива Михайлова от България. Заради силния вятър в Сливен тежко пострада човек, който беше ударен от прекършен клон на дърво. Състоянието му е тежко, но

0: няма пряка опасност за живота му, обяви кметът на града Стефан Радев и съобщи, че има паднали дървета върху автомобили, счупени клони и други поражения в града, които се отстраняват от екипите на общината. Пострадалият е на 35 години. От Сливенското село Блатец научи Националното радио, няма други бедстващи населени места в общината. Паднали дървета и клони нанесоха щети и в Стара Загора. Поривите на вятъра преобърнаха камион на Подбалканския път край Мъглиш. Пострадали няма. Обобщението на спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер.
1: Добър вечер. ЦСКА ще бъде без един от основните си защитници Жан-Филип Гбамен за утрешния матч от турнира Лига на конференциите срещу френския Монако. Кот д'Ивоарецът не взе участие в днешната тренировка на тима, освен това не игра и при успеха с 3-2 на ЦСКА 1948 за първенство в неделя. По-рано днес треньорът на червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит, но той вярва във възможностите на своите играчи. Матчът е утре от 19:45 минути на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Отборът на Левски замина за Неймеген за утрешния втори матч на тима от основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров заяви на летище София, че в ден като на Левски е да играе във всеки матч за победата. Двубоят е от 22 часа и също ще го предаваме пряко по Хоризонт. А повече подробности за мачовете на ЦСКА и Левски очаквайте в предаването на финала след новините в 19 часа. И още футбол. В септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни мача, тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Напомням, че в 19 часа е първият мач от четвъртфиналите в новия футболен турнир Купата на Елита, в който Ботев Пловдив е домакин на Ботев Враца. Новото ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести ще бъде вписано в търговския регистър до дни. Това стана ясно, след като съдът реши в полза на Асен Златев, който през декември миналата година взе мястото на Стефан Ботев като председател на централата. България ще бъде представена от шестима щангисти на световното първенство в китайския град Нимбо, което започва на 27 октомври. Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като надигра французойката Каро Моне с 6-2 и 6-2. Другата българка в турнира, Лидия Енчева, допусна обрат и загуби от австрийката Юлия Грабер с 6-4, 5-7 и 6-4. И още тенис, световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус отпадна на старта на турнира от сериите Мастърс в Ухан, Китай, след загуба от американката Ан Ли с 6-3, 4-6 и 6-7. А на майсторския турнир за мъже в Шанхай Данил Медведев от Русия се класира за четвъртфиналите след успех над Стефанос Циципас от Гърция с 6-4 и 7-5. Там Медведев ще се изправи срещу американеца Томи Пол, надиграл Зизу Беркс от Белгия с 7-6 и 6-4. По-рано днес четвъртфинален сблъсък си уредиха Рафаел Ходар от Испания и Каспер Рут от Норвегия.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Перник и Габрово до 15 градуса в Видин и от минус 4 градуса на връх Ботев до 0 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. През нощта валежите ще спират най-късно в крайните югоизточни райони, а от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса в София около 3. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличава и вплътнява и вечерта ще започнат валежи от дъжд. Вятър от север-северозапад ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София около 14 градуса. В петък ще преобладава облачно време и на много места в страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра от сняг. С усилване на вятър от север ще проникне още една порция студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В събота ще духа умерен, в Дунавската равнина е временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, по-често

0: значителна и все още на места в Източна България ще има валежи. Ще се задържи хладно за сезона. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км посока Капитан Андреево поетапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Бюджетните заплати да бъдат увеличени с 5% на учителите, с 7,5% пенсиите с 8% предвижда проектобюджетът за до година. Правителството залага на свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, обяви премиерът Румен Радев. Пред депутати

0: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Проект «Функционално устойчива миграция и интеграция в България» подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България открийте на сайта bgjobsportal.com. Проектът се реализира от октомври 2024 година до края на октомври 2026 година с финансовата подкрепа на фонд «Убежище, миграция и интеграция», съфинансиран от Европейския съюз.
4: Един миг променя всичко. Аз съм Божидар Чулаков, журналист в Радио Кърджали. Когато сме зад волана, не бързаме за сметка на живота. Не поглеждаме телефона, не сядаме да шофираме след употреба на алкохол или наркотици. Пазим себе си, но и човека в автомобила до нас, пешеходеца на пътя, детето, което чака у дома. Пътят не прощава грешките, затова бъди внимателен, спазвай правилата и намали скоростта. Прибери се жив!
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Виждате ли го този град? На какво ми прилича? Прилича на джунгла.
7: Колко пъти ви казвах да го приключим?
6: Лягай!
7: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загрубе и стиска.
8: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
9: Галактика музика.
10: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
11: I'm loosening up again. I'm getting up.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Проверка за документни измами и длъжностно престъпление при изграждане на младежкия център в Кърджали извършва икономическа полиция. Изложба посветена на генерал Васил Делов, освободителя на Кърджали, подготвя регионалния исторически музей. Следват подробностите. Проверка за документни измами и длъжностно престъпление при изграждане на младежкия център в Кърджали извършва сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР в Кърджали. Община Кърджали е провела обществена поръчка, след което е подписан договор с дружество изпълнител на стойност 3 738 983 евро без ДДС. 1 933 120 евро от тази сума са по плана за възстановяване и устойчивост. При преглед на документацията полицаи са установили, че голяма част от извършените строителни работи са на силно завишени цени в сравнение с пазарните. Над 2 пъти, за някои дейности над 3 пъти. Събрани са данни за документни измами при фактуриране на строително-монтажни дейности. За срок до 24 часа днес по закона за МВР е задържан 36-годишен от дружеството, на което е възложено строителството на обекта. Предстои снемане на обяснения и от длъжностни лица с отношение към обществената поръчка. Преди 4 години община Кърджали е одобрила проект за изграждане на младежкия център в Кърджали на стойност 2 320 000 лева. 3 години по-късно сумата е нараснала повече от 3 пъти. За случая е уведомена Европейската прокуратура. 73% от износа на България към трети страни извън Европейския съюз минава през Черно море. Всеки ден престой на 1 тон товар оскъпява между 5 и 7 долара самия товар. Това заяви за Българското национално радио във връзка с ударите с дрон в Черно море преподавателят в УНСС доцент доктор Щерю Ножаров, специалист по икономическа политика и макроекономика.
2: 73% от износа на България към трети страни извън Европейския съюз минава през Черно море. В голяма степен дори българските туристи, пък и чуждестранните, почват да се притесняват, когато има торпилирани кораби, атакувани от дрон, дали няма да има нефтени разливи. Туризма определено е голямо перо за брутния вътрешен продукт, около 11%. Влияе на ранни записвания. На следващото място карготранспорт. Карготранспорт, говорим за пристанищата Варна и Бургас, каргокомпаниите, и то особено по-сериозните, ще си променят транспортните маршрути, тъй като тук риск се увеличава. При тях всеки ден престой, да кажем, на 1 тон товар, това оскъпява между 5 и 7 долара товара, а когато се принася зърно, когато се принасят стомана, цимент, говорим за милиони тона. При милиони тона да сложиш по 7 долара. Реално това си е цифра и допълнителен разход за каргофирмите, така че те ще започнат да избягват тия маршрути, което също така е неприятно.
1: Преподавателят в УНСС доцент доктор Щеро Ножаров. Глоби до 50 000 евро за всеки артикул с необосновано повишена цена. Това обяви председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Проверките на хранителните продукти продължават, а следващите сектори под прицел ще бъдат лекарствата, банковите такси и мобилните услуги. Повече от редактора Мария Колева.
3: До 50 000 евро санкция за всеки артикул, при който бъде установено необосновано поскъпване. За това предупреди председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. Проверките са насочени към хранителните продукти. Търговските вериги трябва да докажат, че увеличението на крайните цени е оправдано от промени в доставните. В противен случай ги очакват сериозни санкции. По данни, представени от Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, КНСБ и експерти на ценки при някои млечни продукти достигат 141%. Според Манолова това е прекомерно високо ниво, което допълнително натоварва семейните бюджети. За сравнение, средната наценка в Европа е около 25%. Санкции ще има и за заблуждаващи търговски практики. От комисията посочват случай, при който вносни картофи са били представени като български. Целта на проверките е да се постигне намаление на цените на основни храни, сред които мляко, масло, сирене и боб. Манолова заявява, заяви, че ще настоява и за санкции, определени като процент от оборота на търговците. След хранителните продукти, Комисията за защита на потребителите ще насочи проверките си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги. За новините, Мария Колева.
1: 7 месеца след началото строителството на новата църква Свети Седмочисленици в Кирково върви по план. Градежът вече е над кота нула, в момента се прави куфражът за стените, а работи се и по камбанарията на храма, която е издигната на около 3 метра. Това съобщи за радио Кърджали Здравко Кехайов, член на църковното настоятелство.
4: Излезнали сме нагоре от кота нула, в момента камбанарията се прави и тя е стигнала до към 3 метра някъде височина. Останалите колони са готови и арките около от север и от юг са. Едната е готова, другата в последствие се прави. Спънки няма като цяло. Още имаме 20 000 евро в банковата сметка. Надявам се да стигнат за грубото строителство. Сега в момента притеснява вече, че нямаме средства за дограмата и за покрива. Мислиме сега покрай Рождество да направим някаква кампания с фирми, въртят се идеи да направим събирането като цяло, пък ще го решим вече в последствие.
1: Каза Здравко Кихайов. Изложба, посветена на генерал Васил Делов, освободителя на Кърджали, подготвя регионалния исторически музей в града по повод празника на Кърджали 21 октомври. Събитията ще се състоят на 20 октомври. От 17 часа професор Николай Овчаров ще дари на музея плакет за приноса си към проучването и популяризирането на Перперикон. Половин час по-късно ще бъде открита изложбата, последвана от публична лекция на Светла Михайлова, уредник в отдел Нова и най-нова история. Инициативата ще припомни делото на генерал Васил Делов и значимото му място в историята на града. Фолклорен празник, шествие, музика и голямо надиграване на клубове от цялата страна очакват Кърджали на 17 октомври. Кърджали отново ще се превърне в сцена на българския фолклор с провеждането на 11-ти национален фолклорен танцов фестивал Перпера. Организатори са Тракийско дружество Димитър Маджаров, Народно читалище Тракия 2009 и община Кърджали. Яни Янев, председател на Тракийското дружество Димитър Маджаров, за новото във фестивала изпокана.
5: Имаме водещ Александър Александров Алекс, той ще бъде водещ на целия

0: фестивал. Съответно ще имаме и участие на Българско национално радио, което ще подгреят, така да кажем, перперата. Това беше миналата година с сестри Диневи, тая година този състав ще бъде около час. Ще бъде началото и след това ще започне надиграването. Ако трябва да кажем, началото на фестивала е сборният пункт пред паметника на Васил Левски с шествие до градската градина. След това ще започнат този състава на Българско национално радио и след това към 2 часа, докато има.
1: Яни Янев, председател на Тракийското дружество, Димитър Маджаров. През нощта валежите започнали след обед ще спират. Най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Предимно слънчево ще е времето в Кърджали с температури от 7 до 17 градуса. Чухте новините на радио Кърджали, представени от Радка Петкова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.
6: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време. Но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horizont.
1: В 21 часа водещите новини на Българското национално радио представя Лилия Герчева. Увеличение на бюджетните заплати и на пенсиите предвижда проектобюджетът за следващата година, обяви премиерът Румен Радев.
2: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагания. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда и облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
1: Правителството залага на оздравяване на публичните финанси и свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, каза още премиерът.
2: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година, оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК.
1: Бюджетният план за 2027 година бе прият и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Протест с настояване за увеличение на заплатите в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите бе организиран от КНСБ в Русе.
3: Първата стъпка, която могат да направят, е да видим категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
4: Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седне и да се удовлетворят.
1: Казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров пред кореспондента ни Асия Пенчева. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена и сигурността на топлоподаването, предупреди пред Българското национално радио председателят на Асоциацията на топофикациите в България Кремен Георгиев.
5: Точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде

0: получено доста по-голямо количество газ от средните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. Топлофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
1: Регулаторът ще вземе окончателно решение за цената на газа в края на месеца. По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, кметът на София Васил Тързиев заяви, че всяко увеличение води до сътресение в цялата система и че това е една от основните причини за натрупването на задължения на топофикация София, които вече възлизат на 1 милиард и 300 хиляди евро. Дружеството трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември.
2: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
1: Каза Васил Тързиев. Заместник главният прокурор Магдалена Лазарова остана единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши единодушно прокурорската колегия. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчването на повече от една номинация. Окончателното решение ще е на Висшия съдебен съвет, който се събира утре. Мандатът на настоящи изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който бе потопен вчера при дронова атака източно от Шабла, бе прекратено днес следобед. Корабът от военноморските сили обследва района до момента, в който метеорологичната обстановка се фуши рязко, с пориви на вятъра до 72 км в час, намалена видимост заради дъжда и вълнение на морето, което достигна 5 бала. Премиерът и шефът на ДАНС потвърдиха информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Румен Радев коментира доставките на суровина за бургаската рафинерия, след като вчера президентът Илияна Йотова предупреди за проблеми в снабдяването. В случай, че конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава. Репортаж на Мария Филева.
3: Председателят на ДАНС Пламен Тончев предупреди.
4: Подобни саботажни действия не са изключени и за в бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
3: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена. Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
5: Няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
3: За новините Мария Филева.
1: Компанията на Илон Мъск SpaceX е ограничила някои услуги на американската система за сателитна комуникация Starlink в Украина. Това ограничение възпрепятства военни мисии на силите на Киев с дронове, за които технологията е от решаващо значение. Причините за решението все още не са ясни. То обаче съвпада с натиска от Вашингтон Киев да прекрати атаките срещу руски рафинерии. На този фон не стихват военните действия. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след снощните масирани руски удари по страната, само 3 дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. В западния украински град Луцк бяха убити 6 души, а други 13 бяха ранени. Други 3 мирни жители загинаха в Киев. Обобщението на спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер.
6: Добър вечер. ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това разкриха от футболния клуб след подписването на финалното споразумение за съоръжението с Министерството на младежта и спорта. Все пак утрешният двубой от турнира Лига на конференциите срещу Монако от 19 часа 45 минути ще бъде игра на националния стадион Васил Левски. А следващият домакински матч е срещу Лудогорец на 26 октомври. Треньорът на червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит в срещата, но вярва във възможностите на своите играчи. Левски вече е в Нимеген за утрешния си втори матч от основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Треньорът на тима Хулио Веласкес заяви, че в Левски няма напрежение преди срещата и целта е отборът да се представи добре. Матчът е утре от 22 часа. Ще предаваме двубоите на ЦСКА и Левски пряко.

0: по хоризонт. Ботев Пловдив се класира за полуфиналите на новия турнир Купата на елита след победа на своя стадион над Ботев Враца с 2 на 0. Головете вкараха Франклин Маскоте и Карлос Меоти, а Георги Миланов пропусна дуспа. В следващата фаза пловдивчани ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948, които играят на 6 февруари до година. И още футбол. В септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни матча тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Резултатите към 60-та минута на първите два матча от Шампионската лига тази вечер. ЛАСК Линц Ливърпул 1 на 4 и Феенорд Комо 2 на 1. Баскетбол. Локомотив Пловдив победи румънския Орадея с 79 на 69 в матч от турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби у дома от турския Есенлер Ерокспор с 62 на 94. В Северната лига Спартак Плевен победи хърватския Алкар с 93 на 82. А в Евролигата в Арена София Апоел Тел Авив спечели срещу турския Бешикташ с 100 на 82 точки.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 5 градуса в Перник до 13 градуса в Пловдив, Бургас и Ахтопол. Дъжд превалява в Югоизточна България. В София в момента температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши и ще остане по-високо от средната стойност. До полунощ валежите в югоизточните райони ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Вятърът ще отслабва. Ще е слаб в източните райони и умерен от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: време за живот.
1: Време за живот продължава и след новините в 21 часа. И сега ще слушаме музика на Ерика Баду. Очаквахме нейния концерт, който беше планиран за 23 октомври в зала 1 на НДК. Но той се отлага. Организаторите съобщават, че заедно с екипа на изпълнителката се съгласува нова дата, която ще бъде обявена допълнително. Посочената причина е непредвидени обстоятелства. Закупените билети ще важат и за новата дата, а за хората, които няма да могат да присъстват тогава, организаторите обявяват възможност за възстановяване на сумата при определени условия. И докато очакваме новата дата за концерта в София, днес ще слушаме един от емблематичните концерти на Баду. През 2008 година тя гостува на музикалната поредица VH1 Soul Stage. Концертен формат...
2: Радио Кърджали. Кърджали.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали. Say something, baby. Say something.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали. Dance. It's all I wanna do soon.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Пожар избухнал на търговски кораб, който се намирал на Кот в румънски териториални води, съобщи Reuters. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно Чабла, беше прекратено вчера след обед. Президентът Илияна Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Системата Starshield, част от Starlink, е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването и зависят от американските военни, и това в крайна сметка от президента на Съединените щати, заяви Илон Мъск в първи коментар, след като украинските военни политически лица съобщиха новината за внезапно рязване на достъпа до комуникационна услуга за украинската армия. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топловкиаците ще изпитат сериозни финансови затруднения, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топловикациите България Кремен Георгиев. Ето и подробностите. Пожар избухнал на търговски кораб, който се намирал на Кот в румънски териториални води, съобщи Reuters. Румънски медии съобщават, че става дума за танкер, който плавал под флага на Коморските острови. В момента продължава спасителната операция по евакуирането на екипажа, която се извършва от подразделение на Министерството на транспорт. Инцидентът е станал край румънското пристанище Солина в северната част на Черноморското крайбрежие. Според румънското ПРО-ТВ, ударът е бил извършен между 8 и 10 мили от брега. Временно изпълняващ длъжността министър на отбраната Радо Мируца е заявил пред румънската медия DG24, че корабът е поразен и чака в района от няколко дни. За Reuters Мируца допълни, че не е ясно дали корабът е бил ударен от дрон и допълни, че предстои разследване. В същото време държавната агенция Джер Престидия, лидера на Свободния съюз на моряците Андриан Михаел Чойо, че корабът е бил обект на удар. Reuters коментира, че това е поредният инцидент в Черно море, който изтъква рисковете за корабоплаването по източния фланг, близо до източната част на НАТО. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно Шабла, беше прекратено вчера след обед. Корабът от военноморските сили обследва района до момента, в който метеорологичната обстановка се влуши рязко, с пориви на вятър до 72 км в час, намалена видимост заради дъжда и вълнение на морето, което достигна 5 бала. Президентът Илияна Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Тя коментира темата в Бургас ден преди лидерската среща на Евросъюза, на която ще бъдат обсъдени зачестилите обстрели в българската икономическа зона в Черно море. Кореспонденция от Даниела Костадинова.
1: Няма как да се реши безопасността в Черно море без участието на Русия и Украина, подчерта Илияна Йотова. По думите й, трябва да има общо решение на Европейския съюз за войната, но и черноморските страни трябва също да обсъдят темата за сигурността.
2: Много сериозно разговаряме и с нашите турски колеги. Ние искаме Турция да бъде част от тази инициатива, за да може чрез техните дипломатически канали по друг начин да се въздейства. Разбира се, най-добре би било да има среща за сигурността на Черно море с представители на всички черноморски държави, включително и на воюващите страни.
1: Да бъде разширен координационният граничен център в Бургас и в него да бъдат включени представители на местната и държавната власт в региона, предлага Илияна Йотова с цел още по-добре структурирани действия. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Системата Starshield е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта, използването и зависят от американските военни и в крайна сметка от президента на Съединените щати. Това обясни Илон Мъск при коментар около половин ден на нощия, след като украинските военни и политически лица съобщиха новината за внезапно рязване на достъпа до комуникационната услуга за украинската армия. Собственикът на компанията SpaceX, която осигурява услугата чрез мрежата си от сателити, отклони от

0: сигурността от себе си малко след като в интервю за Пиерс Морган украинският президент Володимир Зеленски подкани Мъск да премахне ограниченията.
1: Това е голяма грешка, с големи загуби. Това решение ще доведе до значителни човешки загуби. Хора умират заради него. Разбира се, че ще умират, ако атаките продължат и Старлинг не работи. Така че се надявам, че става дума за технически проблем. Това, за което молим, е системата да бъде пусната отново.
0: Системата Starshield е военна версия на спътниковата връзка Starlink. Тя позволява сателитно насочване на ударни дронове и дронове прехващачи при скорост по-висока от 160 км в час. Прекъсването на услугата снощи доведе до прекъсване на редица офанзивни мисии на украинската армия. На този фон не стискват руските военни действия. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след масираните руски удари по страната само 3 дни, след като американски президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се били съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. Русия бомбардира Киев, Луцк, Житомир, Чернигов и редица други украински градове. Загинали са 15 мирни граждани. Премиерът и началникът на ДАНС потвърдиха информация за палеж на антени за комуникация със сателитната система Старлинг в секретен обект до София. Пред депутатите Радев коментира доставките на суровина за бургаската рафинерия, след като във вторник президентът Илияна Йотова предупреди за проблеми в снабдяването, ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава. Репортаж от Мария Филева.
2: Председателят на ДАНС Пламен Тончев предупреди.
3: Подобни саботажни действия не са изключени и за бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена. Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
4: Няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
2: За новините Мария Филева.
0: Проектобюджетът за следващата година предвижда увеличение на бюджетните заплати и на пенсиите, обяви премиерът Румен Радев.
5: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7% и половина за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагания. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
0: Правителството залага на оздравяване на публичните финанси и свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, каже още премиерът.
5: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК.
0: Бюджетният план за 2027 година беше приет и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топлофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена сигурността на топлоподаването, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топлофикациите в България Кремен Георгиев.
6: Точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. Топлофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
0: Регулаторът ще вземе окончателно решение за цената на газа в края на месеца. По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, кметът на София Васил Тарджиев заяви, че всяко увеличение води до сътресение в цялата система и че това е една от основните причини за натрупването на задълженията на топлофикация София, които вече възлизат на 1 милиард и 300 хиляди евро. Дружеството трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември.
7: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
0: Заместник главния прокурор Магдалена Лазарова остана единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши единодушно прокурорската колегия. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчване.

0: Чуването на повече от една номинация. Окончателното решение ще вземе Висшия съдебен съвет, който ще се събере днес. Мандатът на настоящи изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Плевенски полицаи разкриха нарколаборатория и оранжерия в местността Маркова могила край Червен бряг. Мъж е задържан за 72 часа. Разследването продължава, предава Латинка Светозарова.
1: При проверка във вила край Червен бряг са намерени иззети множество прекурсори за приготовление на метамфетамин. Там са се намирали трима мъже на 42, на 41 и на 29 години. Открити са и засадени растения от рода на конопа. Иззети са огнестрелно оръжие, пушка без фабричен номер и без надлежно разрешително, металотърсач и три мобилни телефонни апарата. При последващи процесуално следствени действия в жилище в Червен бряг, обитавано от 42 годишния, е намерено кристалообразно вещество, наподобяващо метамфетамин. В друг апартамент, също ползван от този мъж, са намерени накити и множество различни монети, притежаващи белезите на културно-исторически ценности. От момента само един е в ареста за 72 часа. Образувано е досъдебно производство от Плевен. Латинка Светозарова.
0: Министерството на здравеопазването призова фармацевтичните компании да съдействат за осигуряването на по-добър достъп до налоксон, лекарство, което може да спаси човешки животи при предозиране с фентанил и други опасни опиоиди. Затова навременният достъп до него е от ключово значение, изтъкнаха от министерството и призоваха компаниите, които притежават разрешение за употреба на лекарствени продукти с налоксон, да подадат заявление до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Процедурата е облекчена в сравнение с тази за включените в медикамент позитивния лекарствен списък, уточниха от ведомството. Спорт с Христо Денев.
2: ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това разкриха от футболния клуб след подписването на финалното споразумение за съоръжението с Министерството на младежта и спорта. Все пак днешният мач от турнира Лига на конференции

Белите срещу Монако от 19:45 ще бъде играна на Националния стадион Васил Левски, а следващият домакински двубой е срещу Лудогорец на 26 октомври. А треньорът на червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит в срещата, но вярва във възможностите на своите играчи. Левски е в Немеген за втория матч от основната фаза на Лига Европа срещу местния НЕК днес от 22 часа. Треньорът на тима Хулио Веласки заяви, че Левски няма напрежение преди тази среща и целта пред отбора е да се представи добре. Ще предаваме двубоите на ЦСКА и Левски пряко по Хоризонт. Ботев Лодив се класира за полуфиналите на новия турнир Купа на елита след победа над своя стадион над Ботеврат с 2-0. Головете вкараха Франклин Маскоте и Карлос Меоти, а Георги Мионов пропусна дуспа. В следващата фаза пловдивчани ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948, които играят на 6 февруари до година. И още футбол, септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни матча, тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Резултати от Шампионската лига: Лац Клинт с Ливърпул 3-6, Фейенорд Комо 3-2, Астън Вила Фенербахче 6-0, Бетис Порто 3-2, Будю Глимт Борусия Дортмунд 1-0, Манчестър Сити Пари Сен Жермен 2-4, Рома Реал Мадрид 3-4, Словен Братислава Штутгарт 0-3, Шехтьор Донецк Атина 3-1. Баскетбол. Локомотив Пловдив победи румънския Орадея с 79-69 точки в матч от турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби у дома от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната лига Спартак Плевен победи хърватския Алкар с 93-82. А в Евролигата в Арена София Апоел Тел Авив победи турския Бешикташ с 100-82 точки. Другите мачове от вчера: Анадолу Ефес Байерн 93-101 и Париж Виртус Болония 94-96.

0: Лидия Енчева допусна обрат и загуби от австрийката Юлия Гербер с 6 на 4, 5 на 7 и 4 на 6.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 4 градуса в София и Перник до 13 градуса в Стара Загора и Ахтопол. В София атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Предимно ясно ще бъде над западните и централните райони. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса за София около 3. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Пожар е избухнал на търговски кораб, който се намирал на кот в румънски териториални води, съобщи Reuters. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно Чабла, беше прекратено вчера следобед.
3: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не можеш.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
12: Антон Розчуклиев ще ни каже повече подробности за зеленчуците и плодовете през този сезон и каква беше продукцията през изминалия сезон. Чуйте повече. Господин Розчуклиев, как сланите през последните дни се отразиха на зелето и останалите зеленчукови и овощни култури? Има ли сериозни поражения?
13: Сланите последните два дена дадаха отражение, според мен, единствено на зеленчуците. Имам предвид краставици, домати и питея. На зелето, слава богу, не можават. Зелето е по-съдостойчиво. За него това е така, как добре. Един вариант предразполага карка за озряването му, само да се налива на захар и да става вече дали по-хубаво, по-сладко. Овошките, мисля, че няма проблем, те са вече под пред листопад, така че няма някаква съществена вреда да има за тях. И остат плодовете, което е озряло, така че няма. Единствено, викам, пипер, домати и краставици, патладжан, да и такива зеленчуците и пострадаха.
12: Как очаквате да се отразят метеорологичните условия върху цените на плодовете и зеленчуците през следващите седмици? Възможно ли е да поскъпнат?
13: Да, със сигурност, тъй като вече бъде с тия слани, приключват и тези зеленчуци, т.е. тук нататък ще бъдем на оранжерини или пък внос. И неминуемо липсата на полски зеленчуци ще доведат до повдигане на цената. Така че не само единствено не знам тази слана до къде е в Кърджалийско. Да, имаше, ама дали нататък другите част на България, която все пак е по основен зеленчукопроизводител, нали, ние Кърджали не може да кажем, че такова знае какви, с изключение на чушките такива да повлияваме, нали, на национален мащаб на цените. Но за нашия регион, така все пак на близта на домашни зеленчуци, така да кажем, или селски, или зелски, полски, ще доведе, нали, до съответното и поскъпване, защото знаете, че нямането на даден стока се регулира цена.
12: Каква е ситуацията конкретно с зелето? Каква ще е реколтата? Каква реколта се очаква?
13: Значи, като цяло тази година е много благоприятна спрямо предните 2-3 така нататък години. Значи, това е една от рядките така благодатите и поради това тая година наблюдавахме сравнително добри цени, въпреки че производителите в тези фейсбуки нататък показаха съвсем много по-ниски цени на продажба на търговците, т.е. търговците

0: те, вземайки ефтина продукция, не даваха толкова ефтина продукция, но все пак беше ефтина. Имаше ефтина. Това искам да ви кажа, защото имаше свръхпроизводство тази година почти на всичко. На плодове, на зеленчуци. Няма стока, на която да не знам колеги производители, така да кажа, агро дали производители, които да реват, че стоката не се търси, защото има много и предлагат много ниски цени, просто подигравателни цени имаше на едро, така да го кажем.
1: А, тоест, може ли да кажем, че цените на едро бяха много ниски, но на пазара домати под 2 евро до 5 евро варираха, така варираха доматите.
0: Да, това сигурно, ми се отрази, значи, много. Знам, юли, август и септември до някъде цени на производител 50 евроцента масово я имаше. Значи, като ви кажа, ето, оня ден имаше ми обява в някаква северо-источна България, един с една градина, от 200 колко декара сливи, които ги дава на 20 евроцента, синята слива, тая, която да. На пазара не знам колко има със сигурност една евро.
1: Да. 90 евроцента, евро. То,
0: преди няколко дена имах информация и снимки, нали, публикува от един колега там в Сливенско едно село. 4 ремаркета тракторни, те са от порядъка на тони половина, два. И сипва в едно дере. Представете, дали дори 10 евроцента не му са дали ги сипа. Да. И ги даваше да стига върху, когато иска да ходи там да събира да взема, той ги сипа и приключи мъката да се мъчи да продава стока, за която е грижила една година преди това.
1: Да, защото...
0: Кейсиите от... същата работа тази година, понеже съм от Северо-Источна България и там имам си хора, които ми казват, въобще по-добре да имаш и години, в които няма много булук, отколкото тази година много имало, но цената направо се е стринала до такива 20-30 цента.
1: Стринала се, но тази година под евро и 60 евроцента нямаше кайсии и праскови.
0: Казвам ви 30-40 евроцента и то българската кайсия, нали, която е най-хубавата, защото ние тук масово едем кържи повече от Гърция и тук от Южна България има покрай там Благоевград, нататък и ни кайсии насъждение повече. Ами, кричиме тук черпана. Кричам по-точно, там има пак и ни лоши градини, но нали кам, просто, ай сега гледам вече ябълката, сега ще дойде сезона да видим, но виждах тук там вече обяви да парите ябълки да ги събират от порядъка на 80-70 до 50 евроцента ябълки, дали да производител да ги дава. Ни под 1,50 нали няма ябълка на пазара, за съжаление не съм ходил скоро да сваредявам нашите цени, просто защото, как да кажа, и един човек си от градината и сега достъп като видък и за цените.
1: Да, и вие знаеме, че сте от тези, които пазаруват в Гърция, защото наистина качеството
0: е цената. Не, аз в момента ти карах на собствено производство все още, пазарувам и в Гърция. И първо ще почна, след ноември. Не е така си изгубен, но все още е тук, приключвам собствените си производства, след да си направя така, така и за мен.
1: Да,
0: така.
1: След зелето то ще има ябълки. Какво и дюли?
0: Ябълки, сега не сте си почнете с панака вече да се седе, излизате те.
1: Да.
0: Но основните, нали, като домати, краставици, де са си да говорим, нали, пипер, няма да е. Днес като седмица, две, ще изтезат така, така и домати, кой накъсал зелено, зреят къщи на късете, но краставицата не може. Краставицата точка до 2-3 дена трябва да изчезе външната краставица, селска или както я говорим, до 100% и така. Така е, да слизаме в есента. Зелето добре се развива в момента, виждам, има доста, не би трябвало да има някакви такива, нали кам, тази година по отношение на вода, въпреки последния месец така имаше по-сухо време, но като цяло лятко вървя относително по-влажно от прените и това спомогна за развитието на всички тия култури, така че няма нито една култура, която е в лош. Дините също бяха тази година, да ви кажа, по едно време бяха на 5 евроцента там в Кармали, любимец. 5 евроцента стигнаха. Да се отчете някаква продажба. Така, тази година спорех така. Производството.
1: Благоприятна.
0: Благоприятна, да, така. Толкова дъжд не е имало. Аз поне в Туиджел ме наметил станция от 10 години, няма толкова сумарно натрупани дъждове.
1: Ами, господин Рушчуклиев, много ви благодаря за тази информация. Хубав ден ви желая.
0: Довиждане.
1: Уважаеми слушатели, чухте агронома Антон Рушчуклиев.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Пиеса, която отразява особения свят на Дели Урмана и повдига въпроса, можем ли да приемем различното и защо лесно поставяме етикети на хората, представи вчера Търговешкия театър в Кърджали. В Ангели и Караконджоли на писателя лекар Хасан Ефраимов, Дели Урманът е пространство, в което народните представи, старите предавания и действителността се преплитат, за да разкажат история за любовта, за различието и стремежа на човека към щастие. Историята отвежда там, където сред луди го и мирисът на джанки, митът и реалността съжителстват преплетени и раждат приказни персонажи. Колкото чудати, толкова и истински, казва за текста си самия автор, който пристигна в Кърджали за постановката. А той е от стара негова творба.
7: В този спектакъл са от моя книга, която съм писал преди 10 години. Дервишки Караконджол. Едната тема е от повестта Караконджол, другата е от Яланджията. Няколко такива мои култови разкази от този период. Трябваше 10 години време, за да може да се срещне българският театър с тези теми. Това са изключително стари мои разкази.
6: Пиесата повдига въпроси и за малките лудости, които ни правят хора. В него има и смях, но и топло намигване към живота. И вероятно и за това ролята на Владислав Карамфилов, познат в миналото като Влади Въргала, е съвсем на място. За това решение обаче писателят Хасан Ефремов се доверява на сценариста Надя Асенова.
7: На Влади Въргала не съм се спрял, аз не се познавах с него по това време. Това е изцяло избор на сценариста Надя Асенова. Ние с нея вече правим втори спектакъл. Беше негов избор, но се оказа много удачен. Когато се запознах с него вече, видях, че нещата се получават много добре.
6: Ето какво казва самия актьор за текста на постановката.
8: Господин Канофилов, как усетихте текста на господин Ефремов? С какво ви грабна? С какво ви впечатли?
9: И с това, което ме грабва и ме впечатля всички негови текстове. Винаги

0: чухте текста на господин Ефремов, с какво ви грабна, с какво ви впечатли?
1: И с това, което ме грабва и ме впечатля всички негови текстове. А винаги, когато чета негова история, тя все едно си седнал с приятел и ти разказва нещо интересно, нещо любопитно. Същото е и с спектакъла Ангели и Караконджоли.
0: Главната роля в Ангели и Караконджоли обаче не е само една.
2: Интересното е, че в този спектакъл аз писах, има две главни роли. Не е само на Влади ролята главна. Ролята на Ходжата също е главна роля и тя се играе от Любомир Фърков, утвърден артист, и двамата, която са на сцената, се получава много интересен двубой.
0: Владислав Карамфилов коментира героя, който играе в пиесата на Търговищкия театър по текст на Хасан Ефраимов. Какъв е вашия образ?
1: Образен. Караконджол, какъв е?
0: Караконджол.
1: Цял живот играм караконджолите, които обаче са ангели. Това е алегория на едно общество, в което етикетите се слагат много лесно на хората и това се прави за манипулация от властоимеещите. И по същия начин става така и с моя герой. Ходжата на селото му залепва етикета това караконджо, защото има основания, нали, има проявления мои, които моментално в народните суеверия се приписват на караконджоли. И това е една сбирка на Ромео и Жулиета, на Маркиз Дю Сад, на много от познатите от световната драматургия истории. Но това, в кратко казано, е една разкошна приказка, която ем ти държи интереса, ем нейната чисто

0: не от това фаталистично отношение в прозата си.
1: Все пак ангелица повече от шейтана. Аз пиша и за ангели понякога, не само за шейтани, за сатаната. Ако беше само той, нямаше да остане нищо от света.
0: Хазан Ефраимов описа и болката по родния край на изселниците, като за това използва събирателен образ на емигранта – Америка. Това става в разказа му Джанки в Манхатън, който в последствие се превръща в пиеса «Играна и в Кърджали».
1: Джанки в Манхатън първоначално беше предвидено творбата да се казва Джанки в Истанбул, защото беше писан под давление на нашите изселници в Турция, с които включително моето семейство беше там. Тогава разказът ще бъде само за половината хора в българското общество. В този момент българите също вече децата им бяха в Европа, в Америка. Затова реших да обединя нещата и да го направя Джанки в Манхатън, за да обхване целокупния български народ.
0: Въпреки че сега хората живеят основно в градовете, Хасан Ефраимов смята, че в бъдеще земята отново ще ги обедини.
1: В цяла България има обезлюдяване, не е само в Делиорман. Хората вече не живеят от земята. Детството ми, тракторите бяха стари, можеха да теглят по три плуга. Имахме в сега единия трактор, на един път върши работата на 10. Просто хората стават излишни. Преди имаше много ръчен труд, включително и в моето детство. Ходихме да помагаме на кооперацията. Моите предвиждания са, че селата ще се превърнат в ферми, където един фермер ще обработва земята и около 20-30 семейства около него придружаваш персонал, но там вървят нещата. Това е тенденцията в целия свят. Но боли това опустяване, когато човек се върне назад в миналото и се сети за случките, за историите, които са случили по родния край, наистина боли.
0: Има надежда и че изселническата вълна ще се преобърне.
1: Те изселниците, като изядат в пенсия, се връщат всички.
0: Въпросът е дали са щастливи тук.
1: Прибират се, ако не бяха щастливи, нямаше да се върнат. Всички мои братовчеди, които заминаха, след пенсия се върнаха, обновиха си къщите и сега се живеят там.
0: За радио Кърджали, Радка Петкова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Какво е да си радиоводещ? Какви умения трябва да имаш? Какви теми вълнуват младите хора и дали изкуственият интелект има място в писането на сценарии за предаване? Какво би съдържала една радиорубрика, насочена към младежите? По тези и други въпроси Радка Петкова разговаря с ментора на радиоклуб и малки събеседници, някои от тях с театрални заложби и носители на вазовски награди. Нека чуем кои са те и как разсъждават по тези вълнуващи въпроси.
2: В студиото е ръководителя на радиоклуб Детски свят към ОДК, които ще водят рубрика. Всъщност имат рубрика в голямото междучасие. Знаем едно обичано предаване с тинейджери, с деца по радио Кърджали, при това успешно. От тази година започва Антония Грозева да ръководи децата. И здравейте, деца! И здравей, Тони!
3: Здравейте!
4: Здравейте!
2: Знаем, че имаш все пак някакъв опит в журналистиката, в редактирането на текстове. А в този смисъл това съвсем ново нещо ли е тази материя?
3: Здравейте на всички радиослушатели! Много съм щастлива, че започвам нещо ново, едно ново предизвикателство за мен и за целия екип, който съм събрала. Надявам се страхотен да бъде. На радиопредаване Детски свят поемам щафетата от моите колеги Златка Пеньова и Мариана Бикриева, които дълги години ръководеха това страхотно детско предаване. Аз имам опит в журналистиката, учила съм в журналистическия факултет. Също така през годините сме правили телевизионно предаване, което се наричаше ГЕПИ, се излъчваше много време. Беше първото телевизионно предаване, младежко в България, смея да кажа, с което съм много горда. Също така издаваме вестник, който се нарича Приятели Плюс. И до ден днешен си го издаваме на хартиен носител все още. Така че имам опит, но нямам опит в радиото, което за мен ще бъде голямо предизвикателство и се надявам да ми носи още много нови умения и знания през тази година.
2: Ако може да се върнеш в годините на ГЕПИ, вълнуващо ли беше за теб?
3: Много. Изключително вълнуващо. Това да снимаш телевизионно предаване е съвсем различно, предполагам, от радиото и от всичко останало, защото тук се изисква визуализация, изисква се много различни такива качества в самите деца да формираш, за да може съвсем спокойно те да се изявят на сцена, като бъдат снимани, което е доста по-различно от радиото.
2: Да, картината си има и тя собствено съдържание,
3: точно,
2: нали? Което
3: така.
2: По някой път с малко думи, но повече картина съвсем ясно става на слушателя.
3: А тук в радиото е по-различно.
2: Да,
3: тук
2: да.
3: Нямаме картина, което за мен ще бъде нещо ново. Тук с глас, със звук, ние трябва да пленим радиослушателите, да им кажем всичко това, което желаем, което сме подготвили, да разговаряме спокойно със своите събеседници. И ще бъде наистина вълшебно.
2: Ето за това, уважаеми слушатели, а и деца, е хубаво да имаме добра езикова култура, да можем да рисуваме нещата с думи, с звукова картина. Не само гласа, регистъра на гласа, как звучим, дали е топъл, дали е малко по-хладен като регистър, но и това, което говорим, трябва да впечатлява, да така, ако е развлекателно предаването, да разсмива, нали, да усещаме, че имаме една усмивка, когато говорим. Да, и затова ви съветвам

0: Когато говорите за смешни неща, развлекателни, наистина да се усмихвате.
1: Ще го направим със сигурност. Но екипа ни е много усмихнат. Смятам, че това ще ни бъде лесно и ще можем да предадем на радиослушателите нашето настроение.
0: В това отношение, ето и госпожа Грозева, след като има такова образование, тя ще ви помогне. Добре ли са по-български тези деца?
1: Ами да, всички. Даже можем да се похвалим с доста добри резултати.
0: Да. Ти успях ли да ги препитате по някои въпроси, така, дали се чувстват уверени? Или пък да сундирате мнение, какво искат те да има в тази рубрика?
1: Разбира се, сега започваме. Първото ни предаване вече е в ход, т.е. ние вече работим. Имаме сформиран екип, който е по рубрики. Започнахме да ги списваме. Да, децата знаят точно какво ще правим и сами дават идеи, което много ми харесва. И дори имаме си сценаристи, които вече са поели нещата в свои ръце, така че да, екипа е силен.
0: Факт е, и аз го виждам, че на всяка учебна година, например, вече децата не се притесняват изобщо да влизат в роля. Те си четат сценариите, даже понякога и не, и си пеят пред публика. Много по-освободени са от нас.
1: Да, точно така,
0: нали?
1: Е.
0: Някакси е. Технологиите им. Те живеят с тях, растнат с тях и
1: точно
0: може
1: така
0: би не се притесняват толкова. Има ли го обаче сценичното напрежение според
1: вас? Винаги има. Да. Винаги има. Според мен това е хубаво. Реално, защото то ни държи в една кондиция такава.
0: Да.
1: Непрекъснато да сме, да говорим много правилно, да говорим добре и да можем да предаваме нашите чувства, идеи на зрителите и на радиослушателите, разбира се.
0: Може ли да споделим кои са идеите за тази рубрика? Какво ще съдържа? Какви теми?
1: Да, тъй като ще бъде посветено изцяло предаването на началото на нашата учебна година, която започна от 1 октомври в Общински детски комплекс. Ще представим новите неща, които не са малко за тази учебна година. Няма да ги издаваме сега. Ще ги кажем, когато запишем нашето радиопредаване. Имаме с какво да се похвалим и ще го направим. Освен това, ще обърнем особено внимание на Деня на Кърджали, нашия любим град. Подготвили сме и едни такива кратки репортажи.
0: За града.
1: Да, за града. Ще тръгнем по стъпките на миналото, за да градим бъдещето, както е девиза на град Кърджали.
0: Да.
1: И смятам, че наистина ще се получи нещо много интересно.
0: Могат да направят и на анкета, къде ви е най-хубавото място, което най-красивото, най-хубавите спомени от града.
1: Да, разбира се, ще последваме
0: с връзници.
1: Да, чудесно. Ще се получи много добре.
0: Добре. Сега кой ще се престраши да говори от учениците? Как се казват?
2: Ивета.
0: Ивета коя?
2: Ивета Илиева.
0: Имаш ли опит с писане на текстове, с журналистика?
2: С журналистика лично нямам, но и с литература имам, тъй като пиша и разкази. Имам доста награди спрямо разкази и мога да пиша. Пиша повече фантастика, отколкото неща, които се случват в живота.
0: Какви са темите на разказите и защо фантастика?
2: Ами, защото лично според мен в фантастиката можеш да си измисляш всичко, каквото ти е на сърце, можеш да напишеш. И е много по-лесно, докато си измисляш всякакви сценарии и така нататък, докато темите са много различни, когато ми дойде и каквото ми дойде.
0: Да. А как ти идват темите наистина? От разговори с приятелки или от филми или от книги или от преживяно ли основно? Откъде така ги черпиш?
2: Ами много зависи и дали искам да участвам в някакъв конкурс. Зависи от темата на конкурса. Понякога пиша просто от сърцето ми, когато ми дойде. Понякога пиша относно тема на някой конкурс и така.
0: Сподели в кой конкурси си участвала и така, кои награди печелиш?
2: 2 години съм участвала в конкурса в Сопот, Вазова България. Имам едно първо място за разказ и едно второ място отново за разказ.
0: Да, Вазова България, предполагам, че е посветен на Иван Вазов, патриарха на българската литература.
2: Да, за неговото рождение.
0: Да. Тъй като обичаш фантастиката, може да направите една анкета на тема. Как си представяте нашия град след 40 или 50 години? Нали?
2: Да, как си представят.
0: Може и разказ дори да се напише на тази.

0: тази тема.
1: Възможно е, да.
0: Какво би ти харесало най-много да правиш в това предаване, в тази рубрика?
1: Ами, много зависи. Може би да говоря по различни теми, не само за фотография, ами за литература, за каквото ми харесва, да споделям личен опит с радиослушателите и да давам съвети понякога.
0: Уважаеми слушатели, това беше ръководителя на Радиоклуб Детски свят Антония Грозева и участници в клуба за сутрешния блок на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Петима млади таланти от футболна академия Арда 1914 в Кърджали получиха шанс за едноседмичен пробен период в Германия. Това се случи след като футболната легенда Дитмар Шахт гостува в източнородопския град и проведе тренировки с малките футболисти. За Германия са 100% поети разходи ще замине Андрей Урманов, който е поставен на първо място в специалната селекция. Следват го Тимур Халил на второ място с 50% и трима на трето място. Еге Мехмед, Ясин Салив и Алекс Асенов, като на тях ще бъдат поети една четвърт от разходите по пътуването. Как дойде този шанс за младежите, Галина Стефанова попита Благовест Сараев, директор на Детската футболна академия.
11: Здравейте, господин Сараев.
12: Здравейте.
11: Може би да започнем от там, как се случи така, че Шахт беше тук.
12: Ами, Шахта дойде благодарение на една менеджерска агенция ТИФА и нейният представител господин Красимир Тенков. Нашата школа, заедно с тази на Марица Пловдив, е била препоръчена на Шахт от нашата специално, от наш родител бив, който през годините нейно дете изпратихме да играе в по-голям елитен клуб от България. И така той направи връзката с агенцията, която съответно започнахме да следим ситуацията дали и кога е възможно да дойде Шахт. Интересното е, че преди нас той е имал оговорка с друг клуб в България, който не е успял да се организира. И при нас хубавото е, че ние доста бързо успяхме да реагираме. Реално ден-два преди да пристигне самия специалист, ние успяхме да се организираме и да успеем всъщност да проведем това събитие.
11: А какво беше събитието, да разкажем по-подробно?
12: Ами, значи Дитмар Шахт беше тук освен за тренировки с децата, което като цел на тренировките, освен да покажат нещо по-различно, което работят в Германия, да бъде тип селективен процес, който да той да хареса няколко деца, които да имат възможност да отидат на проби в Германия. Аз лично присъствах и на конференцията, която той направи в Пловдив за треньори, където също така се засегнаха наистина хубави теми за развитието на детско-юношеския футбол. Предстои да ни изпратят и тренировки, с които да помогне на нашите треньори в школата да доразвият своята работа, да поразнообразят това, което по принцип работи с децата. Така че смятам, че цялостно посещението на Дитмар Шахт беше нещо, което наистина е от голяма полза за целия клуб.
11: Как реагираха децата?
12: Децата бяха изключително щастливи от това, което се случва. Всички си направиха снимка за спомен с него. Родителите споделяха в социалните мрежи тези кадри. Това, което успяхме да коментираме с тях, те също са останали доста доволни. Един от родителите дори направи интервю, в което благодарим за възможността да се срещнем с име като Дитмар Шахт. И така смятам, че всички са доволни. Както ние треньорите, така и децата, и родителите, абсолютно всички.
11: Сега да кажем колко деца, кои деца ще имат тази възможност да имат пробен период в Германия, колко време ще бъде, кога ще се случи, какво ще правят?
12: Ами сега, значи, поначало 5 деца са тези, които попаднаха в първия списък на Диди Шахт. Андрей е първи, Тими е втори.
11: Андрей Орманов.
12: Да, точно така. Тим е втори, трети, имаме трети места, съответно Ясин, Алекс и Еге. Общо взето, това, което Диди Шахта спомена, е, че му е било изключително трудно да направи своя избор. И както един е можел да бъде първи, другия втори, съответно другите трети, всеки един от тях е можел да... Реално малки са били разликите, детайлите, които са наклонили везната към един или към другия. И най-хубавото, което пък радва изцяло всички нас, е, че освен избраниците, той спомена, че всеки един от тези, които направиха последните две тренировки, могат, имат, биха могли да се включат в пробен период в Германия. Оценката му за цялата работа на клуба е доста, доста високо, което наистина може само да ни радва. Предстоят петимата и евентуално ако има още други желаещи от тези момчета, които Диди е набелязал и е с

0: при нас. Ако има други желаещи, също ще могат да се включат, но това вече те първо ще се уточнява да видим на база за коя възраст кога ще бъдат. Има вероятност някои от пробите да бъдат преди нова година, другите след. Има дати и за лятото, но всичко е в процес на работа. Очакваме така господин Тенков скоро да направи една среща с родителите на децата, да видим как ще бъде удобно за всички страни. И каквото и да се случи всъщност там, това, което споменах и на родителите и на децата, това е един вид нещо ново, изживяване, което най-малкото дори нищо не се получи, остава спомен и опит за цял живот, което определено си заслужава.
1: Какво ще правят там? Какво означава пробен период?
0: Ами, реално те ще минат през два клуба за в период на 7-8 дена. Ще имат 4 тренировки в два клуба. Ще има индивидуална работа с треньор, който работи и като скаут, което значи, че те реално ще имат възможност да бъдат наблюдавани от 2-3 места. Ако някой се представи добре, ще има възможност да подпиши договор в Германия. Но, пак казвам, нека това са неща, които те първо предстоят. Нека да видим как ще се случат, как ще се представят децата, да мислим стъпка по стъпка.
1: Да кажем на каква възраст са всъщност? Ние не казахме на каква възраст са децата, които са...
0: Ами, децата, които участваха, т.е. децата, които са в петицията, са между, ако не се лъжа, от 8 до 12 годишна възраст. 13, всъщност, извинявам се, 13 е най-голямото момче. Или ще навърши 13 сега в момента, не е точно пред мен, но горе до в този диапазон.
1: Да подпише договор, означава ли това, че може в Академия детска в Германия да започне да се занимава?
0: Това като цяло е идеята на пробния период, ако някой дете го харесат, да остане и да продължи да работи в немската академия, която съответно го е одобрила.
1: Може би да кажем по няколко думи за всеки от тях?
0: Ами, аз ще го въобще така като общо за петимата, защото футбол е колективна игра и аз съм от хората, които не обичам да превъзхвалявам някой или съответно така да някой да се чувства ощетен. Общото, което определено имат всички, е голямо желание, голям хъс, изключително борбени момчета, сериозни, най-вече и много отговорни в работата си. Почти нямат пропусната тренировка, освен ако не са болни или наистина доста зле, така да го кажа, от към умора, физическа натрупана или нещо от сорта. Наистина страхотни деца от много добри семейства, които заслужават определено това, което им се случва. Като абсолютно същото мога да кажа и за всички останали деца, които се включиха в тренировките с Диви Шах. А и не само, смея да твърдя, че в нашата школа успяваме да възпитаваме деца, които преди да станат футболисти, се стараят да бъдат добри хора, да бъдат пример за своите връстници, за своите съученици, не само на стадиона, а в училище, в града и навсякъде, където са.
1: Това звучи много добре. Хубаво е, наистина спорта винаги възпитава и възпитава първо човечност и дисциплина и ферплей и след това всичко останало. Мен ми се иска обаче да ви помоля все пак, може би, поне 2-3 изречения за Андрей Орманов, защото той явно, видимо, се е отличил все пак, поемат му 100% разходите. С какво според вас впечатли Диди Шахт?
0: Пак казвам, ще повторя думите на Диди Шахт. Това, че Андрей е безспорно страхотен футболист, уникален, но същото мога да се каже и за всички останали четирима, които спечелиха наградата. Изборът му е бил изключително труден. Това, което мога да кажа чисто футболно, е, че децата играят на различни позиции и е нормално той като селекционер, така и като човек, който скаутира деца, да хареса при едно нещо, при друго повече и така нататък. Специално при Андрей, лично аз харесвам неговия дрибъл, погледа му върху играта. Така той, освен че е много, много така, да го кажа, добър в атакуващ план, винаги се върши да помага в дефензивен план на съотборниците си. Общо взето е голямо футболно сърце, наистина момче, което не спира да работи върху себе си, не решита само на своя талант, който е безспорен. Той е от децата, които се трудят. Ако другите се трудят, той се труди допълнително, много повече.
1: И ние им го пожелаваме. Пожелаваме го и на вас като треньори да имате, да отгледате тези футболисти, тези спортисти, които ще разнасят славата не само на Кърджали, но и

човек е едно странно дърво. Склони ръце протегнати към бъдещето. Корени спомени далеч назад. Кой ще разберем?

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Започна безплатната вакцинация срещу грип за деца от 6 месеца до 17 годишна възраст. Още в първия ден, 5 октомври, близо 20 деца са били имунизирани в област Кърджали, каза доктор Кадрия Христова от регионалната здравна инспекция. За сега са налични само назалните вакцини. Инжекционните варианти се очаква да бъдат доставени до края на месеца, уточни доктор Христова. Тя посочи, че и тази година ще има безплатни вакцини срещу грип за възрастни хора на 65 годишна възраст. Подробности предлагам сега да чуем от интервюто с доктор Кадрия Христова от регионалната здравна инспекция в Кърджали. Доктор Христова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
7: Здравейте на всички.
6: Поводът да ви потърся е започналата безплатна вакцинация срещу грип на деца до 17 годишна възраст. Да ни кажете как стоят нещата в област Кърджали. Започна ли вече тази вакцинация? Личните лекари ли я правят при вас? Има ли възможност да се вакцинират желаещи?
7: Имунизационната кампания срещу сезонен грип започна на 5 октомври, като включва деца на възраст от 6 месеца до 7 години включително, а на деца с хронични заболявания от 6 месеца до 17 годишни. До сега са доставени само назалните ваксини за деца, а инжекционните форми се очаква да се доставят до края на месеца. Информацията за направените ваксини до момента са около 15-20 деца са имунизирани до момента с назалната ваксина. За възрастите мога да кажа...
6: Само да ви попитам. Да. Още в първия ден разбирам, че има вакцинирани деца. Какво представлява тази назална ваксина, да обясните за нашите слушатели?
7: Назалната ваксина е под форма на спрей и се поставя от носа и се прилага при децата на възраст от 2 години до 7 годишна възраст.
6: Еднократен ли е приема?
7: Ако детето се вакцинира за първи път, трябва да се прилага два пъти с интервал между двете ваксини, най-малко 4 седмици, ако е за първи път.
6: Тя срещу какви щамове?
7: Срещу щамовете към тип А и тип Б.
6: Да посъветвате нашите слушатели, те задължително децата трябва вероятно да бъдат придружени от родител или настойник.
7: Да. И трябва да кажа, че противогрипните ваксини ще бъдат поставени от личните лекари. Те няма да бъдат предоставени на личните лекари от РЗИ, а те личните лекари ще ги поръчват от определени търговци, които имат договор с здравноосигурителната каса.
6: Ага. Изцяло личните лекари си поемат тази функция. Да, те си ги заявяват на база на това колко пациенти имат в тази възраст. Вие като лекар препоръчвате ли тези ваксини?
7: Противогрипната ваксина е важна, защото намалява риска от заразяване, предотвратява тежкото протичане. Има полза за уязвимите групи, да, препоръчвам силно да се вакцинират.
6: Има ли такива дечица, които повече внимание трябва да обърнат на тази тема с някакви хронични заболявания?
7: Да, възрастните, особено с хронични заболявания, малките деца.
6: Добре, при възрастните хора миналата година имаше безплатна вакцинация за хора на 65 годишна възраст. Тази година има ли такива безплатни ваксини? Къде и как могат да се вакцинират желаещите?
7: Пак имаме, да, кампанията продължава и за тях, за възрастни, които са над 65 години. Безплатно могат да се вакцинират.
6: Има ли вече такива ваксини? Разполагат ли личните лекари?
7: В момента не, още се очакват и те да бъдат доставени.
6: Ще могат ли и в РЗИ да се вакцинират хора?
7: В РЗИ с противогрипна ваксина не, и те не трябва да се насочат към личните лекари.

0: Добре да ви
1: Да.
0: попитам за ваксини срещу COVID. Имате ли, има ли желаещи да се вакцинират?
1: Има, да, имаме COVID ваксини вече към новия вариант, срещу новия вариант. Те са два вида ваксини за децата от 6 месеца до 11 годишна възраст и за възрастта над 12 години. Възрастите ще могат да се вакцинират при нас в Рези и Кърджали и при личните си лекари, а децата ще могат да бъдат вакцинирани в болницата в Ардино. И ако има допълнителни места за вакцинация, ще ги качим в страницата на Рези. И за сега са това.
0: Говорим за ваксините, говорим за грипа. Тази година има ли вече установени грипни щамове, които върлуват на територията?
1: Не, до момента се движим добре в областта. Нямаме така много увеличени в броя на болни с грип. Да се надяваме да нямаме.
0: Ами, доктор Христова, много ви благодаря за тази информация. Нека пак да направим така едно обобщение. Към момента са налични назалните ваксини срещу грип. Те се поставят от личните лекари. Безплатни са за деца до 17 годишна възраст. Очакваме да пристигнат най-скоро време и инжекционния вариант на ваксините. Те са нови. Включени са щамовете, които вече упоменахте. За хора над 65 годишна възраст все още не е започнала вакцинацията, доколкото разбираме. Не са налични, но във всеки момент нека да се обърнат към личните лекари и хората над 65 годишна възраст. Само да кажете и за възрастните хора, там кои са така рисковите групи, ако мога да кажа, за които е препоръчително да си направят ваксина.
1: Хората, които имат хронични заболявания, основно, са по-уязвими към вирусите, затова силно препоръчвам те да се вакцинират.
0: Те са от една страна по-уязвими и по-лесно се заразяват, но при тях
1: по-нисък имунитет.
0: Да, но при тях е и опасна тази инфекция.
1: Може да протича много тежко при тях.
0: И може би осложнения.
1: Осложнения, да. Mm-hmm. Може.
0: Добре, много ви благодаря, доктор Христова, за тази информация. Уважаеми слушатели, доктор Кадрия Христова от Регионална здравна инспекция Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: ДПС съобщи за случай на предполагаемо полицейско насилие в Кърджали. Според депутата от партията и бивш вътрешен министър Калин Стоянов, в основата на случая е конфликт между двама младежи заради момиче. Единият от тях, твърди Стоянов, е син на директора на областната дирекция на МВР в Кърджали, Щерьо Милчев. По думите на Калин Стоянов, на 30 август в дома на другия младеж Никола Николов на 21 години е извършено претърсване за наркотици. По-късно той е бил спрян в центъра на Кърджали от необозначен автомобил, управляван от цивилен служител на МВР. След преглед в центъра за спешна медицинска помощ, младежът е задържан и отведен в районното управление. Стоянов твърди, че там е бил изведен в двора, камерите са били спрени и полицейски служители са му нанесли побой. Адвокатът на Никола Николов Ивана Бумбарова каза за радио Кърджали, че всичко изнесено от Калин Стоянов отговаря на истината. Чуйте интервюто на Красимир Ангелов.
2: Госпожо Бумбарова, беше изнесена информация от политическа партия за упражнено насилие над 21 годишно момче в Кърджали, което е и ваш клиент в момента. Отговаря ли изнесеното на истината?
3: Абсолютно отговаря. Информацията е подадена коректно. Не сме преувеличили ситуацията.

0: по-скоро някои неща сме ги спестили. Неприятни неща, които се случват с Никола и с неговото семейство.
1: Кое ви кара да мислите, че там е намесен сина на началника на полицията в Кърджали?
0: Това го знам от Никола като предистория, която се е случила една седмица преди побоя, който му е нанесен в районно управление Кърджали.
1: Има ли...
0: Той го разказва така и аз го предавам и в крайна сметка нямам основание да не му вярвам.
1: Момчето, има ли някакъв документ, с който може да докаже, че му е нанесен побой?
0: Да, съществуват два документа. Единият документ

0: оплаквания и никакви следи от побой. След напускането на ареста, той освидетелства от съдебен лекар, като преди това е посетил и травматолог поради получени наранявания и имаме съдебно-медицинско удостоверение, което отразява неговите телесни увреждания. Логичен е въпросът, след като е бил задържан и не е имал право на свободно придвижване, откъде са телесните увреждания в Никола, след като медицинския екип от спешна помощ казва, че той е годен за задържане и няма никакви наранявания по него. Къде ги е получил той според вас?
1: Кога е подаден сигнала за полицейско насилие и в какво до момента е предприето? От прокуратура, от полиция?
0: Сигнала лично аз съм го подала на 1 септември по ЕКОН с обратни разписки лично до министър Демерджиев, до инспекторат на Министерство на вътрешни работи и до дирекция вътрешна сигурност към Министерство на вътрешните работи. И трите сигнала са подадени на 1 с куриерска услуга от ЕКОНС, като съм получила обратните разписки, че сигналите са ми постъпили на там, където съм ги изпратила, на 2 септември.
1: Има
0: прокуратурата
1: да.
0: Съм подала отделно жалба, която, ако не се лъжа, момент е на 2 септември. Подадена е жалбата в районна прокуратура Кърджали. По нито един от сигналите, както и по жалбата, подадена в районна прокуратура Кърджали, нямам никакви отговори. Нито аз, нито Никола.
1: Това не ви ли смущава? Вече минало повече от месец.
0: Много ме смущава. Много ме смущава. Разбирате ли, станало едно криминално деяние в сградата на районно управление Кърджали от цивилни полицаи, на 30-31 август. Днеска сме 8 октомври и нямаме никаква реакция от ангажираните по случая институции, които ние сме сезирали. Какво остава да си мислим?
1: Случаят придобива политическа окраска след намесата на една партия, която даде брифинг в кулоарите на парламента. Това ще помогне или ще попречи истината да излезе наяве на бял свят?
0: Вижте, няма нищо политическо в този случай. Това, че една партия се е ангажирала да ни помогне в тази... аз не знам, то вече придоби мащабите на борба да излезе истината наяве и който е извършил някакво деяние, криминално деяние, да си носи последствията. Аз нямам нищо против да бъда подкрепена в тези усилия, защото аз и Никола сами срещу системата не можем да вървим. Ние достатъчно време очаквахме ангажираните от нас институции така да вземат мерки, поне да ни уведомят за резултат от някакви проверки. Без значение какъв ще е резултата. Без никакво значение. Въпросът е да имаме някакъв резултат. Не, ние нямаме никакво уведомяване и никакъв резултат. Категорично заявявам, че в този случай няма намесена никаква политика. Това е криминално деяние, извършено от полицаи в районно управление Кърджали. Това е.
2: Ивана Бумбарова, адвокат на 21-годишния младеж от Кърджали, за който се твърди, че срещу него е проявено полицейско насилие. От окръжната прокуратура в Кърджали потвърдиха за радио Кърджали, че по подадената жалба е образувана проверка. Областната дирекция на МВР съобщи още на 1 октомври, че по случая е започнала проверка. Тогава от полицията уточниха, че след приключването и обществеността ще бъде информирана за резултатите. На 5 октомври

възникнал спор, който прераснал в побой. Медицинска помощ е оказана на двама мъже на 29 и 34 години. Като съпричастни към случая са задържани двама 21-годишни мъже. По случая е образувано досъдебно производство за нанесени средни телесни повреди, потвърдиха за Радио Кърджали от окръжната прокуратура. Според източници на Радио Кърджали, единият от двамата задържани за побоя е същият 21-годишен Никола Николов, подал жалбата за полицейско насилие. Така двата случая се оказват свързани чрез един от участниците. Проверката по сигнала за полицейско насилие и досъдебното производство за побоя продължава.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и риболовци от Кърджали и Смолян протестираха срещу планираното обединяване на ИАРА с Изпълнителната агенция по горите. Те настояват за запазване на самостоятелността на агенцията, повече информация за подготвената реформа и гаранции за работните места. Репортаж на Иляна Типова.
7: Пред областната администрация се събраха служители на ИАРА, синдикални представители и риболовци. Според протестиращите, двете агенции имат различни функции и не е представен анализ, който да показва необходимостта от сливането. Анелия Иванова, председател на Националната федерация по земеделие и горско стопанство към КТ Подкрепа, заяви.
8: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура, Изпълнителната агенция по горите нямат дублиращи се функции. Това са тясно специализирани администрации, които прилагат абсолютно различно законодателство. Е така, че ние настояваме за прозрачност, точно защото към този момент няма никакъв документ, на базата на който ние да сме спокойни, че това сливане ще доведе до икономии на бюджета. И нашите категорични искания са запазване на Агенцията по рибарство и аквакултури и Агенцията по горите, съответно засилване наистина на капацитета на двете администрации и не на последно място увеличение на работните заплати с бюджет 27, защото работната заплата на инспекторите от порядъка между 800 и 900 евро.
7: В Кърджали ИАРА работят петима души, толкова са и служителите на агенцията в Смолян. Според синдиката този състав е недостатъчен за контрола на терен. Особено притеснение

0: предизвиква неофициална информация за бъдещата численост на агенцията, каза Анелия Иванова.
1: Има информация, която изтече пак неофициално, пристигна на моята електронна поща. Идея за това, че агенцията де-факто се закрива и функциите, които се изпълняват, т.е. ще останат тези по Черно море, секторите, които отговарят за Черно море и за Дунав, там където все пак имаме и външна граница и основно се прилага Европейската програма по рибарство, вътрешността на страната, дейностите ще се поемат изцяло от Агенцията по горите и Българска агенция безопасност на храните. Тези идеи са, имат два варианта, от които се вижда, че ще останат или 80 или 100 човека, което за нас е изключително притеснително. При 220 численост към момента на агенцията, това значи почти 50% съкращение на персонал и ние държим точно това на среща с министъра да разберем. Точно численост, как точно ще бъде структурирана новата агенция обединена, какви служители ще има, колко, за кои региони ще отговарят и с какви функции ще бъдат натоварени.
0: Тази информация не е официално потвърдена. От синдиката съобщиха, че е получено писмо за свикване на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество. Очаква се той да бъде свикан до края на октомври. Риболовното сдружение Каскада Арда също подкрепи протеста и настоя за повече инспектори и по-добра техническа обезпеченост. Председателят на сдружението Борис Андреев заяви.
2: Ние като представители на сдружение на риболовците от Каскада Арда сме подготвили някои искания, които са категорични към Министерството на земеделието. Първото от тях е прекратяване на така обявената реформа по начина, по който е престана, защото де-факто то няма такава, ние няма какво даже да коментираме като проект. Следващото нещо, което искаме да се случи, то много бързо увеличаване на личния състав на Яра, абсолютно във всички области, защото особено в Кърджали област контрола е много труден заради многото водеми в региона. Повишаване на трудовите възнаграждения е изключително важно за тези хора, защото те трябва да имат стимул да работят. Тяхната техническа обезпеченост също е на много ниско ниво. Това е проблем не само за опазването на контрола, а и въобще тяхната безопасност по време на работа. Подготвили сме ги в писмен вид, заедно с подписка от риболовци, които подкрепят протеста, която ще бъде връчена на областния управител.
0: При протестиращите слезе областният управител Бисер Николов, който ги покани на среща в областната администрация.
3: Диалога, който се води в момента тук, техните искания ще се представят на горното ниво, което да вземе решение министъра на земеделието или в парламента. Промяната, която ще се направи, да е правилната промяна.
0: Синдикатът настоява за среща с министъра на земеделието и за яснота за бъдещата структура и броя на служителите. Протестиращите заявиха, че ако исканията им не бъдат чути, са готови и на ефективни стачни действия. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Абдурахим Нурсой, председател на управителния съвет на Дружеството за култура и солидарност на балканските имигранти в Измир Балгеч и председател на Федерацията на Дружествата на балканските турци, имигранти и бежанци, ще ни даде повече информация за икономическото състояние, в което се намира Турция в момента, и това дали хората с двойно гражданство са готови да гласуват и има ли активна кампания за предстоящите президентски избори. Там чуйте повече.
11: Господин Нурсой, може ли за нашите слушатели да обобщиме икономическото състояние и инфлацията, в която се намира Турция, защото знаеме, че последните няколко години има много висока инфлация. Как влияе върху ежедневието на турските граждани?
12: Първо да ви кажа здравейте от Турция, от Измир. Може да ви кажа, че върху нашето ежедневие влияе много зле. Защото на хората парите, така може да кажем, че това, което цяла седмица работи за тия пари, направо се изплатяват.

0: И като отиват по магазините, това преди, да речем, 2021 година, това, което сме взимали със същата заплата, нали, с минималната заплата, която сме взимали тогава в Турция, а сега със същата минимална заплата взимат много по-малко нещо за ядене, за храна и за употреби, това, което им трябва, нали, за
1: ежедневието.
0: Да. И затова икономиката в Турция, за съжаление, ние в всяка година се надяваме, че ще ставаме по-добре и така продължава нашия живот тук. Пак се надяваме на 2022 година да е по-добре от 2026-та. Обаче това, което се случи на последно, мога да ви кажа, това с фоновете.
1: Да.
0: Както гледам, това влияние е, според мен е много остро върху живеещите, мога да ви кажа. Те, които хора не се занимават с големи пари, с бизнеси. Mm-hmm. Нали, това им малко това доверието, защото това го правят тия хора, които са по-близо догоре и
1: управляващите, много големи
0: пари. Да. И това като се случи сега в Турция. Да, виждаме, че се наказат някои хора, които са направили тия работи. Може това дали ще стигне или тия фонове, които са ги взимали хората, докъде ще стигне, все заедно ще гледаме. Обаче мога да ви кажа, инфлацията в Турция не е много добре. Ще се мъчим да го правим все заедно с целия народ.
1: Да.
0: Трябва да го правим, защото ние живеем тук. Надявам се, че няма да получава все така. Нищо никога не може да пада надолу. Трябва да стигне малко нагоре, поне следната черта трябва да хванеме и да стане вече нормално всичко. Сега така, само малко като че се надяваме, нали?
1: Да, на този етап надеждата ни крепи. Да.
0: То мога да ви кажа, че от COVID-а насам, нали, икономиката в Турция до 2021 година наистина беше много добре. Може след COVID-а, нали, 2022 година до сега, все потува малко и все потува.
1: Да. Господин Нурсой, да, няма как да не ви попитам, има ли силен интерес и мотивация сред българските изселници в Измир да гласуват на предстоящите президентски избори или се забелязва умора от честите изборни цикли в България?
0: Сега мога да ви кажа, ние, нали, просто сме чули с вас, ние за 3 години сме направили горе-долу 7 избори.
1: Да.
0: И това време по всички избори хората не се умориха и отидаха до секциите, нали, да се гласуват. Защото това е един техен граждански дълг.
1: Така е,
0: че да. Трябва да гласуват. Обаче сега самия си ден, това за президента, изборите, които ще направим и за заместник президента, тук в Турция, не знам, в Измир, въобще няма. Аз, нали, съм председател на цялата федерация, гледам и в Чорно няма, и Бурса, и Ялова, и Коджели, и Стамбул, и Балъки, Сирмани са измен и така продължаваме. Няма никаква агитация за кандидат за президент. И хората, ако не сме ние тук дружествата, че има избори на 25 октомври, те няма да имат въобще понятие.
1: Mm-hmm.
0: Избори, ако има, нали, трябва тези кандидати да идват до своите гласуващи граждани, да им кажат какво мислят, как ще управляват по-добре Народна република България. Като няма такива агитации, и хората, според мен, като гледам сега, не че са изморени, обаче си нямат никаква идея. И могат, искам да ви кажа още едно много важно нещо. Това, което се случи, нали, предишните избори, имахме намерение на секциите. Това ще се оправи. Сега имаме много секции. Обаче сега стана нещо по-поред мене. Трудно нещо. Това, което ще направи хората, които ще идват до секциите да гласуват, поне да не гласуват. Защото закона излезна така, че хората, които не са подали електронно заявление, ще отиват лично до секцията и пред него ще попълват декларацията. И сега в Турция, да речем, или в някаква друга държава, това се случва само извън България, който живее. Това е закон за нас. И сега преди ние им помагахме на двора на училището, нали, тия хора, защото не знаят българския език. Много от старите и от младите не владеят български език и напишат ли, че четат.
1: Да.
0: Това не е възможно. И затова смятам, че тия хора, които ще идват, които не са попълнили електронно заявление, и ги няма в списъка за гласуващите, няма да могат да гласуват. Това ще е голям проблем в секциите, навсякъде, в цяла Турция, мога да ви кажа, че ще има голям проблем с този въпрос. И това внезапно след тези избори, дано да се реши от парламентарите, защото според мен това трябва да се случва. Хората, които живеят извън България, да, и аз искам всички да владеят български език, обаче това, според мен, не е много възможно.
1: Да.
0: Нямат такива условия да учат на български език.
1: Да.
0: Няма как. Обаче са граждани, и имат това право да гласуват, нали? И пък да, да ходят на изборите. Законът им дава този глас, обаче отначало пак другия закон им казва, че вие не знаете български език и затова няма да можете да гласувате.
1: Наскоро представители на ДПС Ново начало бяха на посещение в Турция, в Бурса и се срещнаха с изселнически организации. Според вас каква беше основната цел на тази визита и какви послания отправиха те към общността в Турция?
0: Те в това време, което посетиха, нали, Коджели, Ялова и в Бурса и после дойдаха в Балък и в Измир, това посещение беше това, което се ни казал на нас, да благодарят на гласуващите хора, които са отишли до секциите и са ги, и са ги така, нали,
1: уважили.
0: Дали,
1: уважили. Бота
0: да.
1: Си, да.
0: Само да благодаря, това беше. И да завидат със своите съграждани, не само пред изборите, и след изборите дойдоха да благодарят. И това беше, според мен, хубаво нещо, да.
1: А не са. Да. Смисъл не са дошли да агитират за някои, дигнали.
0: Не, няма какво. По самото време сега в Турция, ние почти всички граждани, които живеем тук, си нямаме нали, за кой да гласуваме, дали за кой откъдна, защото никой не е дошъл тук на нас, никой не иска от нас даже и глас.
1: Значи, все още няма, никой не е дошъл, казвате от не, кандидатите.
0: И смятаме, че няма нужда от нас тогава. Така се вижда въпроса.
1: Ако трябва да предадете едно основно послание от името на българската общност в Измир към бъдещите управляващи в България, какво би било то?
0: Ами аз винаги съм доказал това нещо. Ние винаги билееме за по-добра България, за по-демократична България. И това, което милееме ние, трябва да се случва и трябва да сме обединени независимо къде живеем. Дали в Турция, дали в някоя друга държава, дали в България. Ние сме все заедно. Затова искам, не е важно от коя партия нали, за президент, обаче и ние трябва да сме в самия има трябва, нали, трябва да има такава логика, че ние въобще трябва да се мислим, да, ние сме едно семейство. Това не може да го, сега като има другите избори преди, нали, имаш агитации от целите партии, да. Партии идваха. Обаче сега гледам, никой знае, че тогава това виждам аз, ако съм силен в България и ако успея самичък да, нали, да се там, че няма смисъл да искам гласове от извън България и тогава и ние викаме, значи тогава само когато нас не трябва, тогава ще ни търсят. И това според мен не е това, което милеем ние за по-демократична България, за по-добра България, защото ние е важно да е тия български граждани, които живеят извън България, почти целия свят, да сме като едно семейство.
1: Да, да.
0: Почти тогава ще успеем да се дадем по-демократична и по-хубава България.
1: Да. Господин Нурсой, много ви благодаря за това интервю. Хубав ден ви желая.
0: Благодаря и аз на вас хубав ден желая. Много поздрави на всички наши брати и сестри, независимо къде живеят. Важното е, че ние със същата душа, където и да сме, милееме за нашата родина България. Лек ден желая.
1: Благодаря. Уважаеми слушатели, чухте председателя на Балгъч в Измир Абдурахим Нурсой.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сплутено семейство организират разходка за необвързани инициатива, която има за цел да събира сродни души. Тя започва преди 7 години на Витоша и е продиктувана от това, че хората са много по-сплутени и естествени в планината, където ако си сам, може и да не оцелееш. В основата на разходките са психолога по семейно консултиране Цветелина Зидарова, Виктор Зидаров, лицензиран планински водач, а идеята е да съберат колкото се може повече хора в трайна връзка или дори брак. Наскоро те проведаха инициатива лютеница от необвързани, като заедно мъже и жени приготвяха лютеница навън сред природата в село Мърчаево. Замата инициатори разговаря Радка Петкова.
7: Инициативата Разходка за необвързани идва и в Кърджали. По тази тема разговарям с тези, които са в основата и Виктори, Цветелина Зидарова. Здравейте!
8: Здравейте!
7: Разбирам така от широки публикации в мрежата, в медиите, че сте психолог и планински водач. А вие как се запознахте?
8: Чудесен въпрос. Ние се запознахме преди доста време случайно, като стават доста от хубавите неща. Аз си търсех апартамент, който да наема и съответно там се запознахме в една агенция. Но тогава не сме имали още отношения, нещата развиха се с времето.
9: Не сме се запознали в планината.
7: Да,
9: запознахме се съвсем случайно, да, по съвсем различен повод.
7: А на кого е идеята за разходка за необвързани и как протича всичко?
9: Идеята тръгна от мен. Аз съм човека вкъщи с идеите. Тя тръгна в общи линии като едно желание да помогнем на една моя клиентка, която беше излезнала от много дълга връзка и беше така с сериозни депресивни симптоми. Жената се чудеше как да се срещне с някакъв човек, тъй като живота й течеше от вкъщи до работа и от работа до вкъщи. И тя каза, аз не съм човек, който ходи по дискотеки, не съм окей с онлайн запознанствата. И беше в една така задънена улица в живота си и вярваше, че това нещо никога на нея няма да й се случи. И в един от нашите разговори я попитах, добре, ти ходиш ли на планина? Обичаш ли да ходиш някъде в природата? Тя каза ми, много обичам. Но аз съм сама жена и моите приятели повечето са с някакви двойки, семейства. Много е трудно и не можеш е така просто да се разходиш.
7: Да, и интересите са различни, разговори е различен, темите са различни, да.
9: Точно така. И между другото и след това по време на разходките много често сме се срещали с хора, които споделят по същия начин колко е трудно да бъдеш необвързан в един кръг от много обвързани хора около теб и колко различен се чувстваш. И така, тогава всъщност исках да запозная тази жена с още един мой клиент, който и той по същия начин минаваше през подобен процес. И с Виктор, докато се разхождахме на Витоша и забелязах просто как хората се разминават, говорят си, запознават се, колко по-лесно върви един разговор и му казах, абе, представяш ли си, ако събереме и така просто непознати хора, които всичките са отворени за общуване и просто прекараме един ден в планината. Дори и никой да не си харесаш, нищо не губиш. Разхождаш се и общуваш с други хора.
7: А планината, самата планина, сполучава ли хората според вас или всеки с различното си хобби, интереси, професия, някакси си го носи в себе си и хората по-трудно общуват? Дали планината, този дух, който, нали, на преодоляване на препятствия, на красивите гледки, които виждат, дали ги сполучава?
8: Планината винаги сплотява, защото нещата, които хората заедно преживяват там, често са... човек не може да се подготви за тях и съответно е доста естествен в реакциите си.
7: Да.
8: И това стопява ледовете.

0: връзката между хората, защото ги кара да си взаимодействат, да си помагат, да споделят, ако щете, дори един сандвич, ако някой си е забрал храната, друг може да му даде част от неговия сандвич. Примерно да подаде ръка, когато сме на труден терен. Нали, всякакви ситуации, в които хората просто имат нужда един от друг и по този начин изграждат връзка.
1: А и не само, аз тук много, много ми е важно да добавя, че къде на първа среща ще видиш човек, който не е с грим, който не е с маска, който е потен, почервенял от самия наклон.
2: Някога,
1: така че там сме просто сме много естествени. Планината не търпи токчета, грим, не търпи рокли, не търпи големи мускули и лъскави обувки. Там просто сме наистина много себе си и няма място дори за толкова много за професията. Просто сме хора. Няма значение какво работиш. Там просто си човек, който трябва да измине пътеката от точка А до точка Б.
2: Да, да направя една вметка. Мадлена Огафари, тя беше по този път за Камино и казва това, нали, събличаше егото си. Там няма нужда от изкуствено фалшивеене, от лицемерие, от това да се правиш на такъв какъвто не си, което е пък страхотно. И друго се сещам, когато сме навън в градска среда, ако някой пострада, нали, има едно конформистко усещане, че някой друг да бъде, да не съм аз да помогна, нали?
1: Точно така.
2: А в планината, когато сте в група, е много става лично всичко това, персонално, индивидуално. И...
0: Да, там разчитате на хората, които са около теб, а това са именно хората от групата. В началото няма как да разчиташ на помощ, ако щете. Освен от хората, които са непосредствено до теб.
2: И ето така, може би, пък за това разходка за необвързани е нещо успешно, предполагам. Какво стана с тази ваша клиентка? Стана ми интересно. Тя, знаем, след дълга връзка и доверителните ти отношения страдат, нали? Страхуваш се да се довериш, да се отпуснеш, да предадеш сърцето си на друг. Какво се случи с нея?
1: Ами тя е в момента щастливо омъжена с вече две деца. Така че благодарение на инициативата не се случи тази връзка, която аз исках да направя. Те не се срещнаха всъщност, но по време на разходката тя се запозна с друг мъж, с когото вече са в отношения.
2: Ами да, сега ще бъдете в нашия край на 9-ти. Къде преминава маршрута, през кои места?
0: Планираме първо да посетим крепостта Амоняк. Следващата разходка на следващия ден ще бъде една любима наша пътека през Харманкая, ще видим Каменелата гора. И на третия ден, тъй като разходката е тридневна, планираме да посетим пещера Отроба. Това е така важно място. Не само за Родопите, а и за нашата инициатива също, така че не пропускаме да посетим и пещерата.
2: Имали ли сте много екстремни маршрути, в които хората да си помагат, защото знам, че има такива много опасни? Или гледате да са така по-достъпни за всички?
0: При избора на маршрутите аз имам ранкометър, това е Цвети, и аз знам общо взето, когато тя се размрънка, че маршрута не предполага хората да могат да си общуват спокойно, да. Така че всичките ни пътеки са съобразени с възможността все пак хората да си говорят с, разбира се, условието, че това е планина, има наклон на места, каменисти пътеки, така че човек трябва все пак да знае, че се разхождаме в планината, не сме в парк.
1: Така открихме и Харманкая, защото там беше уж навсякъде пише екопътека, има табели, обаче ние тръгнахме да я изхождаме и то не можеш, ти не знаеш на моменти, просто няма пътека, всичко е диво.
2: Уважаеми слушатели, разговарях с Цветелина Зидарова и Виктор Зидаров, психолог и лицензиран планински водач за инициативата Разходка за необвързани.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, сега продължаваме разговора на Мартина Дякова, Сайлин Гювенчи и Галина Димова за изложбата Октомври, за керамиката и за пътя, който отвежда Айлин от Кърджали до Одрин и отново обратно в родния град.
2: Госпожо Гювенч, в октомври са събрани 192 керамични произведения, както казах и самото начало. Това е наистина голяма експозиция. Как избрахте именно тези работи, които да покажете в Кърджали?
3: Ами, има неща, които са били продадени и ние ги събрахме от
4: частни колекции.
3: Частни колекции. Още преди година, година и половина от миналата изложба. Има неща, които сама реших да направя, свързани с историята, с нещата, които обичам. Например, Артемида, Медуса, Орфей.
2: Да. Сред тях има много различни образи, керамични цветя, да. И нарове, амонити.
3: Обичам много наровете. Да. Обичам и да ги правя, и да ги глазирам, както така и цветята. Не съм ги подбирала така под нещо много специално, да. Това, което ми се правише.
2: Сред тях има, да кажа на нашите слушатели, че сред тях има мотиви от гръцката митология, да. Египет, Индия, средновековна, да. България, Османската империя. Какво ви привлича в тези толкова различни времена и култура?
3: Обожавам историята, обичам да чета. Обожавам учителката си по история, госпожа Стефанова, не знам дали е още жива. Учила съм в Славейков. Тя така хубаво ни разказваше тези неща. След това, нали, като учих в гимназията в Бурса, пак имахме история, но не е било както при нея. Може би от нея тръгна и може би защото не можа да уча археология и за това.
2: А когато вземете един древен символ и го превърнете в съвременна керамична творба, интересува ли ви повече неговата история или това, което този символ може да означава за вас днес?
3: Интересува ме, разбира се, историята.
2: Госпожо Димова, като погледнете цялата изложба, какво според вас обединява тези толкова различни образи и препратки? Има ли нишка, която преминава през цялата експозиция?
4: По принцип, този дебют трябваше да бъде концептуален, само с неща, които са подбрани специално. Но решихме да следваме пътя, така че първо тръгнахме да събираме нещата, които са от частни колекции, които са много големи, които са много тежки и те вече са част от Кърджали.

на кърджалийци. Тогава тръгна идеята за лирата на Орфей, защото много исках през връщането да има древен символ, изобщо символ, който обединява Родопите, който обединява Кърджали, който по някакъв начин всички свързват с града, тъй като все пак тази изложба е част от културната програма, посветена на дните на Кърджали. Имаме едно завръщане на Елин Гювенч в Кърджали и препратката история, минало и съвременна керамика тръгна някакси по стъпки. Всъщност, основната ни стена, на която ние ще откриваме, е по-скоро историческата и тази, която преминава през времето, митологиите и различните култури. Прехода е съвременна керамика, която това са керамични пана с миди, които са изработени на ръка. Препоръчвам, ако някой не ги е видял, просто да си направи труда да дойде

0: са правени, както и предизвикателствата, които за първи път ще бъдат показани в арт галерия Кръг в Кърджали, където е родният дом на Айлин Гювенч.
1: Госпожо Гювенч, вашия творчески път се развива основно в Турция, но вие сте родена в Кърджали. Има ли нещо от мястото, от което сте тръгнали, което е останало във вашия художествен свят през всичките тези години?
2: Ами, разбира се. Може би идва от това, че съм родена тук, от тази земя, от водата, от мешицата на културите. Ами, предполагам.
1: А като се върнете в Кърджали, гледате ли на града по по-различен начин?
2: Винаги,
1: вече и през
2: връщам...
1: очите на художник, вече, да кажем, на автор, на...
2: Не знам, може би никога няма да го гледам по този начин, защото съм родена тук и като се спускаме отгоре от пътя вече, от пункта на полицията, да. Аз винаги, ама винаги, когато идвам от Турция, не от, нали, от София и от Пловдив, винаги нещо ми трепти, защото ми е роден град.
1: Ваши произведения вече са част от частни колекции в България, Турция, Германия, да. Австрия, както и госпожа Димова спомена. А тази година керамичните ви цветя и нарове получават внимание и от американската компания Мейко. Да. Как приехте този интерес към вашата работа?
2: Ами, когато пускаме стори или някакво рилсче, ги отбелязваме и аз ги отбелязвам, защото за мен те правят най-добрата глазура. Има и много и други фирми в Турция, но Мейко са перфектни. Да. И бях ги отбелязала на моите цветя и на сутринта видях, че ми пишат. И ми искат разрешение дали могат да публикуват моите цветя, моите нарове в техните сторита и сайтове. И аз им позволих и ми питаха кои глазури съм смесила, как съм получила този цвят, защото аз ги бях смесила. Не просто една изчистена глазура, няколко. А те не са го правили и ми било много интересно. Така ми бяха писани.
1: Да. Нещо ново, което те самите не са открили.
0: Между
1: да.
0: Другото, аз съм влюбена в цветята на Айлин, тъй като като изработка това е нещо, което всеки може да си вземе. Не увяхва, вечно е. Глазурата е уникална и може би едно от първите неща, в които се влюбих, бяха тези керамични цветя. Помня, преди време бяхме в Полша. Там поне имат традиция за керамика, но когато ти показах моите цветя от Полша, тя каза: о, ти не си видяла моите. Когато видиш моите, тогава ще си говорим за керамика, за цветя и за глазури. И когато вече видях нейните, беше убийствено, защото с тези глазури, по този начин, с тези форми, препоръчвам на всеки, който иска да има цвета на Айлин Гювенч, да дойде и да си, и да си поръча.
1: Казахте, че изложбата може да бъде видяна от 7 октомври, от нейното откриване тази вечер до
0: 27
1: октомври могат да бъдат видени всички произведения. Изкушавам се един личен въпрос отново към госпожа Гювенч. Когато един автор започне да получава внимание извън страната, както се случва при вас, променя ли това по някакъв начин погледа, който гледа на собственото си творчество?
2: Както винаги казвам на Галя или на близките ми, никога няма да покажа на някой нещо, което не харесва. Никога. Даже ще го изхвърля, ако не съм го харесала. И мисля, че и да никой да не го види, аз трябва да съм доволна от това, което съм направила. И мисля, че много-много няма да промени.
1: А защо изложбата носи името октомври?
0: А това е и на двете любимият ни месец. Аз попитах как е октомври на турски. Тя каза Еким и всъщност тя се казва Октомври Еким. Но понеже имаме двуязични покани и плакати, тъй като на самото откриване ще присъства и господин Мурта Полат, който е заместник консул в Република Турция в Пловдив в консулството, подготвяхме двуязични издания. И когато я попитах как искаш да бъде заглавият, първо коментирахме октомври като месец, но всъщност октомври е месеца, в който се берат най-многото плодове. И есента показва не просто цялата палитра на гама в цветове, а показва ни плодове, които са естественото зреене през цялото време и ние ги берем, ги опитваме точно през октомври. Идеята беше да покажем това, което е направено до този момент като зрялост, като първа стъпка, за да може публиката да види точно през октомври всички произведения като процес на работа до този момент. И всъщност моето предизвикателство е тази вечер да напиша реч, която дори да бъде кратка нейната, моята да

бъде много кратка. За това искам да представя Айлин Гювенч като автор по начина, по който не я познават хората, с които тя е близка, преминава си границата и може да ходи където и да било, тъй като един дебют вече е много голямо предизвикателство и много голяма стъпка като автор. И това, че ти вече си в полезрението на публиката, която не е само в твоя роден град, ами е навсякъде по света.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Следващите минути в последния час на сутрешния блок ще си говорим за изкуство и по-специално за една изложба, в която керамиката среща историята, митологията и различни културни влияния. Автор на експозицията е Елин Гювенч, родена в Кърджали от 1992 година. Тя живее в Турция, а пътят и към керамиката започва едва преди няколко години. Днес тя се завръща в родния си град с първата си самостоятелна изложба, която включва 192 керамични произведения. През 2023 година нейни творби вече бяха представени в арт-галерия Кръг като част от обща изложба. Сега, 3 години по-късно, тя отново в галерията, но този път със самостоятелна експозиция, озаглавена Октомври. За пътя от Кърджали до Одрин, за това как глината се превръща в средство за изразяване и какво връща един автор отново към родния град, чуйте разговора на Мартина Дякова, Сейлин Гювенч и куратора на изложбата Галина Димова.
7: Здравейте и добре дошли!
8: Здравейте!
7: Започнем първо с госпожа Гювенч. Вие напускате Кърджали през 1992 година. Повече от 3 десетилетия по-късно вече имате изграден собствен път като автор на керамика. А сега представяте в родния си град първата си самостоятелна изложба. Какво е усещането да застанете пред кърджалийската публика именно сега?
9: Не съм го мечтала. Не съм мислила, че по този начин ще съм пред Кърджали, пред приятелите ми, пред учителите ми. Но така се случи с благодарение на госпожа Димова, която повече от 50% е вложила в това. Аз обичам арта. Обичала съм го. Обичала съм да рисувам. Няма значение, че съм учила нещо друго. 2022 година, точно когато свършваше пандемията, се записах на един кръжок по керамика и чудото се сбъдна за мене.
7: И тогава също започна пътя към
9: тогава,
7: керамиката.
9: Да, точно.
7: А през 23-та година показвате свое произведение тук, но тогава бяхте част от обща изложба.
9: Да.
7: А какво се промени за тези 3 години, за да стигнете вече и до днешната самостоятелна изложба?
9: Какво се промени? Нямаше седмица, когато ни

0: правих керамика. И сега съм точно в същото положение. От 10-15 дена се занимаваме с изложбата и вече имам чувство, че трябва да докосна глината. Искам да докосна глината, даже, нали, мърморя вкъщи, това така по-бързо да стане, да ида в ателието, да се докосна, имам идеи. Еми, не знам, нещо такова, което може би е било в мен и тогава е излезло. Не мога си го обясня много.
1: Как, но вие откривате керамиката като свое така собствено изрудно средство в Одрин. Кога разбрахте, че всъщност това е изкуството, с което искате да се занимавате?
0: Почна кръжока. Те имаха една изложба, щяха да правят една изложба. И аз, когато реших да правя едни монети, открити в Одрин, още на... Не си спомням точно кой император беше. На Хадриан. И почна да ги правя. И когато учителката ми видя как ги правя и как сама ги правя, само с едно виждане, тя каза: Елин, ти трябва да си тая изложба. Не може, вика. Аз викам, сега съм почнала, нали, още 1-2 месеца е стана. Не, никакъв случай. И така стана. Тя ме откри, да кажем.
1: А когато започнете да работите така върху едно произведение, имате ли предварително ясна представа какво искате да създадете, или материалът и самия процес така ви увличат в посоката?
0: Ако някой ми поръча нещо, горе-долу да, знам. Но ако сама седна пред глината, искам да направя, да кажем, една чашка, то излиза, че съм направила нещо морско, някаква мида или нещо съвсем, някакво морско конче. Ама аз сядам за ваза. Глината те води просто.
1: Госпожо Димова, вие познавате работата на Елин още от 2023 година. Тогава, както казах, нейни произведения са показани в Арт Галерия Кръг, в изложбата на нейната учителка Юзлем Йоскиши. Какво видяхте тогава в тези работи? Какво ви накара да продължите контакта с нея?
2: Ами, първо, за първи път в Кърджали беше показана изложба керамика. Това, че беше гостуваща, беше другата изненада, тъй като няма галерия, която да бъде подготвена материално в това, в показването на керамика. Ние нямаме и такава традиция. Една ретроспекция кратка, докато вървях към студиото, си мислех, че в Кърджали от 2023 година не е показвана обща изложба керамика. Миналата година беше показана в галерия Станка Димитрова частично и ние сме показвали Иван Георгиев пред международна публика с частични керамики, концептуални, които висяха от тавана, заедно с поезия на Лот Уилтман. Правя тази ретроспекция, за да кажа, че от 2023 година, когато пристигнаха стотици килограми керамика от Турция, първо то беше сложно за нареждане, тъй като част от тях бяха керамични пана, които са над 70 килограма. Това за подреждане, за разглеждане и за представяне е предизвикателство за всеки един куратор и галерист. Отделно, че ние нямаме материална база, която да покаже абсолютно всичко, което е изработено на ръка, за да може експоната да бъде видян от всички страни, тъй като имаше наистина чудни неща.
1: Имате предвид, нямаме достатъчно голяма зала, която да бъде изложена.
2: Ние имаме голяма зала, но тя е за скулптурно показване и ние до сега нямаме, с едно изключение, керамика, която да бъде показана на постаменти в целият си блясък. Говоря за Кърджали поне последните 30 години. Нещата, които са правени, те са частични. Първото предизвикателство, когато пристигна 12 автора с страшно много килограми, за първи път, аз съм от 25 години в Арт Галерия Кръг, за мен беше предизвикателство, тъй като видях колко много публика дойде и колко много интерес имаше от страна на публиката. Да. Тогава за първи път видях Айлин Гювенч, тъй като тя беше единствената, която говореше български.
1: Тогава помните ли с колко произведения участваше? Тя или сега?
2: Тя участваше с няколко неща, които ми направиха много силно впечатление, тъй като сега разбирам, че тя искала да учи археология, но не я е завършила. Но нейният интерес към история и препратката, която прави с керамиката, е много интересно поднесена. Не заради самите форми, не заради самия мащаб, а това, че ти виждаш историята поднесена.

написана с една невероятна естетика, така че да искаш да си я сложиш и в хола и да я гледаш, и в галерийно пространство стои невероятно. И оттам почнаха малко по малко разговорите, тъй като все пак това беше първото и представяне. Бях поканена в голямото представяне в Деведжи Хан в Одрин, тъй като тогава авторите бяха 16. Там тя участваше с 6 неща. Разбира се, имах клипове, но не успях да отида поради ангажимента. И малко по малко, всъщност аз почнах да преоткривам Айлин като автор, защото това, че тя не е професионалист, който да е учил дълго време, има страхотното усещане за естетика и за самия материал, тук вече почна моето откриване, тъй като Арт галерия Кръг и Арт движение Кръг имат културната политика да представят и да търсят автори, и всъщност ние сме от 20 и няколко години единствените, които предоставяме пространство, в което правим национални и международни дебюти, и така от няколко последни неща, които бях видяла от частни колекции и поръчки, аз не можех да повярвам, че този човек, който е завършил керамика, има за първи път до 7...